0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrist framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är det nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus, men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet i jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats, men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1, men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud, och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen, men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort, men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att de troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen, och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta till himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till de troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja, som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger, och vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud vår Fader
som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den, lev i den, dö i den och uppstå till evig salighet.

men efter Guds vilje den tiden du har igen att leva i kroppen. Det är nog att dere i den tiden som är gott har levt slik hedningene vill, i utskeielse och lyster. Paulus säger i klartext detsamme. Lev då inte som för, men lägg av det gamla människa som blir ödelagt av de förförande lystna. Och lägga ifrån sig förförande lyster är inte utan vidare enkelt, men Jesus lover tillgivelse och renselse. Dersom vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han tillger oss synderna och renser oss för all orätt. Sitter du likväl fast i synderlivet, kan du pröva och be med Jeremia: omvänd mig du, Herre, så blir jag omvänt. Du är ju Herren min.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi dele Guds ord sammen. Vi skal lese ifra den hellige skrift.
2: Vi lukker vårt en pass i tjallaka.
1: Og vi skal prøve å dele noen tanker ut ifra det vi har lest. Men før vi leser, så ber vi litt sammen. Far i himmelen, vi takker og priser deg, fordi at du er god og din nåde varer evig. Takk for det at vi får være sammen om ditt hellige ord her i dag. Og så ber vi om at du åpner ordet for oss. Og du åpner vår hjerte. Så vi kan ta imot ordet og lære av det. Herre, vær oss nær for ditt navns skyld.
2: Herre, lägger min lakka dona matikte.
1: Det ber vi om. Amen.
2: Jag rockar alla mig. Amen.
1: Och då ska vi läsa lite ifrån Johannes evangeliet.
2: Det är min lakka att jag hittar Johannes evangelium.
1: I det första kapitlet.
2: Det första kapitlet.
1: Och de 14 första versar där.
2: Gäljen och plocka i första versar där.
1: Och när vi läser så pass många vers.
2: Jag kommer att locka ner många verser.
1: Så tänker jag på något som Paulus skriver till Timoteus.
2: Jag gör det som om motorn tjallaka med Paulus tjalla Timoteus.
1: Han säger det att i det första brevet till Timoteus.
2: Som tjallkarna måste skriva till Timoteus.
1: Så säger han det att du må lägga vind på uppläsning av skriften.
2: Jag kan kapitla att alltså... Tässä voi studaan teke, mä tussaa voi studaan maiton lokat.
1: Och därför så tänker jag att det är viktigt när vi kommer samman sånt som vi gör nu.
2: Det är något jag hojde i alla sätt, kun vi pohti hokti nu, kun mille talta as.
1: Att vi också tar oss tid till att läsa en del vers ut av skriften.
2: Att det bara är pisana ja lokat, muhtun versa i hokus pippelis.
1: Och många av oss läser kanske inte så mycket i Bibeln.
2: Jag man kan säga inte sagt att läcka nu här jag lockar kan nu lo Bibeln.
1: Och därför så är det ju viktigt att vi när vi kommer samman.
2: Tala hur det är alls kommer vara toppti.
1: Läser ut av Guds ord.
2: Att det lockar dig med sani.
1: Det är det som är det allra viktigaste för oss.
2: Tala hur på att det är alls kommer mycket.
1: Och läsa ordet. Och så får vi pröva i tillägg och dela någon tanke om det vi läser. Och så må vi be om att det Gud välsignar ordet sitt. Så vi kan gömma det i våra
2: hjärten.
1: Och grunna på det. Sånt som det står om Maria. Att du gömte ordet och grunna på det. Och det är viktigt för oss allesammen att vi gör. Och då ska vi läsa Guds ord sammen. I Jesu namn. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved ham, och utan ham är icke noe blivit till av allt som är blivit till. I ham var liv, och livet var människornas lys. Och lyset skinner i mörket, och mörket tog icke emot det. En man stod fram utsänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom för att vittne. Han skulle vittne om lyset, för att alla skulle komma till tro ved ham. Han var inte lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Han var i världen, och världen är blivit till ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.
2: Jesus nami, alkosti sani, sani, sani li, min luhti, sani li, min. Täällä jalkosi min luhti, pua rahkalle taan bokse tahko juvun. Ja alma taan takaa ilmeellä mihkikä tahko juvun, mille tahko juvun. Taan siis ellim, ja ellim li olmu chukkas. Ja chukkas pahti seun ja sisti, ja seun ja tässi taam arvitam. Teli muhtun olmus, kuhteli valkatuvun ikmilis, sun ammalli juhannes. Sun puhdi tuodastussaan vai vai sun tuodastusti chukkas pirraa. Vai puhkat osko se suu pukte. Isollen chukkas muhtu sun puhdi, vai sun tuodastusti chukkasa pirraa. Taaleta tuohta chukkas, mi chukki juhki olmu. Kuhti maajille mai pohtaa. Sonni maajin, missä maajille mille tahko juvun suu pukte. Ja maajille mii toutan suu. Son pohdi suhjetta solmu ilusa ja suhjetta solmu hei vastai valtaan suu. Mutta no hei näkitte kuuta suu vastai valta. Sikitellä sonnatta vaamusatta ikmil mannaan. Sikitte kuuta hosku suna maalaa. Kuuta heille rekata varas. Eikä vatsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ikmilis. Ja saatnisatta joatsin ja aseimiin kaskas. Ja mioin nimet su hervas vuoda nukahti aiknur ja katan batni hervas vuoda. Tieva armus ja tuotta vuodas.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det vi har läst här.
2: Tämä ei mien lokkaan taas.
1: Det tror jag är något av det finaste jag läser i Bibeln. Och det
2: är
1: skrivet på en väldigt speciell måte, syns
2: jag.
1: Och jag huskar första gången jag läste akkurat det här.
2: Jag må inte gå och skärt i min lock just den locken.
1: Den undring som det gav mig.
2: Den är maut och sen vi mäter att i munnen.
1: Och den födelsen av ett mysterium egentligen.
2: Ja, den hade ju mig, jag visat makt och ju mig, jag vet mig att att i munnen.
1: Som blir uttryckt genom de, speciellt de första versar som vi läser här.
2: Och här har man att titta på de första versar man vill åka med tas.
1: Så anar vi att Gud önskar att föra oss in i Noe från hans rike.
2: Det vill jag att ta ut att hit med att ha leda så att ha sådana här leda ju hit att så ett rike mycket jag det hit.
1: Jag vet inte vad du som lyttar idag, hur du upplever akkurat de versar här.
2: Jag måste inte kalla dem och gå till kult eller måten där. Vad mått har du tagit om jag.
1: Men för mig är det som att ana något av mysteriet, Guds uppenbaringen i möte med människor.
2: Mot det där läkar jag vill mysteriösta alla vårten vi. Och alla att jag var i hållet med kunna måta att jag var.
1: Och vi vet att det är Paulus som brukar akkurat detta begreppet mysterium.
2: Ja Paulus då, när just det där det går kitta av allt i min dan hirmat alla hållet.
1: Eller hemlighet och brukan.
2: Det är inte jag kunde vara när man inte sån.
1: Alltså något som är skjult egentligen för den naturliga människan.
2: Nå att den ville tjejka ju vant att lånt eller så åktas.
1: Men som likaväl Gud önskar att visa oss och föra oss in i.
2: Nej, hej, med lankar, det går halida, fjärdigt, jag min och utan sissa.
1: Och vi läste här i begynnelsen.
2: Ja, min låga är med tas alkos.
1: Och då tänker jag, i vilken begynnelse?
2: Jag må ju sen mig allt gott.
1: Vad betyder detta i begynnelsen?
2: Vad är det maxat att alla är alkos? Alkos.
1: Hvis vi går til det første blad i Bibelen.
2: Just me man that am was the blad I på Bibelis.
1: I første Mosebok.
2: Was the Moses kiriai.
1: Det første kapitlet.
2: Was the kapitel.
1: Og det første verset.
2: Ja, was the verse.
1: Så står det i begynnelsen.
2: Det är att uppgjort att det är en alkos.
1: Vad skedde i begynnelsen?
2: Vi är satt att det är en alkos.
1: Jo, då skapte Gud himmel och jord. Står det i det första verset i Bibeln. Och så läste vi här, i begynnelsen var ordet. Vilken begynnelse är det Gud vill si oss något om? För i Guds ord läser vi ju om Gud själv. Att han är från evighet till evighet. Och det må ju betyda
2: det.
1: Att Gud har inte någon begynnelse.
2: Och
1: har ingen ände. Vad betyder då det vi läste här? I begynnelsen.
2: Att det är alkos.
1: Jag tror de har något med det att göra.
2: Hon gjort sen kallat eller juka las milja takka mustaina lakin.
1: Som har med Guds uppenbaringen för människa.
2: Att alla lai milan mustu milja olmuja.
1: Då Gud. Det som Gud begynnar och uppenbara för oss människa. Det var en begynnelse då han skapte. Och det var en begynnelse då Gud uppenbarte sig in i det han skapte. Då människan blev skapt, det var också i begynnelsen. Och från dag önskar Gud att uppenbara sig för
2: människan.
1: Han önskar att ha fällskap med oss människan.
2: Sån har leda också båda mycket och mycket.
1: Sån tänker jag att detta må betyda.
2: Den gjort som hon att ha fört maxi till en lak i
1: mig. Den begynnelsen.
2: Den har den har gått.
1: Som har med vår klod att göra.
2: Milena min om och vad har inte att göra.
1: Med allt det skapte och gör. Då var det en begynnelse från Guds sida. I förhåll till oss
2: människor.
1: Sån tänker jag det må betyda. Och så står det nog om att i denna begynnelse så var ordet.
2: Ja, eller den alkos. Eller nu att det är alkos satni.
1: Och ordet var hos Gud.
2: Ja, och satni lägger min lukte.
1: Och ordet var Gud.
2: Ja, satni lägger min.
1: Och så fortsätter det.
2: Ja, det är alkos, jag ska.
1: Han var i begynnelsen hos Gud.
2: Det är alkos och pek min lukte, pek min lukte.
1: Men så står det också det att han blir uppenbart in i världen, han blev köd.
2: Ja, det tror jag att han som satt i almostovet olmöja aktivbokte.
1: Han kom in i världen i människeskickelse.
2: Som bodde i mig eller mig olmohamis.
1: Gud och ordet Jesus Kristus.
2: I milja sa ni Jesus Kristus.
1: Han kom in i världen.
2: Som bodde i mig eller mig.
1: Där var det Noe som begynte. Och det var Guds eget ord uppenbart genom Jesus Kristus.
2: Ja, det är mycket jag sa ni än måste ha ju vad Jesus Kristus har bokt.
1: Jag vet inte vad du har tänkt i den sammanhängen.
2: Men det är det som jag har gjort sedan den åkta vårdas.
1: Om Jesus.
2: Jesus har pirra.
1: När uppstod han egentligen? När kom han liksom in i sammanhängen?
2: Ja, jag kostade på det att han åkte bort i.
1: Det är inte säkert vi har förstått det beståndigt.
2: Esel så inte nog att det är mitt enkelt denna alldeles i.
1: Vi färgar jul.
2: Mitt och alla jordligt.
1: Och då blev Jesus fött.
2: Jag har sett det gäller Jesus räckad
1: i. In i vår världen.
2: Den med mig hjälp mig.
1: Men var han för det?
2: Nej, gott att länge långt all mig.
1: Jo, han var det.
2: Jo, så han det länge långt all.
1: Men av och till så lurer på om vi människor.
2: Och det var det talen är mig och goda kan vi gjort att gick och gjort att.
1: Också vi som tror.
2: Men inte mig goda hoskot.
1: Tänker ni att det, då kom Jesus?
2: Det vill jag veta att han gjort sitt alla på i Jesus.
1: Men Jesus var länge för det.
2: Emot Jesus ska lia allt.
1: Jesus är också från evighet till evighet.
2: Jesus ska lia mig, jag ska lia mig, jag ska lia mig, jag ska lia mig.
1: Det ser vi tydligt i skriften.
2: Han kan locka mig till att sitta alla.
1: För Jesus säger.
2: Det är något Jesus talka.
1: Jag och Fadern är ett stående.
2: Att det många som är lätt nog då.
1: I Johannes evangeliet i det tionde kapitlet.
2: Johannes loka kapitlet.
1: Där säger han alltså det.
2: De på talka sådana.
1: Att Jesus och Gud är ett.
2: Att Jesus jag är milla bakta.
1: Och han säger också till disciplarna sina.
2: Jag som talka mig som att det är gärna.
1: Att den som har sett mig har sett Fadern.
2: Tack och till att nå mot älka Jesus och nå att nå mig ta achi.
1: Kanske det är inte så enkelt att förstå detta för oss människor.
2: Jag sa inte kan nog återkärt denna sig mitt i mycket i allt möjligt.
1: Men Bibeln säger det helt tydligt.
2: Och det Bibeln kallar bukta utan hos älka sitt.
1: Att det Gud och Jesus är ett.
2: Nej, vill jag Jesus tala bukta.
1: Och samtidigt så är det två personer säger vi.
2: Mot samma ställe till kogokta personer.
1: Och i tillägg till det så har vi den helige ande.
2: Mot väl alla asale, väl alla bassi vojna.
1: Och för många av oss så blir det väldigt vanskligt att förstå.
2: Ja, mycket jag trötta sagt, jag kallar trötta mig, oj, vartigt, ej myndigt.
1: Men där syns jag att det är det fina med Guds ord.
2: Mot alla rum och mera ställa chappis, ej myndiga sattni.
1: Gud har aldrig bett oss om att förstå ordet.
2: Men han
1: har bett oss om att tro ordet.
2: Och det är
1: nog helt
2: annat.
1: Troen går långt ut över förstanden.
2: Troen
1: berör hjärtan våre. Troen bor i hjärtat vårt.
2: Ja, och skorru min vaimusis.
1: Troen blir åpenbart in i hjärtat vårt med den helige hand.
2: Att jag oskus att allmustuvat vassivoina bokti min vaimusis.
1: Vi att vi tror ordet.
2: Jag kommer oskus att näja mig.
1: Så tar det plats i vår hjärta.
2: Det var allt att säga min vaimusis.
1: Och så ger du oss insikt och åpenbaring mer i Guds ord.
2: Ja, det är så att jag är på togto jag var innan han måste se riktigt sani bokte jag sanis.
1: Och sånt är ju omöjligt egentligen förstå med tanken.
2: Ja, det är ju verkligen märkt och nytt min hjärtmiga riktigt.
1: Men det är möjligt att tro det.
2: Det är väl jag har hoskott han.
1: Och få lys till att, för, och, till att tro det.
2: Att det tog ju att han har skott han.
1: Och för det uppenbart att vi ser vad ordet vill visa oss för något.
2: Han måste stötta att jag har sagt nimma måta läge mig alla
1: man. Detta gudomliga ordet.
2: Det läkar mig våra sagt nimma.
1: Som är uppenbart i Jesus Kristus.
2: Ja, men han måste vara Jesus Kristus har bort det.
1: Och så kan vi också tänka, ja, vad betyder nog det då?
2: Ja, det var inte kommit vad som tog den med att maxa
1: det. Och det är lika enkelt att förklara för oss.
2: Inte att det kan nu arkika eller antiliket.
1: Men jag prövar att tänka det.
2: Mot om hjärtat har gjort sina.
1: Att det är det ord som Gud har gitt oss i Bibeln.
2: Det
1: är det samma, det är uttryck för Guds vilje.
2: Och det
1: är uttryck för det som Jesus vill.
2: Ja, det är Jesus tahtoo.
1: I möte med oss människor.
2: Att det är väldigt mycket och mycket.
1: Så när vi läser och hör ordet.
2: Kommer vi lohka ja kulla saani.
1: Då blir vi känt med Jesus.
2: Det är så att du sin Jesus i.
1: Då blir vi känt med Gud.
2: Ja, Maitai Milin.
1: Och det står ju i Johannes i det 17 kapitlet.
2: Ja, jag tror att Johannes 17 kapitlet.
1: Detta är det eviga livet.
2: Alla har kallat sig allim.
1: Att de känner dig den eneste sanne Gud.
2: Att detta ordet tror jag nej, nu tog dig Mila.
1: Och han du utsände Jesus Kristus.
2: Jag såg inte om valka i Jesus Kristus.
1: Och känna Gud.
2: Att detta ordet hit Mila.
1: Och känna Jesus Kristus.
2: Detta ordet Jesus Kristus.
1: Det lär vi genom ordet.
2: Denna hoppen vi sa ni, tjala, sa ni.
1: Som vi möter varandra och blir känt.
2: Och kom hit. Det är det här som jag sa att ta ut och kapa in mig.
1: På samma måte möter vi Gud och Jesus Kristus i ordet.
2: Samma lakar det är det min linje Jesus Kristus sin sani bokte.
1: Och vi blir känt med de två personer i gudomen.
2: Ja, vi sa att ta ut sin sotnöjn. Ta ut min våda tillis.
1: Och vi möter Guds vilje för oss människor.
2: Ja, vi, det är vad Mila. Vi håller mot.
1: Och så vet vi det.
2: Ja, det vi är.
1: Att det Gud han vill att alla människor ska bli frälst.
2: Nej, vi lär att det är att det på håll och kalkar ut det bästa jobbet.
1: Och därför så må vi, är det viktigt att vi hör ordet.
2: Ja, alla har ju arbetat sig som vi kulla sa.
1: Att vi lär ordet.
2: Ja, vad sa ni?
1: Att vi efterlever ordet.
2: Ja, vi är aldrig sa ni med det.
1: Och att vi förkynner ordet.
2: Ja, vi sa nu sa ni.
1: Så människor får möjlighet till att höra ordet och omvända sig.
2: Ja, att det är möjligt att kalla det väg eller svårt att kulla sa ni ja, jag råkar li heret. Är det suttus?
1: Och så står det också nu mer om detta med Jesus. Så det är så flott sin säng.
2: Ja, jag tror att jag vill ha jokat hem på Jesus av bilder.
1: Att utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till.
2: Han må så ha kajle mycket sant att mille tack på jorden.
1: Det må ju bety det.
2: Detta kallar för det maxigt han.
1: Att Jesus var med och skapte allt sammet egentligen.
2: Det Jesus kallar sig ut när du sa smälte och sig ut när du bor på.
1: Och det står det också i Kolosserbrevet.
2: Ja, det står det med Kolosserbrevet.
1: Att det utan ham är ingenting blivit till.
2: Att Alma såg att ille mycket i satten.
1: Så sån sett var inte det bara Gud som skapte.
2: Men du har tagit alla du säger, vill mig säga gott sig.
1: Men Jesus var med i skapelsen.
2: Och det Jesus kallar lig mig där och på kosa, till att bli mig sådana.
1: Och det står också att det, allt är blivit skapt vid han och till han.
2: Att det pålade sig ut när du så på till Jesus syster. Så i noktarna kan.
1: Så på en måte säger Guds ord.
2: Ja, och det lakar ju till alla kajt med sanning.
1: Att det allt handlar egentligen om sönnen.
2: Att det pålade en dag att det går ut och jag så en man och barnis bokte jag birra.
1: Allt handlar om Jesus Kristus.
2: Pålade en dag sist i stålla Jesus Kristus.
1: Han är det vi ska tro på.
2: Han är det vi kan be till.
1: Han är det vi kan be till.
2: Han är
1: det som ger oss frälse.
2: Han är det
1: som ger oss ett nytt liv.
2: Med
1: att vi tror ordet.
2: Och
1: blir fött på ny. Så han är kärna i evangeliet, tänker
2: jag.
1: Som allt egentligen handlar om.
2: Och
1: Jesus säger också i Johannes evangeliet.
2: Ja, Jesus talar med Johannes evangeliet.
1: Att jag är vägen. Sannheten och livet.
2: Tuhta jällim.
1: Ingen kommer till fadern ut med mig.
2: Joktake boi lahtilu salma muhaka.
1: Så läser vi också i Johannes evangeliet.
2: Te loukkaamme me Johannes evangeliumis.
1: Jag är världens lys.
2: Munnen maailmi joukkas.
1: Och det läste vi om här i de versa o.
2: Jalan loukkaamme me maitta dain versen.
1: Lyset skinner i mörke.
2: Jatte ko joukka paita säukne siste.
1: Och mörke tog icke emot det.
2: Ja säukne da si valdan vasta suu.
1: I det gamla testamentet så läser vi.
2: Bara testamentet slockar mig.
1: Att det är mörke över jorda.
2: Att alla säger unga dess magin mig bakkel.
1: Ja, stummen det mörke egentligen.
2: Alla ajpa så säger unga dess. Trappet säger unga dess.
1: så fortäller det oss noe om hvordan vi som naturliga människor har det.
2: Det är mycket att lära dig att vara god eller långt allt mot.
1: På grund av synda.
2: Tala så till sutto.
1: Så blir människan förmörkad i sin ande.
2: Det är sådär allt mot sängen då, så jag och sin hjärtmistaset.
1: Mörket är bilde på synda.
2: Att det sängen då ställer märkan och kova sutto sutto kova.
1: Och så vet vi det att synda bor i ett verkligt människa.
2: Ja mitt hjärta är det sånt du kan läsa ju att jag måste sitta.
1: Och utan Guds ljus så är det mörke i människan.
2: Ja, men mitt hjärta så har jag eller allt måste skalda sägna det så att sitta.
1: Men Jesus är världens ljus.
2: Måste Jesus le mäin mitt hjärta.
1: Och ljuset kom in i världen läste vi här.
2: Ja, hjärta på din mäin mäin lokar med mig.
1: Och så kan vi spara.
2: Ja, det är mitt hjärta.
1: Hvordan får vi väck? Tar vi bort mörke?
2: Hur
1: kan vi ta bort mörke i ett rum?
2: Det
1: är bara en måte för oss människor att göra det.
2: Det är tända
1: lys. Lyset fördriver mörke. Slockar vi lyset så är mörke tillbaka. Men så länge vi har lyse så är mörke borte. Och så är det också slik ett människohjärta. Det är bara han som är världens lys. Som kan fördriva mörke här inne. Och
2: jag
1: syns det står så flott.
2: Jag
1: syns det står så flott i det nionde verset som vi läste. Det sanna ljus som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen.
2: Det
1: sanna ljus som kan upplysa ett vart människa. Det finns inte ett människa på denna klod
2: här.
1: Som inte detta lys kan komma in i.
2: Man kan säga att jag inte satt bort.
1: Fördriva mörke.
2: Att det inte ser unga det sa.
1: Och ge lys.
2: Jag hade inte sjuka sa.
1: Och detta lys.
2: Jag hade inte sjuka.
1: Det vill förändra människa invändigt. Tanken och sjena och sinne vill bli präga av detta lyse. Och där det blir lys så vill vi se på en helt ny måte. I ett rum som är mörkt så ser vi inte vad som är där. Eller vi kan se
2: uttydligt.
1: Och så är det också med detta lyse som vi läser om här.
2: Det
1: ger oss möjlighet till att se verkligheten på en ny måte. Och det avslöra och fortälla oss vad som är rätt och galt.
2: Jag menar kan måste vara där att det är inte mina rätta jag menar.
1: Vad som är synd?
2: Mina sådduja.
1: Vad som är Guds vilja?
2: Min dato.
1: Och slik så hjälper det oss till att se in i en andlig verklighet.
2: Jag nu då har vad att det går in i den vänliga tuhta våda.
1: Och kan hjälpa oss till att tro på Jesus Kristus.
2: Ja det verkar hon oss på Jesus Kristus alla.
1: Och så står det vidare här.
2: Ja, det är vi
1: vet. I det vi läste.
2: Vi inte ska ta som är med lokalen.
1: Att det alla de som tog emot honom.
2: Att det borta kunde vara alltid vårsta så.
1: De gav han rätt till att bli Guds barn.
2: Sikker jag till som rökt i sätta hit min mannen.
1: Alla de som öppnar sitt hjärta för detta lyse.
2: Det borta kunde rabba att det var en modan tjockas i.
1: De tar emot Jesus Kristus vid troen.
2: Det var alltid första Jesus Kristus avskubokte.
1: Och så får vi rätten till att tro att vi är Guds barn.
2: Det är mer att han räckte och vika våda att oskoha mig lekt min man.
1: Och vi läser i det nya testamentet.
2: Vi läser det nya testamentet.
1: Att den som känner in i detta lyset.
2: Jag går tillbaka till den tjocka sista.
1: Och tror.
2: Jag osko.
1: Han går över ifrån döden till livet.
2: Som manna, ja, med mig själv i mig.
1: Han går ifrån mörker till lys.
2: Jag säger att jag ska tjocka sig.
1: Han vill flytta in i Guds rike sammanhänga.
2: Jag som sätta sig till jag i min rike sista.
1: Och kan leva ett helt nytt liv.
2: Jag har varit tjocka jag själv i haj på sådär.
1: I troen på Jesus Kristus.
2: Osko det till Jesus Kristus.
1: Detta är Guds vilje för alla människor.
2: Och
1: så hoppas jag det att alla vi som är här idag kan få lov till att tro detta.
2: Att
1: vi är född på ny.
2: Med
1: Guds ord och den helige ande.
2: Nej, men så han är spassi vänna bokte.
1: Och att vi följde av och trodde att vi är Guds barn.
2: Att det mjöt jag har skotan är min lej, min mana.
1: Så går på troens väg.
2: Ja, manna har skog ägna med eld.
1: Så lever troens liv varje dag.
2: Ja, jag älg har skog, jag älg med jag väg vi.
1: Så våra medmänniskor kan känna det ut från våra liv.
2: Nå, att vi mjölde och håller på mig ta allkalle, allkalle, mitt i min älg miss.
1: Paulus säger det så finns det sig i Filipperbrevet.
2: Paulus talar om sabbat i Filipperbrevet.
1: I det fjärde kapitlet där.
2: Fjärde kapitlet.
1: Han skriver ju om glädjen.
2: Som challa ilu.
1: Om att glädja sig i Herren.
2: Ilu de kärras.
1: Och så fortsätter med att säga.
2: Ja, jag ska och särskilt.
1: Ja, alla människor märker att dere är vänliga.
2: Att det märker sig och jag märker sig och jag har gjort mat i lite hostiplatsa.
1: Så det att ta emot ordet.
2: Att det var alltid hosta.
1: Guds ord. Komma in i Guds lys.
2: Ja, på att det min tjocka sa.
1: Det ska vara med att förvandla livet vårt.
2: Det kan kalla milde att den hoppas stort min älima.
1: Så när vi möter människor.
2: Kom i dag med det hållet mot.
1: Ska vi märka det att vi är vänliga.
2: Det kan inte säga att jag märker sitt annan milde hosta i platsa.
1: Att vi är goda.
2: Jag bor hit.
1: Att vi är barmhjärtige.
2: Jag var mladasat.
1: Att vi är milde.
2: Jag milde till meda mannasat.
1: Att vi ber en fred med oss.
2: Ja, att vi råkala rafieta med sig.
1: Som människor kan märka det.
2: Nu att det håller mig väl att det togat han.
1: Och så kan vi lätt tänka det, ja men det så vanns detta förhjär till.
2: Ja, det kan säga att det håller mig att sitta hemma i något så vanns det inte att tjocka.
1: Är det inte vi som kan få till detta?
2: Jag kan mycket om att kalla till en något.
1: Det är ju bara Gud som kan virka detta, det tror han.
2: Det är min gode tog och skob upp det där.
1: In i vår liv är en helig hand.
2: Min älima sista så pass i vinnet.
1: Så står det nog om i Galaterbrevet.
2: Det tror jag att man gör att kalla till
1: det. Att detta har med andens frukt att göra.
2: Det är vinnet så att.
1: Så är det Gud som gör det in i våra liv i sin
2: helige ånd.
1: Och vid Guds eget ord. Så sker denna förändringen med oss. Vi ska få lov till att vila vi i troen.
2: Vi
1: må bara sörja för att ta emot ordet. Tro det.
2: Och
1: leva i det. Då säger Bibeln om oss.
2: Det är alla kapitel min birra.
1: Att vi är i Jesus Kristus.
2: Att det är Jesus Kristus is.
1: Och han bor vid troen i vår hjärta.
2: Jag sa nasa och skubokte min vajmusiste.
1: Vi är frälste människor.
2: Vi är mille bästa jorden.
1: Vi är Guds barn.
2: I min mana.
1: Så kan fryda oss. I Jesus Kristus.
2: Ja, att vi är illud i Jesus.
1: Vi kan få glädja oss över att vi är Guds barn.
2: Illud i att vi är min mana.
1: Han tillger oss våra synder.
2: Så när han tackar sig att vi är suttig.
1: Och rensa oss ifrån all urättfärdighet.
2: Jag bortis där min bohavan och skismärt om vårdas.
1: Och Johannes säger det i sitt första brev.
2: Ja, Johannes älkas och åste skrivs.
1: Där som vi vandrar i lyset.
2: Gott att gå upp och gå som vi vaknade tjocka siste.
1: Som han är i lyset.
2: Något sånt är tjockas.
1: Där har vi tillgivelse för våra synder.
2: Och
1: hans blod rensa oss ifrån all orättfärdighet.
2: Må
1: Gud hjälpa oss så vi alla vandrar i lyset.
2: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrist framträdande, han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är den nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus, men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet i jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats, men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1, men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud, och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen, men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort, men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att de troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen, och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta till himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma. Men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till de troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja, som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7, Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger, och vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud vår Fader, så
som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den, lev i den, dö i den och uppstå till evig salighet. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du skal nå få høre et opptak fra vinterstevnet i Karasjok 2017. Det er husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravna Johansen, og det er Bøye Vigdal som taler. Dette var den 8. mars.
1: Jeg heter altså Bøye Vigdal og bor i Fredrikstad, men er jo egentlig sogning, innerst i Sognefjorden. Jeg sa det i går, og regner med at alle i Norge vet Norges lengste fjord, Sognefjorden. Han er nesten 20 mil lang, 198 eller noe sånt. Innerst i fjorden der, så ble jeg født og vokste opp til jeg ble 20 år. Så dro jeg ut for aldri å reise hjem igjen, dessverre. I stedet så havnet jeg i Finnmark og ble verande her oppe i 9 år. Fra 69 til 78 i 9 år. Fantastisk flott år, som jeg er så glad for at jeg fikk være her. Og det har gjort noe med meg, jeg må si det, og det har han sagt mange ganger, vet du. Det med Finnmark, det er noe helt spesielt, synes jeg. Og jeg sa det i går, men siden han sa jeg skulle si noe, så kan du gjøre det i dag også. Kjørte bussen i går over ifra Lakselv, sånn midt på dagen. Det var jo en fantastisk opplevelse. Med det flotte været, og de flotte fjellene, og den fantastiske vidda. Så jeg tenkte jeg at nei, hvorfor bor jeg ikke her oppe? Og som jeg sa i går, så har jeg foreslått for kona at vi kunne flytte opp her om vinteren, halve året her oppe, og sommerhalvåret i Sør-Norge. Men jeg har ikke ville blitt med enda, så vi får se hvordan det går. Men jeg har fått veldig kjekt å komme hit igjen. Og så må jeg si det at Anders var inne på det. For en nåde at vi får lov til å komme sammen og dele Guds ord. Det er jo ingen selvfølge hvis vi ser litt utover i verden. Og hvis vi leser litt i dag og følger litt med i media og sånn, så vet vi at det er veldig mange som ikke har mulighet til det faktisk. Og det er, nå blir det litt tall kan du si da, men jeg var i en sammenheng der de sa det at ca. 75% av verdens befolkning har ikke reell religionsfrihet faktisk. Og det er jo helt forskrekkelig å tenke på. Mens vi kan gå og høre Guds ord så mye vi har lyst til, deler det med hverandre og, ja. Så vi er skrekkelig heldige i landet vårt fortsatt, for å si det sånn. Så det å få komme sammen sånn, det er veldig både viktig for meg og godt for meg å være med på. Del av Guds ord i all enkelhet, synge salmaden og det som vi ellers har sammen. I hellige samfunn er det jeg snakker om. Og det tenker jeg det er det flotteste og viktigste vi mennesker kan ha del i. Så det håper jeg dere er klar over, og det er det sikkert. Og at vi takker Gud for at sånn har vi det. Vi kan dele av Guds ord, komme sammen og ha det sånn som vi har det i dag. Da tror jeg vi skal stoppe der, og så skal vi begynne å lese og dele ordet sammen. Johannes evangeliet, første kapittel, vers 29-36. Før vi leser så ber vi litt sammen. Far i himmelen, vi takker deg for det at vi kan være sammen her i dag. Og vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker deg for den skapande kraften som er i ditt ord. Det levande ordet som du har gitt oss. Och som är mäktig till att överbevisa om synd och nåde. Slik att en människa kan bli frälst. Och människa kan bli förnya.
2: Ja, och det måste ju vara.
1: Far, vi tackar dig för det i Jesu namn.
2: Ja, mycket istället i Jesu namn.
1: Amen. Och då ska vi läsa från Johannes evangeliet.
2: Ja, det vill locka Johannes evangelium.
1: I det första kapitlet.
2: Första kapitlet.
1: Och från vers 29.
2: Och så går man locka det.
1: Och till och med 36.
2: Kolla man lucka i goda här.
1: Och det läser vi i Jesu namn.
2: Den lockar mig Jesu namn.
1: Dagen efter ser han Jesus komma till sig och säger: Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa. Etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam.
2: Nå på begge øynene Johannes Jesus har bort i min lusa, jeg selka. Kehtsä tahimmin Lappis, kuhtukottaa maa ilmi suttu, sollu tahkean pirraa mun selkkaan. Mun manjel pohtaa on mai, kuhtele leemas muu outel, tasku solle outel ku mun. Solle outel ku mun, ja ei mun touten suu. Muhtu vai sonan mustuvusi Israeli, taam tihtelen mun pohtan ja kastasen saasin. Ja Johannes tuolesti ja Tsehki, mun oinen voinna loihtaa tämmönä almis valas, nukku touvaa, ja se on oruisupakkel. Ja immun touten suu, muhtu taat, kuhti muu valkti. Saatiin kanssa sit, se on tsehki munje. Keanala tona aina te voinna valas loihtaa tämmön ja orumen supakkel. Se on le taat kuhti kanssa se passi voinnin. Ja mulle noin antaam ja tuolestan ahte tahlea ihmil parni. Nuupä päivi suostui vastaan Juhannes ja kohti su mahtajinkin. Ja kun se on kehtsä Jeesusa alaa kuhtelee vaikka lämmen, te tehki se on kehtsä tai ihmil Lappis.
1: Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner dette kapitlet som vi har lest ifra nå.
2: I måte det kan man bore så tog og jove da, på kapitlet vi alle lukker jove da, sånn kapitlet.
1: Men for meg så tror jeg må si at det et av de flotteste kapitlet i Bibelen.
2: Og da må sa at den galle bukte og denne kaller det på her og bare sammen så kapitlet på Bibelen.
1: Og samtidig så må han jo si.
2: Ja, det vet ikke jeg galle bukte og den.
1: Det er at det er utrolig mye flott å lese i Guds ord.
2: Tällä on ollut puolella loukkaa himmillä saani.
1: Men samtidig så är det något helt speciellt syns med detta första kapitlet i Johannes evangeliet.
2: Mutta tällä herranomassa, että Johannes vuostas kapitteista, tällä puhuu herranomassa kapitteella.
1: Det skildrar ju våran Jesus kom in i världen.
2: Den skildrar den mån Jesus på i maj.
1: Och våran har begynt sitt tjeneste.
2: Ja måsson alkan sun parkus.
1: Våran Jesus, Johannes. Vittna om han.
2: Ja måste Johannes tuolasta sun pirraa.
1: Siit som vi läste om det i de få verser här.
2: Nu kom illa och gav ett halve verses.
1: Och jag tänker många gånger när jag läser det 29 verset.
2: Ja mun är också många kärti kun mun loukaan tämän uhtukamman loukaan verset.
1: Da Jesus, da Johannes säger, se der Guds lam.
2: Ja kun Johannes älkää käänsä oikmin Lappis.
1: Da tänker att han står där så pekar han. För Jesus kom gående och han såg han.
2: Jesus bor i vansimmen.
1: Och då tänker jag att han pekar på honom och så säger han, se där Guds lam.
2: Ja, så tog ju i svårmen och jag och inte med lappa.
1: Och så kan han, hvis han tänker igenom det som vi läser här.
2: Jos on juut sen altaan, että main mielen lokaimen.
1: Det som blev sagt.
2: Ja millä tässä namo huvun.
1: Så kan vi lura på, hvordan visste Johannes det?
2: Ja, jag har ju kallit, kun tänne juttaisin muut Johannes tämän tiiri.
1: Jo, hvis det fylte med i det vi läste.
2: Ja just huvunna mielte main mielen lokaimen.
1: Så sa han ju egentligen det. Till disciplinen sina.
2: Amata Jesus skulle ju lockande så mata jag ju.
1: Att han du ser Guds son kommer ner över.
2: Att hans bakelion och inna mela voinna loista.
1: Han är Guds son.
2: Så där är mela parti.
1: Och så känner vi historien.
2: Jag har tagit ut den mycket lossas.
1: Ja, Johannes döpte Jesus.
2: Och Johannes kastar sig.
1: Och Guds ande kom som en due ner över honom.
2: Jag vill ha vittna på i något av han med så backel.
1: Detta känner vi.
2: Detta ordet mig.
1: Och detta var det Gud hade förtalt till Johannes.
2: Jag lät lägga mig med mycket och han Johannes säger.
1: Att när detta sker.
2: Och att tappa ova.
1: Då ser du Guds son.
2: Talle då nojna hit vill ha barni.
1: Johannes han var ju egentligen en märklig framtoning.
2: Talle kall hoj hermat i marslösa getna.
1: Jag regnar med att vi känner Noe om han i hvert fall.
2: Ja, men jag sen kallade mot dygget av där jag åkade han.
1: Levde ut i örkenen.
2: Och han var märkt i stoppet.
1: För han stod fram och begynte sin tjänste.
2: Och så
1: Och så står det något speciellt om han då Zakaria och Elisabet fick bud om att han skulle bli född.
2: Ja, och så något för en gull att Zakarias ja
1: Elisabet.
2: Elisabet som de manar birra gullat.
1: Det står det, eller står det att
2: jag kallar det mana i dubba.
1: Ängeln sa det.
2: Ängeln sälk i den.
1: Att han skulle vara fylld med den helige ånd från födseln av.
2: Som kallar det du ju uppas i vänens rekadamis.
1: Och det är väl det enaste stedet i Bibeln så långt.
2: Det är rekadamis.
1: Så långt jag kan huska att det står något sånt om ett människa.
2: Ja, det är nog också om hon vattar mycket eller mycket här att det är nog att jag lär om mig mäta.
1: Så Johannes var inte någon vem som helst.
2: Johannes kallar mig på korset.
1: Han blir också kallad vägryddaren.
2: Sonni maitta läckar mitt och sorg i Jesus åktes.
1: För att skulle rydda väg för han som skulle komma ettan.
2: Olo muistaa puoraa keisiä, mikä alkaa kuusi, mikä alkaa pohti, käinnus, mikä alkaa suomannel pohti.
1: Väiridaan for Jeesus.
2: No, tälle tjorkesti käinnu Jeesusi.
1: Och så står han alltså där denne dagen och peikaa och sier.
2: Ja, det är så att jag behöver svart med tjojuhal.
1: Och då tänkte jag när jag satt och läste idag.
2: Ja, det har man gjort sen kommer låken sant hävsta.
1: Johannes, han såg något som ingen andre gjorde den dagen.
2: Jesus såg ni ju i ta ära mig och jag tycker ära och innan.
1: Han såg Guds lam som bärer världens synd.
2: Så såg ni en ikmilla lappa kortet kvarta mig en misotto.
1: Och så långt jag kan känna, så var det ingen andre som så och kände det.
2: Ja, det är måndag att tänka lagen level satt ni i och så kvarna jag i myrtan dan.
1: Men Johannes såg det.
2: Johannes såg ni. Ja.
1: Han förstod det.
2: Jag såg ni i myrtan.
1: Och han ropte det ut den dagen.
2: Jag såg, jag körde på jag håller mig ut i.
1: Och så läste vi också i sista verset.
2: Ja, det kom i lokalmet av manjumus verset.
1: Det var dagen efter.
2: Det lippade jag vid manjel.
1: Och Johannes stod där igen.
2: Ja, Johannes lejade sig.
1: Och han sa det, något av det samma.
2: Ja, sån säljt i mitten och jag hittade han samma.
1: Se där Guds lam.
2: Kärta då, mina lampa.
1: Nu är det ju en gång sån med oss människor.
2: Ja, nu är det mycket, nu är det mycket.
1: Att detta känner vi väldigt gott, vill jag tänka.
2: Att det måste jag kunna, men vi tar ut det kallt igen, lacka i bokat.
1: Och av och till så blir det sån.
2: Jag tror att det är alldeles satta nog.
1: Att vi inte helt uppdagar vad som står skrivet.
2: Nej, vi bara har mask, vi hoppar läka till alla kassister.
1: Här står det alltså något om Guds lam.
2: Fast då tror jag att det är en ikmilla labba.
1: Som skulle bära världens synd. Och då är vi inne på något som vi finner genom Heideskriften.
2: Ja, det är ju att vi kan alla kan mäta.
1: För det har ju något med detta, eller dessa offringar nu gör som vi finner.
2: Den offrar mig mig mig kaunat uppe.
1: Och det skulle vara mest morro och spurt, var vi finner det första gång här i skriften.
2: Ja, det mesta som har gärrat den gott, minst allakis skavnat där, sa han inte.
1: Där ett lamm blev slaktat och offrat till Herren.
2: Tallekussa till lappis, jo, offrar oss och herra.
1: Faktiskt helt i begynnelsen av Guds ord finner vi det.
2: Aipas, alkus, minst anis, minst skavnat där.
1: Vi huskar säkert till historien om Kain och Abel.
2: Ja, jag har bara mycket i den här historien, Abel och Kain birra.
1: De offrar ju bägge två.
2: Det har varit för att säga gott.
1: Så står det om Abel.
2: Det tror jag Abel av Irra.
1: Han tog det första födde lammet faktiskt.
2: Som var alltid en vårdstadsrekad en labba.
1: Så allerede där var ett lamm som blev offrat.
2: Jo, att alla satte ju lappis offras för jobbot.
1: Till Gud.
2: I min liv.
1: Nu står det speciellt om det var ett syndoffer eller vad det var.
2: Det är lite för att jag kunde just lägga och så då offer det var i min liv.
1: Men så regel är ju sådana offer knyttat upp emot synd.
2: Jag lägger alldeles ickare i min dasahtalen och att jag kan offer det kan lägga och så då tyckte gulla.
1: Så Abel bar fram ett offer som behagar Gud, står det.
2: Ja, men det ligger ute i bordet och offrar mig min docka i bordet, majta docka i bordet.
1: Så det är det första steget vi finner om nu om offerlammet.
2: Doppel av vårstas tala bajkimmer gott av vårstas offer lapp i skogen och offer och skön.
1: Och så vet vi det att då Israels folk var på vandring och utifrån Egypt.
2: Ja, jag kollar ju på Israel armarliga. Maskus stämmer i Egypten i Sorkus.
1: Så begynte ju hela den historien.
2: Det är allt gäller det här möjter oss.
1: Nettopp med det samma.
2: Möjter just det där samma lacka.
1: Ett lamm som skulle slaktas.
2: Och det lappis kortiga mycket kan jobba jobbat.
1: Och blod som skulle strykas på dörrkarmen.
2: Ja varra kalken sig kan jobba så också alla säger.
1: Och den som bodde i det huset.
2: Tack och ha Asadam Jesus.
1: Han var trygg.
2: Tack alla att ville ha ekipas.
1: Men i alla andra hus så blev den första födde sönn slått ihjäl, står det.
2: Jag är nära av Jesus inte sett att jag var säkert en barn man av Godtas och Jobb och Jamas.
1: Och så kan vi följa hela offerritualen och tjänsten igenom det gamla testamentet.
2: Ja, det var tycker jag tog på viset att det rädjar alla offer i vårt testamentet.
1: Hvordan det blir offra for å ta bort synd. Når vi tenker på Jesus.
2: Om vi gjort Jesus av Birra.
1: Som Guds sønn.
2: Noe ikke mille barni.
1: Og som offerlammet, Guds offerlamm.
2: Ja, noe offer, ja, ikke mille offerlappis.
1: Så var han den siste i denne lange rekka av offerhandlinger.
2: Det är att båten lägger ner i den kokelse, den offer labba birra.
1: Då han döde på korset.
2: Och så jami rosan elde.
1: För så var det ett sånt offer.
2: Det är mig den utakande offer.
1: Ett fullkomligt offerlam för att säga det så.
2: Det är alldeles dess offer lappis.
1: Som gjorde slut på alla tidigare offringar.
2: Mitä kaipua loppa hei ja oudelle soffarit.
1: Fri att dette uppfyllte Guds fullkomne krav.
2: Tänna kuulla hoffa, hoffarin tänne millä oudelle kaipadus.
1: För att det synd skulle bli sona.
2: No att det sottuka kesältä soppa huvud.
1: I Hebrea brevet så finner vi en god del om akkurat dette.
2: Ja, jag börjar lära till låten vi gavna just det där sulli.
1: Och jag skulle önska många av dere, om inte de har gjort det, ville läsa i Hebreerbrevet.
2: Ja, jag må gjort sen kan lukta lock och jobbat Hebreer alla skriver i rejve på.
1: Och det står det bland annat i det nionde kapitlet.
2: Ja, då på att jag kan också
1: att Jesus bar sig själv.
2: Att Jesus gott i Jesus.
1: In i himmelen för Gud.
2: Att alla mig milla lusa
1: som ett fullkomligt offer, står det.
2: Något ollislas offer, tror du nu.
1: Och där var avslutningen på hela offerceremonien.
2: Ja, det är alldeles att det låg på att ha offerceremonien.
1: För när detta blev gjort så trängtes inte mer offer.
2: Jag går att det är alla sjuvande hittar på sjuvande så mycket offer.
1: Och så vet vi det att detta med tillgivelse för synd.
2: Ja, då måste han ta sig att du blir suttu.
1: Det ser bara det att blod blir utit, står det i skriften.
2: Talle, så läggest och så varra kolka hemmi den birra.
1: Och en kan ju på en måte kanske tänka, ja, varför i all världen det då?
2: Ja, det var så kallad av må in mitt i det, jag på nästan inte.
1: Och många människor kan kanske komma med invändningar mot något sånt.
2: Ja saara olmo sahti kal vahti te kun nää heilet mieltä maanassa tasaan.
1: Men sån står det i Guds ord.
2: Mutta nu då tror du går kit mila sanis.
1: Bara blod kan ta bort synd.
2: Tale varra mi sa mi valda suttu eret.
1: Och det är det så har vi frimodighet inför Gud.
2: Ja da, mille rohka vuoda hikmille hikmille uttas.
1: Ved det så blir himmelvägen öppna igen in till Gud för oss människor.
2: Ja da, dalle mi rapai mitti ja an mi käinno hikmille lusa alapai.
1: När det gäller Jesus och hans offer.
2: Kodak, koska Jesus är Jesu offer i.
1: Så är det naturligt för oss att snacka om en sted för träder.
2: Läkosta mycket ikke mig vi görs hopmattarna och dess vast i regi.
1: En som går i stedet för en annan.
2: Kote raja i min och dess vi manna odalis på herra herrait.
1: Och det var ju det handlade om hela vägen genom det gamla testamentet.
2: Ja, detta läcker mig min visst att alla suhtarna på det testamentet.
1: En som måste dö för de andra synder.
2: Och då kunde verti ja mitt i herra suttit tihte.
1: Det var hela, hoppas jag, principen i det.
2: Tali visst att tacka mot det.
1: För att en skulle gå fri som att den andra ger sitt liv.
2: Ja, och då kan väsa att det lovosin nuppi häka bokte.
1: Och slik var det också med Jesus.
2: Ja, nu är läge med att Jesus.
1: Han döde i vårt sted.
2: Sån ja, min av sajis.
1: För att vi skulle gå fri.
2: Nu hade Mikael kajme på att lovos ut och gjort.
1: För att våra synde skulle bli sona.
2: Att min sotto skall sätta sopa hovot.
1: Och vi har möjlighet till att stå inför Gud som reine och helige.
2: Ja nu då sahti mig alla mina moder hjärtas pissu puhtisin ja rainasin.
1: Och så kan han också kanske tänka jag borde han kunde Gud gör detta här.
2: Ja då att jag hjärtas ta moma hin mig sahti min ned mofta sahta neta.
1: Varför ville Gud offra sin egen näste son?
2: Man ska kaj vill offra sig hur du vet sparni.
1: Och som det står i Filipperbrevet i det andra kapitlet där.
2: Ja kun oppi Nikko Filippas oppi kapitteli.
1: Han var ju hos Gud och var Gud.
2: Så han lei min luhti ja lei min lies.
1: Och så ger han avkall på det och vara gudlik.
2: Ja da lei no mila lahkasas lei Jesus.
1: Och så tog han på sig en mänskers skickelse.
2: Ja da hatti paikkelasas olmos haami.
1: Och genom det så var han villig till att förnedra sig själv.
2: Ja da lei som mila maanasta saa huoli ditte.
1: Ja, till döden på korset står det
2: där.
1: Detta gjorde Gud av en eneste grund. För han älskar det han hade skapat. För han älskar oss människor så högt.
2: Sinne kun se on rahkisi jolma nuollakit.
1: Att han vet det, eller av den grunden var villig till att offra sin egen son.
2: Att han liar kun mielästi sonna tahtu jo offrusja suvetsas part niitä kun pokta.
1: Och det är det vi finner i Johannes i det tredje kapitlet.
2: Ja la mig kauna Johannes valma kapitlet.
1: Vers 16, inte sant?
2: Kohtan blokais.
1: Vi känner ju allesammen, så högt älsket Gud världen.
2: Nu hallakin rahkisi ihmilmä jimmi.
1: Att han gav sin sön den edborne.
2: Att sonatti suai nurjakatan partnis.
1: För att vär den som tror på ham.
2: Ruokki okta kohta usku suola.
1: Ikke skall gå förtapt.
2: Ikka kalahpu juhmai matta.
1: Men ha evig liv.
2: Muutta kalkavat juha kalla sällima.
1: Guds kärlighet.
2: Ihmin rahki suo.
1: Det är ufattelige egentligen tänker jag.
2: Tällä lakari jän.
1: Hvordan det går an å elske så høyt at han er villig til å betale en sånn pris.
2: En
1: kjærlighet uten betingelse. En kjærlighet som gir oss mennesker frihet til å velge.
2: Rahkisuosta ihmillisen ja tämäkin rikkiä vuoda valjet.
1: En kun jo tänka det att när Gud gjorde något sånt.
2: Men tahtan gjort sig alko ihmill något sahti tahka.
1: Så var det mest betingat att alla ville ta emot det och tro det.
2: Hän on teko joudut siellä ja lyhti nuukko. Hän on juuri johtaa liian kaksi valtakoi vuostaa.
1: Men slikar det inte.
2: Mutta det är bara på illa nu.
1: Ett värt människa kan välja att tro.
2: Jag har tjockt att kalla vad som väljer och sko.
1: Och det kan välja det motsatt, jag inte tror det.
2: Ja, lämmar jag här och sko.
1: Gud har gjort allt som skulle till för att bli Guds barn.
2: Milla tackan på, tack och annat, sånt att jag har sitt med mannen.
1: Men vi har friheten till att välja faktiskt.
2: Mot det allmåsle erstatt och det svårt att välja, koppa välja.
1: Och så vet ju vi som har läst Guds ord.
2: Ja, vi vet ju mig och lockar ni, milla sa ni.
1: Han vill att alla människor ska bli frälst.
2: Så milla ta att hålla på och hålla på och kalka lyfter sånt att fästa ju.
1: Och lika väl ger ni frihet till att välja.
2: Ja, så jag tror att jag så frikar jag. Det är kärkt och tahtelus vara valget.
1: Och sån har det varit och är för oss allesammen.
2: Ja, nu är det mycket i våka i lämna sen.
1: Vi må välja och tro.
2: Vi förrätter valget i oss.
1: Vi må välja att ta emot den levande tron som bara Gud kan ge oss.
2: Vi förrätter valget. Vi kalkar det om oss valget hos den äldre i oss. Man hittar i sattan i valget.
1: Av oss själv så kan ju inte vi tro. Till frälse.
2: Jag är med färdig som jag satt och skokade bäst och gjorde mig.
1: Men vi kan ge Gud lov till att planta den troen in i vår hjärta.
2: Men jag har inte lov att vi kan lägga mig lika eller min majmus i sadek till en satt
1: och. Och på den måten får det i det eviga livet.
2: Ja, tack och lahka, den lahka i hos och hos i den här kallas ällimis.
1: Och jag tror vi kan se det sån.
2: Ja, mun toivon noit sun selkinaa.
1: Att ingenting gleda Gud mer än ett människa som omvänder sig.
2: Ai mikke lähillu lahte millä nu ollu ko oktake tahka jorkalusa.
1: Det sa ju Jesus i flera av de liknelserna som han förtalte.
2: Tän loka ju Jesus puhten den vartalu sen mai son selki.
1: Om gleden i himlen för vär en synder som omvänder sig.
2: Att alle med alle villu lauta suttola chatihte kuda jorkalu sa tahka.
1: Slik var det den gången.
2: Oli han dalle.
1: Och slik är det idag.
2: Ja nu le mai hopne.
1: Ingenting gleder Gud mer än att en människa böjer sig och omvänder sig och tror.
2: Ei villu lahte himmillä en pokoda hahte koktel sojalta tai huolida etsäs ja antaa himmillä haltui.
1: Och så ska vi få vara med i detta uppdraget för att se det sådana, bringa evangeliet vidare.
2: Ja, då har jag mig läkare så att han parkus att jag har det himmela sanit och alvo hållmöje.
1: Så människor kan bli överbevist vid ord och den helige ande.
2: Att den hållmöje hade tehtel dikt och säga tehtel och just himmela sanit och kulla.
1: Att det enaste som kan ge ett människa fred i tid och evighet.
2: Tälle ainoa oktamisahta olmu jätte saavi pohakalla suola aikai.
1: Me truen po Jeesus Kristus.
2: Ja uskutettiin Jeesus Kristus.
1: On Jeesus shedde po Golgata.
2: Ja tämä mitä ahpaue Golgata.
1: Jennom steed for trederen.
2: Tän auttas, mihin suolain min auttas.
1: Guds offerlam.
2: Millä offerlappi.
1: Som bar bort all världens synd.
2: Kote kote vahin mihin suttuit.
1: Och som gör det att det viver en efter dag.
2: Ja, det mäter mig ju att jag nu bevi.
1: Kan vara glad och frimodig i troen.
2: Kalla kalla helus ja rohka lähte oskusiste.
1: För vi har Guds välsignelse och Guds behag över våra liv.
2: Tänkta kalli, millä puhre siunnallus ja ihmeli puhre tohkallas vuotta minällin.
1: Och vi har ju öppen himmeldörr in till evigheten hos Gud.
2: Ja, det är mycket gäller allt mer och sarapassin, kittar kallar svåra tillsammannat.
1: Det må ju fylla hjärten vår med tack och tillbedelse och lovsang, tänker jag.
2: Ja, man har kalkat lika hyllor i min ja majt nu laula och kista lemin i mila.
1: Amen.
2: Amen.
0: Du har nu hört Böje Vigdal tale på husmöte under Vinterstevne i Karasjok 2017.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin var sådana programmen.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En ganska vidare rapport, Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 15:e kapitlet.
1: Talle håller han visstande blogga kapitel.
0: Ja, det är ett långt kapitel.
1: Det är ett gokis kapitel.
0: Och det fortäller mest om städer och navn i förbindelse med fördelningen av landet.
1: Ja, det är mycket eller mycket i bajski, gärna mycket, förra, den jogade miss.
0: Och igen må vi säga att detta har vi läst en god del av för.
1: Ja, men verkligen fortäller jag att han mycket läst, jag lockar nog den åsits.
0: Selv om ikke vi har läst detta kapitlet.
1: Och hvordan kapitlet vil jeg ikke lukke?
0: För vi har hört när Josva och folket intog de forskjellige byer och städer.
1: Ja, men vi lät allgullan gå jagad i Josva kaupunki kaskas.
0: Och så är det att Josva är i färd med att dela detta.
1: Ja, alla Josva jagade med dig.
0: För Israels stammar, de skall ha vär sitt.
1: Men jag går Israels åka gott, de skall gå, jag kätjes och ätjes.
0: Och denna delen, det tar med fördelningen av land på de stammarna som bosatt sig på västsidan av jorden.
1: Ja, det är redan tajta sockajemaret, arjabälte jordanenom.
0: Och detta kapitel, det angår Judas del.
1: Ja, det är redan hos Juda och sig.
0: Och vi vet att denna Judas del, den var väldigt viktig för Israel.
1: Ja, men det är att Juda, locka gott i dalle, hojdat precis.
0: Kanske inte den syns att vara så viktig för oss. Vi ska läsa lite av det. Vi har ju sagt att vi prövar att läsa allt det som står i Bibeln. Och det vill vi gärna få sätta och pröva. Men när det är bara namn. Så blir ju också din namn ganska likt på bägge språk. Men den som tar sig tid till att läsa alla dessa
1: kapitel.
0: Så vill vi gärna se det slik.
1: Låt
0: oss tänka på de namnen vi har hört för. De som vi har läst i Bibeln, både i det gamla och i det nya testamentet. Eller vi kan gott se namn som vi hör i nyheten i våra dagar. Eller om vi läser det i aviserna. För det är mycket som kommer fram nettopp ifrån dessa områden. Dessa områden som Josva delte mellan Israels 12
1: stammar.
0: I kapitel 14 som vi läste i förra program. Så märker vi oss att Kaleb, han hörte Judas stamme till.
1: Det är märksamma att Kaleb kunde Judas åka gott.
0: Men Gud gav alltså han byen Hebron.
1: Mot och med lätt i sånne Hebron och Assin, Arbin.
0: Och här i det 15:e kapitlet så har vi mer om denne mannen.
1: Ja, den vittande blogga kapitlet, det är en på den och man byrra.
0: Och gränserna för det område som hela Judas stamme fick, det går så fram i detta kapitel.
1: Ja, då rai mait dat juda doka god dechi da maitai bohta outan tan kapitel.
0: I det första verset så står det slik.
1: Dan måste svärsta chojo nam.
0: Vid lodkastning fick Judas sönernes stammes ett för ett den delen av landet som gränsar till Edom helt till sin öknen längst i söder.
1: Ja judamana i sokka gotti varpi sin sokka i melte kahtjai edom etnan raide sin mehtai lulaskului tan olkumus lulli etnami.
0: Och i vers 2 står det slik.
1: En uppe i verset.
0: Gränsen i sör går ut fra enden av Saltsjön, fra den söndre viken.
1: Ja. Sin ratchi lulaskului le salte api kätsi rajistan luofta rajis millä lulaskului.
0: Dette er jo steder som vi kjenner til i våre dager også. Saltsjøen, eller Dødehavet. Det er jo akkurat det samme det. Og mange er de som har badet i nettopp denne verdens salteste sjø.
1: Ja, ja, nå glemmer jeg litt. Laukonitsen, majen mi saltamus apis.
0: Og hvorfor kalles han saltsjøen?
1: Ja, manne, da går jo å salte apin.
0: Jo, vi har nevnt det en gang før i disse programmene.
1: Mille namo han da han audel min programmen.
0: Den ligger så lavt.
1: Talen ovollin.
0: Den ligger 400 meter under havets overflate.
1: Talen jælje 20 meter ovollis gå apin.
0: Der er ingen elv som renner ut ifra denne. Men vi vet også noe mer. Fordi Bibelen har fortalt oss dette. Når vi gikk gjennom første Mosebok, så hørte vi om Lot som bodde der. Vi hørte om Sodoma og Gomorra. Vi hørte om de store syndene der.
1: Ja, de store suttene toppelekken.
0: Og vi hørte om Gud som lot regn og svovel regne ifra himmelen. Ild og svovel regne ifra himmelen.
1: Ja, et mellom gode drift i Arevit. Helt alle Jerusha. Annis.
0: Og så ligger disse byene ødelagt under Dødehavet den dag i dag.
1: Ja, den Abi Vodos, dette villestoven.
0: Og så ligger Soar fjellet der like i sørenden.
1: Ja, Soar var det litt oppe den lulagetjen.
0: Der hvor Lot reddet seg.
1: Takk, gos, Lot ga jo i etjes.
0: Og så leser vi om dette her i Josva.
1: Ja, det lukket med den bedalas Josva girges.
0: Grensen til Judas stamme.
1: At det er ikke juda sokka godtis.
0: Den gikk ifra Saltsjøen.
1: Man har gitt at den salte avbygget seg.
0: Og i vers 5 står det slik.
1: Ja, vi da verset 20.
0: Grensen mot øst er Saltsjøen opp til Jordans utløp. Grensen mot nord begynner ved den viken av Saltsjøen som Jordan renner ut i.
1: Ja, det er ikke norske skole i salte avbygget Jordan Njalmi Njalmagaratsjøy. Ja tavabele ratsile dan api lufta rajis, kosa jurtan kolka.
0: Og hvis vi leser i vers 12, så står det slik.
1: Ja just kohtem lukat verset lukka, det er tjodjona.
0: Grensen mot vest er Storhav og kysten der. Dette var grensen omkring det landet judasønne fikk, ett for ett.
1: Ja arjes ratsimanei dan stora ahpai jadan gaddei. Tala juutamaana ratsi virraa puhten sin sokait melten.
0: Hvis vi så leser videre i dette.
1: Ja kun me lohka viita seppotas.
0: Og vi skal lese videre i dette kapittel.
1: Ja me aiko lohka viita seppotan kapittel.
0: No skal, da skal vi lese om Kaleb enda en gang.
1: Ja lohka Kaleb velukten.
0: Han som var sammen med Josva.
1: Som går til Josva en oftes.
0: Og som vi leste ganske mye om i det forrige programmet.
1: Ja man bedre gjen bedre med laulum. Olo, den åtte programmet.
0: Han som sammen med Josva trodde på Gud.
1: Som går til Josva en
0: og som trodde at Israel kunne gå like inn i Kanaans land.
1: At ja, åskuga den at Israel satt i den Kanaan etter med sin sammen.
0: Og det er 40 år før det skjedde.
1: Ja, njæljel og jeg gi ådel gå dette på hovedet.
0: Vi leser ifra vers 13.
1: Ja, lukka til gulvene blokka verset.
0: Kaleb, Jefuns sønn, fikk sin del av landet midt iblant judasønnene, som Herren hadde sagt til Josva. Det var den byen som hadde navnet etter Arba, Anakittenes stamfar, og som nå heter Hebron.
1: Ja, Kaleb, Jefune barnei adøvui ossi kasku juta manai kaska, herrasani milte, Josvai namalasi Arba, Anaka ahtsi kauput, tale Hebron.
0: Vi leser så ifra vers 17.
1: Jeg lukker det tjetjen og plukker verset.
0: Otnil, sønn av Kenas, Kalebs bror intog byen och fick aska till kone.
1: Ja, Otniel, Kenistelis, Kaleb och Välja var alltid den. Ja, sån att i sunnje som jättes axa akan.
0: Da hon kom till ham, ägget hon ham till att be faren om ett jordstycke. Da hon sprang ned av äsle, spurte Kaleb henne, vad är det du vill?
1: Jag går som bodin, så vattnet visst, det hast i sån så budigt ofta är när man så artistiskt. Jag som löjtar i hoppus asen alldevålas, jag Kaleb sälskis utnje. Majton sida.
0: Hon svarte, ge mig en avskedsgave, siden du har giftet mig bort till detta törre land i Negev. Då må du också ge mig kilda med vann. Och han gav henne övre kilden och nedre kilden.
1: Jag som delgade att det många borde se ut när du attaldaga dina godon lär pitcha mulullie nami. Att det många där tjatse atsegit. Det är att det som suttnar dig, bajit, jadajt, volit, atsegit.
0: Denne dattern till Kaleb.
1: Ta Kaleben jag hittar.
0: Hon hade alltså fått en ett jordstycke.
1: Från jordjön åtta ära bista.
0: Men så sa du att när du har gitt mig den detta törre landet.
1: Men då sa han låka att det går en munje där han går icke när man hade den.
0: Och så kallt hon det alltså för Negev.
1: Ja, han går icke som Negev.
0: Och i den dag i dag kallas det för Negev-örkenen.
1: Ja, han... Väl hade han väg vid Gotsuråda neget mättin.
0: Men hennes far hade vann att ge henne.
1: Måte så artis lejtjart, säger det suttningen.
0: Både övre kilden och nedre kilden gav han henne.
1: Säker vore jag bajit artis attisan.
0: Och hvis vi nu läser vidare i detta kapitel.
1: Ja, just med en locka vidare så på den kapitel.
0: Där får vi höra om byarna som var i Juda. Och där är det stort sett bara det ena namnet efter det andra. Vi kunde gott ha läst dem. Och vi vill gärna se, pröv oss att läsa dessa namnen. Ja, men någon vill kanske se, säger det oss något?
1: Jag vet jag måste inte välkna mycket eller vad det mycket jag mäter.
0: Ja, det var dessa byarna som var här i Kanaans land.
1: När jag ska upp och ta ner Malik Kanaan är nämligen.
0: Dessa byarna som när vi läser i detta femtonde kapitel.
1: Då ska upp och ta ner Malik Kanaan vitt om något kapitel.
0: Det var dessa byarna som Judas sönerna fick.
1: Ja, eller då ska upp och ta ner Judas barnet också.
0: Och hvis vi nu tänker vidare. Så läser vi mycket om Juda i Bibelens bok.
1: Det med locka Juda birra olu bibelgirgis.
0: Hvis vi nu läser det sista verset i detta kapitlet.
1: Just med jag locka den manumus versa den kapitlet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem kunde judasönne icke driva bort. De blev boende i Jerusalem samman med judasönnerna och där bor de. Den dag i dag.
1: Ja, jag besitter att Gud har i Jerusalem ej mahtan judamanat eret ej hatsit. Ja, jag besitter att jag pisso asemis oktanaga judamanat kun Jerusalem kittadan bäivirat.
0: Ja, men då kan vi ju spöra.
1: Ja, det missat det gärna.
0: Hörte Jerusalem också till judar?
1: Ja, gula ego Jerusalem majta judar.
0: Var det detta område som de fick?
1: Lego taat. Taikimait sijudjum.
0: Ja, det var det område.
1: Da lejurda paikim.
0: Det var också ett annat område som de fick.
1: Not oli maiten ubi enan ossimai sijudjum.
0: Eller om vi säger det var också en annan by som de fick.
1: Lege atso datjate era gauppumai sijudjum.
0: De fick Betlehem.
1: A sijudjum Betlehem.
0: Och hvis då vi tänker vidare.
1: Ja, hvis vi det gjorde sig vidare sen på.
0: Vad är det som vi känner bäst till?
1: Mälade mig, mig bor musat utat.
0: Julevangelie.
1: Julevangelium.
0: Var är det det hämtat ifrån?
1: Kosta där borten.
0: Jo, vi vet det allesammen.
1: Det är med ett spåkat.
0: Det är kommit ifrån Betlehem.
1: Att det är både i Betlehemet.
0: Och det är mitt midt inne i Judariket.
1: Ja, det er god og Judariket.
0: Og der er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det alle og kjallet.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: De går til det på hunden mot Bokikaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og da begal gadaspa over hjokken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Ja, mili da mika gadaspa.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, det er Jesus mika kirja gadaspa.
0: Nå vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er det med når Jesus fikk gadaspa.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten.
1: Man gikk sammen i Egypten i slemmes.
0: Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bor i fasten dofte låta Josef Maria meld til Galilea.
0: Och så växte han upp i Nazaret.
1: Ja, var jag satt i Nazaret.
0: Och där i Galilea vandrade han mycket mens han var på denna jord.
1: Ja, Galilea var i sån olodanlig och sån vatslig.
0: Men så var han ofta i Jerusalem.
1: Och då höll han mig i dag i Jerusalem.
0: Jerusalem som var en av byarna som Juda fick.
1: Jerusalem, mille okta en gaupi mait juta vatsui.
0: Och så är det nettopp disse kapitlen som fortäller om detta.
1: Ja, da kapitel är lätt, da man muistele hittu den birram.
0: Och så fortäller det oss en ting.
1: Ja, väl muistele mikki jouta vinkam.
0: Guds ord och hela Bibelen.
1: Ip mil saatni tjadauba Bibelen.
0: Det fortäller om akkurat det samme.
1: Da muistele aludan ofta hagam.
0: Ja, i ett tidigare program så stilte vi spörsmål.
1: Måten åkte programmen dem i Gjæren du i Mettan Gjæraldakom.
0: Hvorfor har Herren latt den nedskrive alt dette?
1: At man er her eller den båten dikten kjallet gjort.
0: Nei, så det kan vi ikke svare på.
1: Måte da sa han, jeg sa at det kan være sted, sa han.
0: Vi kan bare si at det er nedskrevet i Bibelens bok.
1: Må ikke være ikke sånn at jeg lager kjallet gjort. People gire jeg.
0: Og så sa Jesus slik en gang til noen han var i samtale med.
1: Ja, Jesus selv gjorde måtte vi gjerne som de sa med dem.
0: Ja, det var de skriftleder fariserne det.
1: Ja, det er ikke det. Kjale opp og se fariserne kjøtt.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kjale gitt.
0: Og skriftene, det var både Moses og Josva profetene.
1: Ja, kjale gale ikke Moses og Josva er profetet.
0: Og det er disse dere studerer, sa Jesus.
1: Ja, Jesus sa dere, jeg har lært at de går og holder meg.
0: Og så tror dere at dere kan finne evig liv i dem.
1: Ja, da er jo bedt et siden siste gavn og bedt agale kjellig meg.
0: Ja, kanskje vi vil si, ja, er ikke det mulig?
1: Jeg vet ikke om jeg er ikke noe, jeg bare lært ikke veldig.
0: Men så sier Jesus videre.
1: Må du det til dere, jeg sviter seg på.
0: Det er de som skriver om meg. Altså både Moses og Josva skriver om Jesus.
1: Sikke Moses og Josva kjalle Jesus og birra.
0: Som forbilde.
1: Noko okta avda gova.
0: Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka.
1: Ja, nå vil jeg ta en gerje alkus i telekken.
0: Josva, det betyr frelser.
1: At det er Josva, at han er maksa som å gå best i.
0: Alltså ett klart förebilde på Jesus. Och när Jesus sa detta till de skriftlärda fariserande.
1: Ja, och Jesus
0: dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kalle kjærlighet.
0: Og det er de som skriver om meg.
1: Ja, da han er med mye mobilere.
0: Men så sier han videre.
1: Måte det er ikke sånn.
0: Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var deres ulykke. Ja, det er alle menneskers ulykke. Derfor prøver vi også om en i all skrøpelighet å studere skriftene. Ikke for å finne evig liv i dem. Men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus. Og nå i dette 15. kapittel. Så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem.
1: Da vi har en liten at det juda sokka goddile med atju sikke Betlehem og Jerusalem og min.
0: Og da skal vi ikke ta med mer ifra dette kapittelet.
1: Ja, da er han på, jeg har ikke det alvorlig nilte den kapittelis.
0: Men det har vist oss noe likevel.
1: Måte han ikke nede tjei ham ikke jeg jo om.
0: Noe om frelsen.
1: Jo, jeg visste jo med birra.
0: Noe om Jesus Kristus.
1: Vita Jesus Kristus Pirra.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Det gikk i mye åndene.
0: Lev vel.
1: Eller dervene.

Uladis choka ohpis merkadon, ulaite mu. Kusevnia siste tapetajumun, telaite mu. Ujulki ohpis lafkis laukai. Demun tatjalan, in chatjit eisige. Tänne sanman eller häivlas alka ett min åttnas genom nuppi diakoni kvarta programma. Kommer en ju att kissela åldsmåra så blir det nu lämmer sig faddan där i många mors programma. Tällan börja kommer istället att göra det att jag äger mors att må mig kallt som ett älli pori ett åkars älli. Mot och åktala min pori äger mors nu blir fast snackt kommer jag taka att jag välde. Och det märker hon har lätt en bedra går mig ett likostova när man är här i det utgivet. Mig likar på att det är mig läckig ut av en annan satt. Det går ska på ett ällin åsida. Lärst all dessa aldrig upp mig likostova går mig skolas. Det är bara god delis. Det är likostova går boris min ällin min era i gaskas. Muhtu mieleen, että takkarassa varretaan muista, jos on muista alkaa käydä ja naanus. Te fettä taas se distouttu ja altsi kyökkäillä annas tilalla suoraan. Te koska puhut mien oppilas ellimi. Samalla annas varretaan muista saht lähtee mai kristras voi ellimi. Fumas kähtää mie mänki jutsat ja ellitän lakai. Juus muu laamutsat ja ippi kolka lähkisi muu. Det må bedre enn den andre sekauda. Jeg er hos mange galgan dock i etjan. Det må ført inn lett nanos. Vi satt lett mangalanas øynot. Middag le at det lett nanos sekauda. Mot må vi vil dit at det dalle bedre lett ofta og skolatjas nana bibar mahto i tjehbi akastallet godarvshovo. Jag har bett fast det och inga lär svarsa hos sig det. Jag har lärt fast att det här lär att lät likstovan alla bodestan i olkodas gällde min. Jag har takat mig inte olo större sotto i. Mot det borta joa man berra mig ett jordsnot av jag. Semmas kom jag ägnet att det lär det här lär lät nanos att jag gevrat. Det är nog ett bäliskt hjärtat att bata det båta i delar av svåren är ett gos ät likostoven och bodes. Jag minns att det bata det många lackar. Jag sa att det inte märker det bata det där delar av svåren gos mitt av erkämmet här ju i rasi. Jag just med att det goda lackar bata det. Det är min man att det är erkämmet råkos i sig. Så att gadjar att jag gör det med dem. Kaid heri sikki olmoin ja ippilis. Ja rakuvelte epä eiret outa kootilas vuotta vas reuta. Ja mit out ahti mihaltasit tilas vuota. Tän voi meldi mi tuosta, taat mi leih min alko jahku. Namalasi ahti mi sähtilät ilus ja tuutavat stalko mi toutet. Tät nonnusin ja keuran.

Nu, kristallagen, det är min råd att jag med snarna i torvlås osko. Att det är svårt att det är min död att osko vill att någon hos äkla torvlåset. Min död att jag med råsyn, jag är bara skrivs i dag. Jag tar ju botten och gav att satan går mun lätt upp och nås i kristallås. Jag är så färdigt fast det att det är hela att min osko, min bästa min. Där är ju fallet Jesus Kristus ersken alla mig åskot. Åskot är lätt min då äcken. Jag har mig mitt akat vad jag gjort bäst gör mig därför svåra. Där jag dödat två ingån. Åskot är lätt balkan mig ippmil och det är mitt i det. Åskot är också kärleka märka att ippmil lär ju älgan av ditt mitt i det. När man har sin åskot att allt ha. Jag tar mig ippmil är älgan. Den som var loppa, nu kör ju bibelis. Men jag dansar skadet upp min mannen, min bor idag i bokte. Min åskades var då i mig dit, min upp min bollars var då i min gata mot sig dit. Det hade också upp min arm och jag räckis var min vösta. Åskola, då är det löjtigt upp min liv. Att sån adda arpostis är på det synliga nofta. Och skulle rava svåta att ippil adda sånne ges illa mycket. Så givar sig att det sås och att det bara svås eller nana osko. Sån galiga illodit eller att gitt vars ippil den avtas. Mot det likos bäst mig bort ett ippil osa. Nu har vi lärt. Jag med ett alps takalodet. Nu har vi räftig med härligt tivtje med taket. Det är min lopp att åt när stekon i kvartat programma Danja Sandman. Räckis lars ostit. Givat för att ein. Åtsad att räff i den mejlmissis. Oros. Don dal jag gula don so. Gå bain man ladas. Jag lär avka med du. Alltid spalt och lauluden. Jag har livmässel Rönnberg tjo i ha orkula. Jag har gavnomis den odda salmogetjes. Salmogetjekte nummer vihta tjo njäljare vihta. Mot odda om jag kollat en salma. Det är mon gittan i ett jön åtstan häve. Jag bachte diakon i kvarts svätkigt med sielo åtsmörs fattig.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, høylovet i evighet. Vi vil tilbe deg, Herre, vår Gud, i Jesu navn. Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører deg i all evighet. Frelsen tilhører deg, vår Gud, du som sitter på tronen og lammet. Og vi takker fordi vi får lov å påkalle ditt navn. Fordi du i din store nåde åpenbarer ditt ord for vårt hjerte. Og nå kommer vi igjen, Herre. Det er du som har og eier alt. Jesus, du er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og jeg vil be deg, Herre, min visdom, at du tenker for meg. At du, Herre, tenker, og at jeg får lov å si efter det som du har tenkt foran, og si det efter det som du har sagt foran i ditt ord. Herre, gi meg all den nåde jeg behøver nå for å bære ditt ord frem. Og så ber jeg om at det jeg bærer frem for andre, først og fremst, og få tale til mitt eget hjerte. Vi takker deg for alt som du har gitt oss i disse dager inntil nå. Æren skal du ha, Jesus, og ingen andre. Amen. Vi skal fortsette å lese fra Johannes første brev da. Vi er kommet til kapittel 3. Nå er det jo naturligvis, som dere skjønner, ikke mulig å gå igjennom dette brevet slik at vi får med oss alt det som står der. Det kan jeg jo ikke ta sikte på, for det lar seg ikke gjøre på noen få timer. Men vi skal nå lese det, og brevet taler sterkt for seg selv, og så er det enkelte spesielle ting som jeg tror Herren vil vi skal ta frem. I Jesu navn. Se! Se, står det. Et av de grunnleggende ord i Bibelen det. Se! Hør! Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nu er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Vi stanser litt her. Det er mange som sier at alle mennesker er Guds barn. Gud er alle menneskers far, og alle mennesker er brødre. Det står ikke i Bibelen. Det står at vi er alle Guds skapninger. Det står at Gud har elsket verden, denne forferdelige verden, så at han har sendt sin egen sønn, den enbårne, til verden, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud er ikke alle menneskers far. Han er alle menneskers skaper.
Alle menneskers Gud er han. Og hele menneskeheten tilhører Gud. Men det er ikke alle som kalles Guds barn. Og det kommer tydelig frem her, at det ikke gjelder alle. For det står, derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17 sier jo Jesus, jeg har gitt dem ditt ord. Og, står det egentlig, skulle vi kanskje oversette, og følgelig har verden hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden, sier Jesus. Den som mottar Guds ord i sitt hjerte blir en fiende av verden. Ikke fordi han selv er fiendtligstilt til menneskene, men fordi verden ikke tåler dem som tror på Jesus. Og det har Jesus også tydelig sagt i sin avskjedstale i Johannes 15. Var i av denne verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden dere. Annerledes kan det ikke være. Ingen kan bli populær fordi han er en kristen. Dette følger med å være Guds barn. Men vi ser den store kjærlighet som Faderen har vist oss, underforstått, som altså har tatt imot det budskap som vi hørte fra begynnelsen. Dette må ses i lys av det dette brevet begynner med. Det som er fra begynnelsen, eller var fra begynnelsen, det som apostlene vitner om, dette livets ord, som har ført dem i samfunnet med Gud, som fører oss i samfunnet med apostlene, gjennom det er vi Guds barn. Og se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi har mottatt dette budskapet i våre hjerter. Vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Jeg vil gjerne ha understreket det, for jeg har dessverre så ofte sittet og litt når dette ordet har blitt lest og snakket om, fordi man har fullstendig ledet tankene bort fra det som egentlig står her. Men det som er hovedhensikten for oss i denne sammenheng, og som Gud vil at vi som tror på ham skal legge oss på hjertet, det er det at det er åpenbart at vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Selv om ikke det er oss åpenbart hva vi skal bli, så vet vi allikevel det. Og så står det, og vær den som har dette håp til ham. Tenk at jeg skal bli Jesus lik en dag. Det har han ordnet med. Jeg skal se ham som han er, og bli akkurat som han er. Og den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Det er et stort renselsesmiddel, om det går an å bruke et slikt uttrykk her. Han renser seg selv, liksom han, liksom Jesus, er ren. Så gjelder det å ha dette håp til ham. Og det gjelder ikke minst på grunn av det som nå kommer videre i dette brevet. Vi lever i en utsatt verden, som er farlig for oss som kristne, hvis vi fanges av den. Hvis vi ikke fanges av verden, kan den ikke gjøre oss noe. Om den spotter, eller håner, eller frister, eller påfører oss lidelser, motgang, fortredeligheter, den kan ikke skade oss hvis vi ikke fanges av den selv. Og derfor taler ordet videre nå, sånn som det gjør. Vær den som gjør synd, han gjør av lovbrudd. Og synden er lovbrudd.
Och jag vet att han är uppenbart för att borta våra synder. Och synd är icke i ham. Vär den som blir i ham synder icke. Vär den som synder har icke sett ham och icke känt ham. Det är många som har vanskeligheter med det. Ja, men jag som synder så ofta då. Ja, då måste du huska på att detta står icke i motsättningsförhåll till det som vi läste i kapitel 1. Där läste vi att hvis vi säger att vi icke har synd, så närmar vi, bedrar vi oss själv och sannheten är icke i oss. Likadant står det där som vi säger att vi icke har syndet, då gör vi ham till lögner och hans ord är icke i oss. Och det som nu står här och lite nedanför nu i kapitel 3 står icke i motsättning till det som står i kapitel 1. Och det är ju svärt tydligt på gresk, och vi kan se det på verbalformen, att vär den som blir i ham synder icke. Synden är icke ett frivilligt element han kan vara i, han kan trivas i. Han kan inte trivas i synd, han kan inte hålla ut i synd. Han må väck igen, han må till Jesus med sin synd. Har han kommit bort i synd, så har han icke rist eller ro. Det kan icke sägas klarare än det vi har vittnesbörd om i psalm 32. Och husk på, psalm 32 är en lärsalme. Den är gitt till undervisning. Ska fortälla oss lite av vart. Och den undervisar oss om att hvis vi tiger eller prövar att vara i synd, så ligger Herrens hånd tungt på oss dag och natt, och hela livskraften i oss synner bort som en äng som håller på att törka ut. Det är det bildet som är brukt där. En kan inte trivas i synd, en kan inte hålla ut i synd. Och så är det slik för många att stadig faller de i samma synd, om igen och om igen och om igen. Och därför är livet nästan som ett helvete för dem. Och det bevisar, de trivs inte i synd, trots allt. Vär den som blir i ham synder icke. Vär den som synder, som har sin trivsel och sitt liv i synden, har icke sett ham, icke känt ham. I älskade, la icke någon förföra eder. Den som gör rättfärdighet är rättfärdig, liksom han, alltså Jesus, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, och djävulen synder från begynnelsen. Och därtill är Guds sen uppenbart att han ska göra ände på djävulens gärningar. Och här tänker sig inte bara på att Jesus har segrat över djävulen och kastat ham ut på Golgata kors, men också att han ska göra ände på djävulens gärningar i vårt liv, att vi ska fries ut. Därtill är Guds sen uppenbart att han ska göra ände på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör icke synd. Och där står det egentligen, han driver icke synden i sin som praxis, alltså praktiserar icke synd. Den som är född av Gud gör icke synd, för det hans sed, som alltså är Guds ord, blir i ham. Och han kan icke synda, för det han är född av Gud. På detta kan djävulen, Guds barn och djävulens barn kännas. Detta är väldigt praktiskt. Om ett människa tillhör Gud, är Guds barn, så ser du det på hans förhåll till synden. Han är inte fri den. Han har den i sig, och vi bär den i vårt gamla människa. Men vi står i ett fintligt förhåll till vårt eget gamla människa. Vi kan lida nederlag och vi kan bli överlistet av synd, men då får vi det ont. Då håller vi inte ut, då må vi till Jesus.
Det är enkelte kristna som kämpar svårt här på grund av att vi har och det vi, jag vet inte vad man ska kalla det, gamla kristna kallade det skördesynder, synder som man särskilt älskar och särskilt fristar till, skador som vi har tagit på oss själv. Vi har tagit skador på oss själv allesammen, vet du, liksom vi är av naturen. Och vi kan vara speciellt utsatt på enkelte punkter. Och så blir det om igen och om igen och om igen och gå till Jesus och fortälla han detta: jag har syndet. Kom igen, jag har syndet. Och så spör han: blir han trött av mig nå? Kan jag komma slik? Är jag ärlig? Är jag sannheten? När vi kommer om igen och som är samma synd. Som svar på det vill jag hänvisa till den episoden med Jesus och Peter i Matteus 18. Peter vet att vi ska tillge varandra. Och så går han till Jesus och spör: om min bror synder mot mig, och alltså då kommer och ber om tillgivelse, hur ofta skall jag tillge han det? Så meget som 7 gånger? Han syns väl han tog åt i nå. Och jag vet att du synes. Du har en nabo, eller du har en vän, eller det är en annan kristen, eller vem det måste vara som gör dig en urätt. Han kommer och ber om tillgivelse. Du tillger han och gör det gärna. Icke länge efter kommer han igen och säger: nu har jag gjort det en gång till. Vill du tillge mig? Ja, då säger du, det gör jag. Då kommer han tredje gången och säger: vill du tillge mig du? Nu har jag gjort det igen. Så stiger en tanke upp i dig. Undras vad han menar nog med detta här, att han ber om tillgivelse. Och visst han har kommit 7 gånger. Med samma ting. Och han reagerar vi då? Jag får vara måte på. Han kan inte vara ärlig. Ja, det säger vi så lätt. Då svarar Jesus och säger till Peter: icke 7 gånger, men 70 gånger 7 gånger. Det vill säga obegränsat det. Han som säger detta till Peter, han är slik själv. Det är Jesu Kristi synd detta. Fördi det med mitt kött kläver en evig, uavbrutt synd, så har jag Jesus fått en evig, uavbrutt nåde, säger Luther. Det är inte satt en gränse. Om det hade varit satt en gränse, tror jag inte en eneste av oss hade nått fram. Ikke en. Och så tänk på all den synd gör som ikke vet om. Vem märker hur ofta han fejlar? Hur många gånger idag för exempel har du tänkt urenne tankar i farten? Många har du tänkt urätt om ett annat människa idag för exempel? Hvis du nå går nöje till verks, kan det bli lite av värt. Sannheten är som Odeberg så ofta sa: det som vi ser och vet om vår synd är så förfärligt lite att det är nästan inte något att regna med i förhåll till allt det vi synder och som vi inte ser och inte vet. Vi kommer inte till bunds vi i vår syndserkännelse. Det är bundlöst. Men det var en annan som kom till bunds. Och i de profetiska psalmer om ham i Gamla testamentet står det: jag är sunket ned i bundlös dynn.
Husker du det? Jesus, han måtte ned i alt, alt lå på ham, som vi hørte i dag. På sitt eget legeme var han den syndfrie. Alt sammen. Alt det du og jeg ikke vet og ikke ser. Han står og vet bare en ting. Om de ville tro på meg, så jeg får frelse dem. Om de bare ville bli i meg, så skal alt bli godt. Det er det han vidner og sier. Han har seiret over djevelen, og dertil er Guds sønn åpenbart. Han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Og det kan jo være en og annen iblant oss som er mer fristet til det at djevelskap enn andre er. Men det er han, Jesus, som gjør ende på det. Ikke våre forsett, ikke våre bønner, ikke at vi tar oss sammen, ikke våre bekjennelser engang. Men han, og derfor gjelder det tro på ham og bruk Guds ord mot dette. For Guds ord er, som jeg også nevnte sist, Guds ord er åndens sverd. Og det er troens skjold. Mot Guds ord kan ikke djevelen gjøre noe. Derfor er det slik at hver den som er født av Gud, han gjør ikke synd, altså. Resultatet blir seier over synd. Fordi Guds sed blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Den nye natur som er født av Gud, den seirer. Det gamle mennesket får ikke bevare herredøm over oss som tror på Jesus. Gud være lov og takk. Om kjødet begjærer imot ånden og ånden imot kjødet, så står de hverandre imot for at vi ikke skal gjøre det som vi vil, men det Gud vil, står i Galaterne 5. Og vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. Det er der vel, men det når ikke sitt mål. Det står det i grunnteksten at det målet som synd og fristelser har gjennom vårt gamle menneske, det blir ikke oppnådd dersom vi vandrer i ånden. Jesus sier, og i stedet for all den elendighet som kommer fra det gamle mennesket, så kommer åndens frukt. Og kanskje vi skulle ta tid til å dette som er det onde og djevelens gjerninger er noen eksempler på det i Galaterne 5. Utukt, urenhet, skamløshet. Skamløshet er mye av i dag, du. Nakenbading og vi setter pene navn på det, vet du. Og ingenting er synd på menneskene. Og så er det avgudsdyrkelse og trolldom. Har vi noe av det da? Slå opp i et ukeblad og se på stjernetydning og skjebne, sånne skjebnebestemmelser og litt av hvert. Det er trolldom det, etter Guds ord. Og fiendskap. Kiv. Avvin. Kiv, det er samme som trette. Det skal alltid to til å trette. Hvis noen tretter, har begge to urett. Det er ikke så at den ene har rett og den andre urett. Begge har urett, for det å kives er synd. Det er ikke mye å si om det. Avvin, ikke riktig kunne unne andre, er synd. Og vrede, stridigheter, tvedrakt, det å volde splittelse altså, tvedrakt, volde splittelse, er synd. Partier, er synd. Det hører med til kjødets gjerninger. Misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Det er tydelig tale. Om dette sier jeg det forut, liksom jeg forut har sagt, sier Paulus, at den som gjør sådant skal ikke arve Guds rike. Dette står i Guds ord. Det er det gamle mennesket. Men den som blir i Jesus, vandrer i ånden,
Han bär åndens frukt som är kärlighet, glädje, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avhållenhet. Och jag bedrövlig att ordet saktmodighet inte kommit in i den nya bibelöversättelsen. Man översätter med andra ting. Vänlighet och andra ting. Men saktmodighet betyder det att ha satt sin sak i Guds hand. Och det kan inte erstattas med något annat. Mot slika loven icke, och så står det: där som vi då lever i ånden, så las oss och vandra i ånden. Så kom inte det samma som det är här. Där vandrar jag, vandrar i ånden. Det att bli i ham, då synder han icke. Den som blir i ham, han gör icke synd. Den som är född av Gud, alltså underförstått, och så blir i ham, han gör icke synd. För det han ser blir i ham. Och vi som hör Jesus Kristus till, vi har ju korsfästet det gamla människa med dess lyster och begäringar, i och med att vi tror på Jesus Kristus. Du ser sammanhängen. Och du ser att detta som står i Johannes första brev är något speciellt annorlunda än det vi hör ellers, för exempel hos aposteln Paulus. Och så kommer det i vers 10: och detta kan Guds barn och djävulens barn kännas. Vär den som icke gör rättfärdighet är icke av Gud, heller icke den som icke älskar sin bror. För detta är det budskap som vi hörte från begynnelsen, att vi ska älska varandra. Icke som Kain, som var av den onde och slog sin bror ihjäl. Och varför slog han ham ihjäl? Fördi hans gärningar var onde, men hans brors rättfärdige. Undra er icke, bröder, om världen hatar er. Vi som är kristna och lever som kristna, enten vi tänker eller icke, eller vill eller icke, så blir vi mänskens dåliga samvittighet. De tåler oss icke. Och de tåler icke att du hävdar vad som är sant efter Guds ord. Det får du svi för. Så blir du kallt dömesyk. Vi ser hur enkelt av våra bröder har hängt ut i dagspressen idag. Fordi de för exempel har sagt som sant är att homofili är synd. Och det är det ju. Att homofil praxis för ett människa i förtapelsen. Det står i Bibeln. Det är inte våra troende bröder som säger det, men det är Gud som i sitt ord säger det. Och när de refererar det, så är de dömsyke, hållmodiga, sätter sig till doms över andra. Men så hjärtetrang är att få hjälpa slike människor till att leva rätt. Är det något jag önskar, var om Gud kunde få bruka mig som ett redskap till att hjälpa andra, till att komma till seger av sitt gamla människa. För hjälpen är i Guds ord. Jag har den icke, men Gud har den. Och jag har funnit den själv. Icke att jag är något exemplar till efterföljelse, det vill jag icke ha sagt. Men jag har dock funnit hjälpen. Jag är också som en dödsdömt psyk, som mot förmodning har funnit en läge som kunde helbreda mig. Och så vill jag gärna säga till alla andra dödssyka att den lägen må du också ha. Han hjälper dig också. Slik är det. Och det är inte dömesyke. Undra er icke, bröder, om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, fördi vi älskar bröderna. Den som icke älskar blir, nöjaktig, blir värende i döden. Vär den som hater sin bror är en mandraper. Där står det bättre än i översättelsen. Där står det morder, och det är sant. Det är tydligt talat. Men den som hater sin bror är en morder.
Og dere vet at ingen morder, ingen manndraper har evig liv blivende i seg. På det kjenner vi kjærligheten, at han satte livet til for oss. Det betyr at vil du vite hva kjærlighet er, så se på Jesus. Og det kan du vite hva kjærlighet egentlig består i, når du ser at han satte livet til for oss. Det er kjærligheten nemlig. Også vi er skyldige å sette livet til for hverandre. Eller for brødrene da, som det står nøyaktig. Om noen har denne verdens gods, og ser sin bror ha trang, og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? Om noen har verdens gods, og ser sin bror ha trang. Vi har enkelte rike blant de kristne, ikke mange. Vi har mange fattige blant de kristne, ikke minst blant forkynnerne. Og jeg husker en episode, det er mange år siden nå. Han var fattig, og jeg også, men han var mer fattig enn jeg. Vi snakket sammen, var ikke så lenge før jul. Så kom det en av våre velstående brødre, meget velstående. Så velstående at han ville gå under titlen millionær. Han talte hyggelig, ja. Meget, meget hyggelig med oss. Og så ønsket han at god jul, vi måtte ha det godt. Og da så jeg noe som jeg aldri glemmer. Denne min fattige bror, som jeg dessverre ikke var i stand til å kunne hjelpe, han sto med tårene i øynene og sa, det koster penger å ha det godt. Når du har stor familie og ikke har penger til mat eller til klær og ikke nok til husleie, og jul nærmer seg, og du møter en rik bror og sier ha det godt, kommer i versaten, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten. Og det kan du snart prøve deg på, det som vi nå har snakket om. Du vet på hvilken side du står. Men det kan hende at du som vet, du er av sannheten dersom du nå står på den rette siden. Det kan hende at du har det vondt i ditt hjerte, for du kommer så til kort. Gjør du ikke? Du er så dømt av ditt eget hjerte, enda du står på sannheten. Så kommer det. For om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Og du blir så visst ikke fordømt av ham om du kommer til kort. Har du tatt Guds ord til hjerte? Står du på Guds ords side? Har du et sinn som er åpent for dette ord? Da er du av sannheten. Og den som tar imot Guds ord, han er av sannheten. Og Guds ord, det er sannheten. Hellige dem i sannheten, sier Jesus. Ditt ord er sannhet. Vi har ingen annen sannhet. Men det kan hende vårt hjerte fordømmer oss allikevel. Men da er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. I elskede, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for ham. Og det vi ber om, det får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. Og hør nå, og dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre således som han bød oss. Dette er hans bud. Det er ikke lovkrav og strev og at du skal ta deg sammen og så videre. Dette er hans bud. Du skal tro på han som gir alt for intet.
Du skal tro at du i Jesus får alt uten å ha fortjent det. Det hører med til å tro på Jesu navn det. Og så skal vi elske hverandre sånn som han bød oss. Og det sannelig ikke vanskelig. Jeg sitter her og hører Guds ord, og jeg møter dere. Det ikke vanskelig å være glad i dere. For å bruke et bilde om en ung mann, han blir forelsket, vet du. Så blir de forlovet. Så sier han, du må elske din forlovede. Så sier han, ja, det ikke vanskelig. Det lett å forstå det. Det omtrent sånn i forhold til Jesus. Bare at det enda bedre. Dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre således som han bød oss. Og så kommer det videre. Og den som holder hans bud, den som altså tror på Jesu navn og elsker brødrene, han blir i ham, og han i ham. Altså da blir vi i Gud, i Jesus, og Jesus blir i oss. Og på dette kjenner vi at vi blir i ham, at han har gitt oss, eller at vi har fått hans ånd i vårt hjerte. På dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd han har gitt oss, sort og nøyaktig. Dette kapittel taler jo sterkt, og det sier at skillig om vår vandring som kristne. Og jeg har kanskje stanset mer for det enn jeg egentlig hadde tenkt fra først da, men jeg tror det var Herren som ville det slik. Nå skal vi enda lese litt til. Vi skal gå nå til kapittel 4. I elskede. Jeg har møtt den tiltalen nå flere ganger. I elskede. Vi som tror på Jesus, vi er Guds elskede. Kalte, hellige, sier apostelen Paulus. Vi er kalt inn i samfunn med Gud ved evangeliet. Skilt ut fra verden og satt inn i Guds sønns rike. Med det budskap som vi har hørt, og som har skapt troen på Jesus i hjertene våre. Derfor heter altså Guds menighet, heter det ekklesia på gresk, og det betyr utvalgtheten. Og det er bare én troende menighet, eller én kirke i verden. Og det er de som med Guds hellige ånd, gjennom evangeliet, er kalt til samfunnet av Gud, til Jesus Kristus. Vi elsker det. Tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om dere av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud, og dette er antikristens ånd, som vi har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem, for han som er i eder er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Vi elsker det. La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt
sin sønn til soning for våre synder. I elskede, har Gud elsket oss så, da og vi skyldige å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Og kjærligheten til Gud blitt fullkommen hos oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham, og han i oss, at han har gitt oss av sin ånd. Vi har sett og vitner at Faderen har sendt sin sønn til frelser. Det står altså frelse, ikke frelse, men frelser for verden. Og så kommer det neste vers. Den som bekjenner at Jesus Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. For Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. Ved dette kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For like som han så og vi i denne verden. Frykt ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykt har straffen i seg. Men den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Som noen sier, jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal å elske sin bror. Jeg tror man leser litt av kapittel 5 også. I hvert fall de fem første versene. Vær den som tror at Jesus Kristus, han født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud ikke tunge. For alt det som født av Gud seier over verden. Og dette den seier som seiret over verden, vår tro. Hvem den som seier over verden, uten den som tror at Jesus Guds sønn? Der skal vi stanse nå med det vi leser i alle fall. Nå det to kjensgjerninger i dette som vi har lest hele veien i kapitlet, som jeg gjerne ville få stanse mer spesielt for. Det ene dette. Hva betyr det å tro at Jesus Kristus? Det kjennetegnet på den gjenfødte. Ingen kan tro at Jesus Kristus uten å være født av Gud. Det står det her, vers 1, 5-1. Vær den som tror. Det betyr tro, betyr ikke ha en mening altså. Det ikke intellektuelt, men det personlig. Tro et personlig uttrykk. Vær den som tror, så setter seg sin fortrøstning til å stole på, fatter tillit til, at Jesus Kristus. Han født av Gud. Og på den andre side så ser jeg at det kjennetegner antikristen, at hver ånd som ikke gjør dette, den ikke av Gud. Og du ser antikristen,
Esaiah kapitel 2, det er den som nekter faderen og sønnen. Her står vi overfor kjensgjerninger som høyaktuelle I dag, og som jeg så gjerne vil stanse litt mer for. Men nå vet jeg ikke om jeg klarer mer I denne timen. Hvor mange klokken forresten? Ja, det vel best at jeg stanser av tiden, hensyn til tiden også. Men jeg skulle gjerne, om jeg kunne få tid til det, få lov å gjøre det I morgen. Hva? Nu? Ja, hadde jeg klart jeg skulle gjort det nu, men det greier jeg ikke. Jeg skjønner at ettermiddagen en fryktelig vanskelig tid for meg å tale på. Jeg ber om kvelden, og det best om morgen. Nå har jeg ikke mer en time igjen I morgen. Den skulle jeg gjerne ville hatt klokka 10, men jeg står nok ikke for 11:30. Men jeg skal prøve I morgen å ta opp disse to ting I forhold til hverandre. Jeg når ikke alt som jeg gjerne skulle ha ville si, men jeg tror nok at jeg når det som Herren først og fremst ville jeg skulle ta frem. Vi takker deg, du levende, du evige, allmektige Gud, at du kommet I kjød, at du I din sønn kommet til oss, og at du har tatt bort våre synder, og at hver den som tror på deg har evig liv. Vi kan ikke si mer, Herre. Takk at den som tror på deg seirer over djevelen, at dette den tro som har seiret over verden, og at vi ved troen på deg skal få nå det målet som du har satt for oss. Ære være deg, Jesus. Amen.

0: Hei, god mann. Gjort det litt. Jo, ja, monarken, det her er smittet gjennom ditt. Kolle, vostas heve, den heve går bakken sammenskjønnes.
1: Jeg hadde også lyst til å si noe. Det jo første gangen jeg jobber nå som sammenskjønnsmedarbeider.
0: Hun er bare en sammenskjønnes avdel til Norge vårt.
1: Men jeg har jo jobbet i sammenskjøn før, da jeg var ung.
0: Nå er det levet mest av deg og råkket ut på hjertet.
1: Så det på en måte som har kommet hjem igjen.
0: Skal vi bare lese litt noen ord om det med å være Guds barn og disipler?
1: Min loppe må det svare i den bilden at det vekk hit, Mila, manat, ja... Ja, Martha Jenkit.
0: Så har jeg lyst til å ta fram først et vers fra 2. Korinterbrev, 5. kapittel, vers 20.
1: Videre til Korinterbrevets godtelokka verset.
0: Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.
1: Mila Kristus har eiraset, det går i mil ers ravvisi, din min bokte. Vi bjud til Kristus har bælis, dikt i hjertet, sove hovet i milin.
0: Takk Gud for dette ordet.
1: Gitt og i lakjegan sann hjortes.
0: Det jo veldig stort at vi får være i Kristi sted.
1: Det oberstorisk at vi bjør seg at Kristus har sagis.
0: Og stå i forlikelsens tjeneste.
1: Ja, tjudjut svaba hos palvel hos oss.
0: Vi skal få lov til å være vittner om Kristus.
1: Vi kan ikke passe til vittner om Kristus er bedre.
0: Og vi er jo ikke dermed guder i for seg.
1: Ja, vi kan løske det i mitt nye.
0: Men vi tar det på vegne av Gud.
1: Mot om vi sa noe i mitt sann i meldet.
0: Og da gjelder det at når vi skal forkynne om Gud, at vi kjenner han.
1: Ja, det kommer jeg til å si hit, vil jeg bedre, det er min første tålesøy.
0: Og så er det jo slik at vi har anledning å bli kjent med Kristus.
1: Det er noe at det mister, det er jo svårt å oppast noe av Kristus inn.
0: Og Jesus, han kalte disipler, og han sa til dem, følg meg.
1: Ja, Jesus som raket matte gikk ut, jeg sånn, det er sikkert jeg tror på meg.
0: Og det samme budet går til oss.
1: Ja, det samme saker fattar mig ikke igjen.
0: Følg meg, sier Jesus.
1: Tjov og mot, selka Jesus.
0: Jeg har lyst til å bare lese de navnene på våre forgjengere.
1: Hun har ledet ikke opp at det er lærmer seg min återbærelse.
0: Lukas 6. kapittel fra vers 12.
1: Lukas goda kapitel, skotten flokka.
0: En gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han kalte apostler. Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Philip og Bartholomeus, Matteus og Thomas. Jakob, sønn av Alfeus og Simon, som kaltes Zeloten, Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder.
1: Det er ikke Jesus, men jeg var rei råkker alle. Jeg var på ia som råkker alle i døppe i mila. Og beg vi kjøtt deg, det som råkker i losas matte jeg gis, jeg var gis i skukten opplokker seg, kjøk kjøk i apostelen. Sille ikke Simon, kjøk som kjøk kjøk i meg Peterin. Så välja Andreas, Jakob, ja Johannes, Filip, ja Bartolomeus, Matteus, ja Thomas, Jakob, Alfredus, ja Barni, ja Simon, Gikotjero i Zeloten, Judas, Jakob, ja Barni, ja Judas, Iskariot, Gishatta i Bertin.
0: Så det var mange flere enn 12 som fulgte med Jesus.
1: Nå har jeg tenkt at det er mye av å empåke at jeg tror Jesus har på dette godtnepløkis.
0: Men han ga disse 12 et spesielt oppdrag.
1: Måte den godtnepløkis sånn at de ser barko.
0: Og slik er det for oss, vi er forskjellige, vi mennesker.
1: Det är några mina miljöter, jag skulle lägga mig i olomt.
0: Men Gud brukar oss på forskjellige måter.
1: Och det är min annan min, jag skulle lägga.
0: Och vi har forskjellige tjänster.
1: Ja, men så jag skulle lägga en balvalossat.
0: Alla kan inte vara predikanter eller präster.
1: Jag brukar säga eller sagt något om att det är bapet.
0: Någon gör också andra tjänster i Guds rike.
1: Måste ni attackera balvalossat hit med det rikas.
0: Och så gäller det för oss att finna vår väg.
1: Ja, det är mycket att kalla det mina min bara på.
0: Men det första det är ju det att känna Jesus.
1: Mot det måste det är det att det dåta Jesus.
0: Och så ska vi vara frimodiga troende.
1: Ja, det är mycket att råka i oskolatjet.
0: Och som Ante sa att vi ska inte förnekta Jesu namnet.
1: Ja, något Ante gör det namnet. Jag lagar att vi inte kan byta Jesus namnet.
0: Det är ingen grund till att skämmas av Jesus.
1: Ja, och vi kan inte häpa när Jesus namnet inte.
0: Men Jesus kallade oss till att älska varandra.
1: Och då Jesus gott ju min rakiske gott gummi jämt.
0: Först så sände han disciplinerna ut till Israels barn.
1: Alltså sa de som sin Matteus Jesus Israel manna husa.
0: Och vi läser från Matteus 10 kapitel vers 58.
1: Det milocka Matteus locka kapitel vers
0: 58. Disse 12 sände Jesus ut och bjöd dem: ta icke vägen till hedningens land och dra icke in i samaritanernes byer. Gå istället till de bortkomna sövende i Israels folk. Och där dere kommer ska dere förkynne: himmelrike är när. Helbred syke, väck upp döde, gör spedalske rene, driv ut onde onder. För intet har dere fått det, för intet ska dere ge det.
1: Sen gick den upp och sa: Jesus valka hit, jag som rör vid sinna. Alla manna baken i skogluje, alla ke samarja lätje kaupigitta. Manna pressa Israel all muka lappon saltsi hlussa. Ja sal i däcket, all mig rikale bortan lakka, bor i däck bortsit, buktet jämmit, bortis däcket spihta lätje, ja antje halkos bahas uenit. Nota de leppe hodjon, nota addet.
0: Rike om himlen skulle förkynnas.
1: Almi rika birra kalka sarni uvota.
0: Och det samma rike ska vi förkynna, vi som är här i Kautokeino och ellers.
1: Ja, den samma almi rika birra kalka minne sarni min kelle tappe och kautokeino stära kovlin.
0: Men kan vi helbreda syke?
1: Och du sagt inte om vi bor i bortsitt.
0: Ja, det kan vi.
1: Jo, vi sagt inte.
0: På Guds vägne.
1: Mila åttas.
0: Det driver ut onde onde, kan vi det?
1: När sagt, kom jag att inte bara gå in i heret, sagt jag med den.
0: Ja, i Jesu namn.
1: Jo, Jesus namn, namas.
0: Väck upp döde.
1: Bort ett jämligt.
0: Kan vi det?
1: Sagt jag med den.
0: Den som har tro som ett sennepsfrö.
1: Så ska jag säga oss, god jag har sennepgottnis.
0: Han kan se till detta fjället, löft dig och kasta i havet.
1: Så han sa att det är den varje. Jag barkar sig just den med dig.
0: Du, den kraften som var i Jesus Kristus då han stod upp ifrån de döda.
1: Då fann mig Jesus Kristus som bajas tjöjtjöjtjö jämt mig lukte.
0: Den som han fick av Gud.
1: Den mig som har tjöjt mig lys.
0: Kärlighetens allmäktige kraft.
1: Det är rakis var det stora fann.
0: Den är nå i dig.
1: Da har du allt du siste.
0: Så om du har tro, så kan du väcka upp döde.
1: Nu har just du sagt oss på det du sagt att bara jag i hjärmet.
0: Jag har inte upplevt det, det må jag ärlig indrömme.
1: Man kan inte en vas i en, då får du med hit.
0: Men vi ska ha tro till Gud.
1: Och du kan ha oss på hit.
0: Kanske kan det ske.
1: Då sa jag inte det på huvudet.
0: För Gud är ingenting omöjligt.
1: Det ska inte mycket rättsmärten.
0: Vi må tro det.
1: Vi måste avskotta.
0: Och så ser vi här kyrka i Kautokeino kväll. Det är många banker som står tom.
1: Ja, men jag har inte någon all kyrkostad på Kautokeino och banker på min kyrkostad.
0: Men Gud är mäktig till att fylla denna kyrka och alla andra gudshus i Sameland.
1: Mutta millä puheenjohtajassa täytyy puhua kirkkuita miettää sami.
0: Og også vi nordmenn som får være med i samisjon, vi blir veldig oppglødd når vi får være med i misjonsarbeidet.
1: Jeg mente, det ikke mye sånn at hun illo kommer på seg helt vekket sær i dem.
0: Når du velsigner andre, så blir du selv velsignet.
1: Og de bor i det her etter, de bor i det her.
0: Så sammen skal vi, nordmenn og samer, arbeide for at Guds rike skal gå fram i vårt land og i Sameland.
1: Ja mikä on farvla kalläket saamme että se tarkoittaa ja saa noita ihmisiä rikka outana min rikkas.
0: Och vi må göra sånt som Jesus gjorde.
1: Ja mi får tacka nog Jesus tacka.
0: Han gick upp i fjället och var i bön till Gud hela natten.
1: Som han har varit eller i hjärta doppi ja rohkalalle.
0: Där startade.
1: Ja doppi då halaka.
0: I fällskapet med Gud. Och där kan vi utösa all vår bekymring. Och när vi får vara i Guds närhet.
1: Jag kommer inte passa när jag vill lacka.
0: Och får känna på det att jag är en salig tillgitt synder.
1: Jag har tagit att han har allt och suttit och hänt och sett och gjort någon mars.
0: Där försvinner allt missmot.
1: Jag kan både vara i.
0: Och så blir vi spänt på vad vill Gud göra ibland oss?
1: Ja men jag kan inte mig tackat.
0: Och så vet vi det att vi tränger att bli ledet av Guds ord.
1: Ja men det är inte min för att mina vänner för att min ledet.
0: För vi är bara uvärdiga tjänare.
1: Det är något milt och så avkis valvaregit.
0: Och det bästa vi kan göra det är att vara ydmyka.
1: Ja då borde måste man missa det att det är att mina håller bättre.
0: Och har full tillit till Gud.
1: Ja, att låta hit mig det.
0: Och att vi ärer och tackar Gud för allt.
1: Ja, att vi att jag gist det hit mig på hotas.
0: Och när vi ser på Guds godhet.
1: Jag kommer ju att hit mig på det båda.
0: Då kan vi inte annat än att fortälla om denna goda nyheten.
1: Det med sakta tacka herra, kom måste vi ta på vi sagt.
0: Att Jesus Kristus, han är syndres vän.
1: Att Jesus Kristus, han är sottolatsa ostigt.
0: Ja, håll ditt vittnesbörd levande.
1: Men måste Jesus ha birra.
0: Vi ska sätta lyse i staken på bordet så det synes för alla.
1: Vi kan också säga i tjocka, jag byter den bältala och i tjocka boka, ja.
0: Och så kan tänka så, men jag vet inte hur den ska gå fram.
1: Måste sätta ju till en bättre måste kalka den dagen.
0: Nej men det ska onden visa dig.
1: Måste den dagen vara en sån tjejadan.
0: För där ligger gärningen som är färdiglagt för dig.
1: Det är något där min återbälla det tar gott man har kalvas i och bidjan dessa.
0: Om vi lever ett liv i onden.
1: Just vi är i vojnas.
0: Så vill den helige ånd minna dig om vem du ska snacka med.
1: Måste ha passivt när mig är gärna mig kan kuppmat.
0: Och kan du bara ska be för?
1: Det kan alltid som kan råka alla.
0: Och kärligheten gör uppfinnsam.
1: Jag räcker så att tacka och få massa väskomajt.
0: Slik att du kan göra något gott för din vän och din näste.
1: Nu att jag satt tacka på dig är jag ostibig är jag laga mycket hotas.
0: Ja, det är förunderligt att vara ett Guds barn.
1: Ja, men nu återlös släck hit mina manna.
0: Och så är vi tacknämliga för Stein Ingvar Kalviknes som kom och besökte oss.
1: Jag menar nog inte vart Stein Ingvar Kalviknes på det inte gossen.
0: Han som styrer samemissionen i landstyret.
1: Så han gör de här samemissionerna rika stora.
0: Och vi blir väldigt glada när vi får gäster.
1: Jag menar hur ska vi ha ett gossigt?
0: Men när gästerna har dratt så ska vi fortsätta att prata om Jesus.
1: Och då går gossiga mannen, det kan jag inte göra.
0: Och vi är glada för Kautokeino menighet. Och vi är glada för samemission som virker här. Ja, inte bara här, men i hela Norges land och till och med i Ryssland. Så må Gud få leda oss med sin ånd.
1: Ja, det leide she me min ages waning.
0: Så ska vi erfara att himmelrike är när ibland oss.
1: Det är min bästa folk man kan ha det. Anmer rika lämmin lacka.
0: Guds ånd är här.
1: Ja, men då vill han leda oss.
0: Och då är det gott att vara här.
1: Ja, då vill det påläkta oss.
0: Och då får vi ny kraft för hver dag.
1: Ja, det är mycket att jobba fram och göra baby.
0: Och så ska Guds namn äres.
1: Ja, mina namma galka kunnjahti juvut.
0: Ära vare Fadern och Sonen och Anden.
1: Gud ni lekos ahtja i barna ja vuitni.
0: Som var, är och blir.
1: Gud är leja pissu.
0: En sann Gud från evighet och till evighet.
1: Och då tuota i min agarasvådas agarasvuhti.
0: Våste väl till Herre bore syvnodossa.
1: Ta emot Herrens välsignelse.
0: Vår Herre Jesus Kristi nåde.
1: Min Herre med Jesus Kristus arm.
0: Gud vår fars kärlighet.
1: I min ahtja rakis vuotta.
0: Och den helige och samfund vare med er alle.
1: Ja passi voina servulus vuotta lehkos min puokkit nelte.
0: Demon arvalan milavlu hoftas nummer kietsulki kolma. Det är pohtet i puokkat. Ja tästä mannel lemmet lohpaha min jalkane milas kodogen kirkos.
1: Då synger vi nummer 73 pohtet i puokkat. Och där är det läset klämmet utgångspännen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är den nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus, men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet i jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats, men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1: Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel. Frukta inte, ty jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34: Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud, och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen, men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort, men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till det förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att de troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta till himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till de troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13: Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja, som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger: och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader,
som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den. Lev i den. Dö i den och uppstå till evig salighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Ja, då har jag lust att önska dig välkommen i stund över en öppen bibel. Jag syns det är väldigt flott att kunna ha i stund över en öppen bibel. För vi läser det som är texten för idag. Jag har i de timan som jag ska ha här, så har jag stoppat för någon få ting utifrån psalme 23. Så du kan gärna slå upp den. Men för vi läser den psalma så ska vi be samman. Herre, vi tackar dig för att du är den gode hyrde Jesus. Och vi ber om att människor må få lov att höra och komma till tro på du som leder oss hit hem. Vi ber om välsignelse av oss unna. Amen. Och då läser jag ifrån psalme 23 i Jesu navn. En psalme av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilans vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Dette er en salme av David. Og jeg vil bare anbefale deg som lytter til å lære denne her salma. Den er veldig fin å kunne utenat. Og når jeg leser gjennom denne salma, så synes jeg det ligner mye på en trosbekjennelse som David har. Han begynner sånn, Herren er min hyrde. Og jeg tenker på når vi bekjenner trosbekjennelsen i kjerker og bedhus, så blir det liksom, jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Og her bekjenner David Herren som sin hyrde. Og David, når han snakker om hyrder, så vet han veldig godt hva han prater om. Han har selv vært hyrde, han har gitt fe, små fe, til sin far. Og han ble da utvalgt og gikk ifra saueflokken, for han fikk kall etter hvert til å bli konge. Han gikk ifra saueflokken til å bli en fyrste. Bibelen vår den forteller ofte om forholdet mellom en sau og en gjeter, som et bilde på forholdet mellom Herren og hans folk. Så henger dette sammen med at sauen er et av de mest hjelpeløse dyr. Uten hyrde vil den under disse himmelstrøk fort gå til grunne. Det er altså en sammenligning som Bibelen gjør. Han sammenligner oss med sauer. Og jeg bare husker ifra min oppvekst, så var det egentlig et skjellsord. Når du hadde gjort noen dumme ting, så kunne du fort bli kalt for en sau. Og det er jo sånn som det var jeg hadde lest opp her, at de var hjelpeløse dyr, og under de himmelstrøk som de levde under der og da, så ville de uten å ha en hyrde fort gå til grunne. Og Bibelen den forteller det i Jesajas 53:6. Vi for alle vill som får eller sauer, det var vår attest. Og derfor så er det godt at det er en som det står om det, Johannes 10, Jesus sier det sånn at «Jeg er den gode hyrde». Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det var sikkert veldig forskjell på hyrder, også på den tiden. Men den gode hyrde, han skiller seg ut ifra alle andre. Han offrer seg selv. Og det, i 1. Peters brev 2,25 så står det at «Dere bar som sauer uten hyrde, men har nå omvendt dere til deres sjels hyrde og tilsynsmann». De hadde altså vendt seg til den Herre Jesus. Og det er sånn for du og meg at vi, for å nå målet vårt som er himmelen, så er vi nødt til å gå veien om den gode hyrde. «Herren er min hyrde», sier David. Jeg håper ikke du har det sånn som for noen år siden, så var det en som skulle skrive en betraktning over denne salme 23 her, og så skulle overskriften være «Herren er min hyrde», men så var det det at de hadde blandt på bokstavene litt, så det ble i sted en B i stedet for en H. Og da ble det sånn at «Herren er min byrde». Og det var jo fullstendig feil. Men så tenkte jeg på det etterpå jeg har lest det, at det er kanskje mange som lever på en måte sånn at «Herren er en byrde». Og derfor så ønsker Herren å ikke bare være en byrde, men han ønsker å være en hyrde. Og som David sier det her, altså, «Herren er min hyrde». Vi har det jo i sangen «Salige visshet». «Salige visshet, Jesus er min. Han er min hyrde og kaller meg sin». Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien «Åren åpen Bibel». I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på Norea.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin var sådana programmen.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: En, jag skriver i det på Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 15:e kapitlet.
1: Talle håller han vissna blogga kapitel.
0: Ja, det är ett långt kapitel.
1: Ja, det är Gokis kapitel.
0: Och det fortäller mest om städer och navn i förbindelse med fördelningen av landet.
1: Ja, det är mycket av mig till Bajski, Janamajk, Perra, Tanjoga, Demis.
0: Och igen må vi säga att detta har vi läst en god del av för.
1: Ja, men värt att fortälla inte att Amigalle, jag lockar nog den avsikt.
0: Selv om ikke vi har läst detta kapitlet.
1: Och ikke den kapitlet vil jeg ikke lukke.
0: För vi har hört när Josva och folket intog de forskjellige byer och städer.
1: Ja, men vi lät allgullan gå jaga i Josva gavpuk i kaskas.
0: Och så är det att Josva är i färd med att dela detta.
1: Ja, alla Josva jagade med dig.
0: För Israels stammar, de skall ha vär sitt.
1: Men jag går Israels åka gott, de skall gå, jag kätjes och ätjes.
0: Och denna delen, det tar med fördelningen av land på de stammarna som bosatt sig på västsidan av jorden.
1: Ja, det är redan tajta sockajemaret, arjabälte jordanenom.
0: Och detta kapitlet, det angår Judas del.
1: Ja, det är skajemars juda av sig.
0: Och vi vet att denna Judas del, den var väldigt viktig för Israel.
1: Ja, men det är att juda, locka gott i dalle, hoj där precis.
0: Kanske inte den syns att vara så viktig för oss.
1: I sajtagal nu att det är nu här mat mausoles mikkiegal.
0: Vi ska läsa lite av det.
1: Måste vi locka vi har allt det.
0: Vi har ju sagt att vi prövar att läsa allt det som står i Bibeln.
1: Ja, men jag ska dela kan inte mig aiko kjärtse locka på mig att jag bibeln.
0: Och det vill vi gärna få sätta och pröva.
1: Ja, men jag aiko en kjärtse liksom bibeln.
0: Men när det är bara navn.
1: Mot att vattnet går ska du känna mig.
0: Så blir ju också din namn ganska likt på bägge språk.
1: När det har skadet har jag nu ofta läget kapsitte gillar jag.
0: Men den som tar sig tid till att läsa alla dessa kapitlen.
1: Mot att jag ställer alla del i att det lockar på den dag.
0: Så vill vi gärna se det slik.
1: Det är mig att tälka tegna lagen.
0: La oss tänka på de namnen vi har hört för.
1: Det har gjort att jag kommer att räkna mig, men jag vill ha det gulla.
0: Det som vi har läst i Bibeln, både det gamla och det nya testamentet.
1: Där man ber mig att locka en bibelis, inte bara testamentet, sålda testamentet.
0: Eller vi kan gott se namn som vi hör i nyheten i våra dagar.
1: Det är inte mig att räkna mig, men jag vill ha alla sin damminäken.
0: Eller om vi läser det i aviserna.
1: Det är inte mig lockat. Avisen.
0: För det är mycket som kommer fram nettopp ifrån dessa områdena.
1: Denna gålule mig borta av dem mig till uppdragen.
0: Dessa områdena som Josva delte mellan Israels 12 stammar.
1: Den bajken när Josva jagade i den Israel gotten blocka i socka gottis.
0: I kapitel 14 som vi läste i förra program.
1: Den nägen blocka kapitlet som vi loggade med den 80 programmet.
0: Så märker vi oss att Kaleb, han hörte judastamme till.
1: Det är märksamma att Kaleb kunde juda socka gott dig.
0: Men Gud gav alltså han byen Hebron.
1: Mot att inte lätt i sånne Hebron var sin arbin.
0: Och här i det 15:e kapitlet så har vi mer om denne mannen.
1: Ja, den vittan och blogga kapitlet, det är en på den och låt man byrra.
0: Och gränserna för det område som hela judastamme fick, det är går så fram i detta kapitlet.
1: Jag lär ha i mig att juda tocka god och tjuda mig till borta av den kapitlet.
0: I det första verset så står det slik.
1: Den första verset skjuter ju namn.
0: Vid lodkastning fick judasönnernes stammes ett för ett den delen av landet som gränsar till Edom helt till sin ökenen längst i sör.
1: Ja judamana i sokka gotti varpi sin sokka i melte kahtsai edom etnan raide sin mehtai lulaskului tan olkumus lulli etnami.
0: Och i vers 2 står det slik.
1: En upp i verset.
0: Gränsen i sör går ut fra enden av Saltsjön, fra den söndre viken.
1: Ja. Sin ratsi lulaskuuluille salte apikäsi rajistan luofta rajis millä lulaskuuluille.
0: Dette er jo steder som vi kjenner til i våre dager også. Saltsjøen eller Dødehavet. Det er jo akkurat det samme det. Og mange er de som har badet i nettopp denne verdens salteste sjø.
1: Ja, ja, nagalemalet. Laukonetsten mailmi saltamus apis.
0: Og hvorfor kalles han Saltsjøen?
1: Ja, man, da kosjo salte apin.
0: Jo, vi har nevnt det en gang før i disse programmene.
1: Milenamuhandan audal min programmen.
0: Den ligger så lavt.
1: Talenovollin.
0: Den ligger 400 meter under havets overflate.
1: Talenjalli 20 meter avollis ko apin.
0: Der er ingen elv som renner ut ifra denne. Men vi vet også noe mer. Fordi Bibelen har fortalt oss dette. Når vi gikk gjennom første Mosebok, så hørte vi om Lot som bodde der. Vi hørte om Sodoma og Gomorra.
1: Ja, Gulaime, Sodoma og Gomorra bygde.
0: Vi hørte om de store syndene der.
1: Ja, det står jeg sutt i mat oppeleken.
0: Og vi hørte om Gud som lot regn og svovel regne ifra himmelen. Ild og svovel regne ifra himmelen.
1: Ja, et mille godt i det ute i Arevit. Helt og la Gerisha. Annis.
0: Og så ligger disse byene ødelagt under Dødehavet den dag i dag.
1: Ja, den Abibodus, dette billigstuen.
0: Og så ligger Soar fjellet der like i sørenden.
1: Ja, Soar var lille oppe den lula gjetjen.
0: Der hvor Lot reddet seg.
1: Det går Lot ga jo i etjes.
0: Og så leser vi om dette her i Josva.
1: Ja, det lukket med den bedredes Josva gjetjes.
0: Grensen til Judas stamme.
1: At det er ikke Judas sokka godtis.
0: Den gikk ifra Saltsjøen.
1: Da man har gitt den salte apiget seg.
0: Og i vers 5 står det slik.
1: Ja, vi da verset 20.
0: Grensen mot øst er Saltsjøen opp til Jordans utløp. Grensen mot nord begynner ved den viken av Saltsjøen som Jordan renner ut i.
1: Ja, det er ikke når det skulle bli salte apiget Jordan Njalmi Njalmagaratsjøy. Ja, da var bare rettile den api lufta reis, og sa Jordan kolokka.
0: Og hvis vi leser i vers 12, så står det slik.
1: Ja, jeg husker ikke noe godt verset, og det er 20.
0: Grensen mot vest er Storhav og kysten der. Dette var grensen omkring det landet Judasønnene fikk, ett for ett.
1: Ja, Arges, rettimanei, den store api, ja, den gaddei. Tala judamana hrachi birra puhtin sin sogait melten.
0: Hvis vi så leser videre i dette.
1: Ja, kan vi lukka videre seputas.
0: Og vi skal lese videre i dette kapittelet.
1: Ja, men jeg kan lukka videre seputan kapittelet.
0: Da skal vi lese om Kaleb enda en gang.
1: Ja, lukka Kaleb og vi luktem.
0: Han som var sammen med Josva.
1: Som går til Josva en åktes.
0: Og som vi leste ganske mye om i det forrige programmet.
1: Ja, man bedre kan bedre med lavlymmet. Olo, den åkte programmet.
0: Han som sammen med Josva trodde på Gud.
1: Som går til Josva en
0: og som trodde at Israel kunne gå like inn i Kanaans land.
1: At ja, oskuggadan at Israel satt i den Kanaan etnemasi sammanna.
0: Og det er 40 år før det skjedde.
1: Ja, njallilu hjegi odel godata.
0: Vi leser i fra vers 13.
1: Ja, lukka til gulvene blokka verset.
0: Kaleb, Jefuns sønn, fikk sin del av landet midt iblant judasønnene, som Herren hadde sagt til Josva. Det var den byen som hadde navnet etter Arba, Anakittenes stamfar, og som nå heter Hebron.
1: Ja, Kaleb, Jefune barne, Adøvui, Ossi, Kasku, Juta, Manai, Kaska, Herrasani, Milde, Josvai, Namalesi, Arba, Anaka, Ahti, Gauput, Tale, Hebron.
0: Vi leser så ifra vers 17.
1: Jeg lukker deg tjejene plukka verset.
0: Otnil, sønn av Kenas, Kalebs bror intog byen og fikk Aska til kone.
1: Ja, Otniel, Kenistelis, Kaleb og Velja var alltid den. Ja, sånn at de sånne sånne eittes Aksa Akan.
0: Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Da hun sprang ned av esle, spurte Kaleb henne, «Hva er det du vil?»
1: Jeg går som både, så brannet hvis du, det hastig sånn så budet, ofte er, når man så artistisk, jeg sånn løyter i hoppus asen alde volas, jeg galeb selke hjulene, meiton sier det.
0: Hun svarte, «Gi meg en avskedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og han gav henne øvre kilden og nedre kilden.
1: Ja, som velke hjerte munje bør sivnad hos attaldaga dæna godon lef bitja mululli etna mi. Hatte munje dæl tjahtse atsegit. Det hatte som sunje dæt bajit, jadæt volit atsegit.
0: Denne datteren til Kaleb.
1: Da Kaleb han jeg gittom.
0: Hun hadde altså fått en, et jordstykke.
1: Sånn er Jodjon ofte en av bista.
0: Men så sa du at når du har gitt meg den, dette tørre landet.
1: Men så sa du at det går en munje da han går ikke når man hadde den.
0: Og så kalte hun det altså for Negev.
1: Ja, han går ikke for Negev.
0: Og i den dag i dag kalles det for Negev-ørkenen.
1: Ja, da han, eller da han ble vi går ikke over da Negev med sin.
0: Men hennes far hadde vann å gi henne.
1: Men så er ikke slik kjært, sier det sånn. Ja.
0: Både øvre kilden og nedre kilden gav han henne. Og hvis vi nå leser videre i dette
1: kapittelet,
0: da får vi høre om byene som var i Juda. Og da er det stort sett bare det ene navnet etter det andre.
1: Ja, det er alle, du ser. Namman uppi namman manis.
0: Vi kunne godt ha lest dem.
1: Men jeg lukker meg kalt den satan lukker.
0: Og vi vil gjerne si, prøv oss å lese disse navnene.
1: Ja, men jeg har litt at jeg ikke lukker på deg namai.
0: Ja, men ja, noen vil kanskje si, sier det oss noe?
1: Jeg vet ikke, Morten, det er ikke noe mye, eller hva det er mye jeg med dem.
0: Ja, det var disse byene som var her i Kanaans land.
1: Nå, da skal jeg oppgå til dem, eller ikke Kanaan er nemlig.
0: Disse byene som, når vi nå leser i dette 15. kapittel.
1: Da skal jeg oppgå meg, bedre meg lukte om hvitt om dere kapittel.
0: Det var disse byene som judasønnene fikk.
1: Ja, eller da skal jeg oppgå meg, judasønnene fikk.
0: Og hvis vi nå tenker videre. Så leser vi mye om Juda i Bibelens bok. Hvis vi nå leser det siste verset i dette
1: kapittelet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem, kunne judasønnene ikke drive bort. De ble boende i Jerusalem sammen med judasønnene, og der bor de. Den dag i dag.
1: Ja, jeg besitter et kjatt. God has i Jerusalemis. Ei mahtan judamanat. Eiret ei hatsit. Ja, jeg besitter et kjatt. Pisso asemis. Oktanaga judamanat. Ikon Jerusalemis. Kittalan beivirat.
0: Ja, men da kan vi jo spørre.
1: Ja, det misatte jævla.
0: Hørte Jerusalem også til judar?
1: Ja, gulag go Jerusalem maite judai.
0: Var det dette området som de fikk?
1: Legotat. Kaikki mait sijoittu.
0: Ja, det var det området.
1: Da leijuu da kaikki.
0: Da var også et annet område som de fikk.
1: Ja, det oli mait en ubi enan ossi mait sijoittu.
0: Eller om vi sier det, det var også en annen by som de fikk.
1: Lege atso da tjate era gauppu mait sijoittu.
0: De fikk Betlehem.
1: A sijoittu Betlehem.
0: Og hvis da vi tenker videre.
1: Det er smidde jutta se vita seppu.
0: Hva er det som vi kjenner best til?
1: Mille da mai mi bormusat outat.
0: Juleevangeliet.
1: Juleevangelium.
0: Hvor er det det er hentet ifra?
1: Kosta der borten.
0: Jo, vi vet det alle sammen.
1: Da midjet borket.
0: Det er kommet ifra Betlehem.
1: At da bor i Betlehem.
0: Og det er midt inn i Judariket.
1: Ja, det er god og Judariket.
0: Og der er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det lolle og kjalle, jo.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: Gange til det på hånden i Bokikaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og da begal ga da på overhjøkken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Ja, mille da mig ikke da på.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, det er Jesus mig ikke da ga i toppen.
0: Nå vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er det med når Jesus skjedde ga det.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten.
1: Man gikk sammen med Egypten i Slemmers.
0: Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bor i fasten dofte låta Josef Maria meld til Galilea.
0: Og så vokste han opp i Nazaret.
1: Ja, var jeg satt i Nazaret.
0: Og der i Galilea vandret han mye mens han var på denne jord.
1: Ja, Galilea var sånn allerede og sånn vatselig hjertet.
0: Men så var han ofte i Jerusalem.
1: Og da han lemte i dag i Jerusalem.
0: Jerusalem som var en av byene som Juda fikk.
1: Jerusalem, med det åkte en gav på meg, Juda og Atsjøy.
0: Og så er det nettopp disse kapitlene som forteller om dette.
1: Ja, da kapitlet lett av meg, Moistelig, ikke det han bidder om.
0: Og så forteller det oss en ting.
1: Ja, vel, Moistelig, ikke jeg åkte den kom.
0: Guds ord og hele Bibelen. Det forteller om akkurat det samme.
1: Da Moistelig er den åkte her gang.
0: Ja, i et tidligere program så stilte vi spørsmål.
1: Hvilken åkte programmen det vi gjør om det vi må ta en gjør alt det kom.
0: Hvorfor har Herren latt det nedskrive alt dette?
1: At det man er her eller da han bort en dikt han kjall og gjort.
0: Nei, så det kan vi ikke svare på.
1: Måte da sa han, jeg sa at det kan vaste og sånn.
0: Vi kan bare si at det er nedskrevet i Bibelens bok.
1: Må ikke være et tusen antall, jeg tar lag og kjall og gjort en bibel gir jeg.
0: Og så sa Jesus slik en gang til noen han var i samtale med.
1: Ja, Jesus selv gjorde mot de greiene som de sa med dem.
0: Ja, det var de skriftledere fra isærene det.
1: Ja, det er ikke det. Kjale opp på at jeg fariser litt kjøtt.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kjale gitt.
0: Og skriftene, det var både Moses og Josva profetene.
1: Ja, kjale gikk ikke Moses og Josva og profetene.
0: Og det er disse dere studerer, sa Jesus.
1: Ja, Jesus sier ikke, jeg har lært at de går og holder med.
0: Og så tror dere at dere kan finne evig liv i dem?
1: Ja, da har jeg jo bedt et siden siste gavn og bedt agala kjell i meg.
0: Ja, kanskje vi vil si, ja, er ikke det mulig?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde kjennet, jeg bedt lært ikke veldig.
0: Men så sier Jesus videre.
1: Måte det er ikke jeg sviter til.
0: Det er de som skriver om meg.
1: Da kan jeg være kjærlig mobilen.
0: Altså både Moses og Josva skriver om Jesus.
1: Sikke Moses og Josva kjærlig Jesus og bilen.
0: Som forbilde.
1: Noe åkte av det gode.
0: Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka.
1: Ja, nå vil jeg ta en gjerne i telken.
0: Josva, det betyr frelser.
1: At det er Josva, da kan jeg makse seg med å gå best i.
0: Altså et klart forbilde på Jesus.
1: Vi kan ikke lett kjellige kovan Jesus si.
0: Og når Jesus sa dette til de skriftledere fariserende.
1: Ja, for Jesus sier ikke han kjallet på å si fariserende ikke.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved det kallet kjallet.
0: Og det er de som skriver om meg.
1: Ja, da tenner jeg meg mye til i mobilen.
0: Men så sier han videre.
1: Og det er ikke sånn.
0: Men dere vil ikke komme til meg for å få liv.
1: Måte det er betalt og bort kan mulig sa adjon de ikke ærlig med.
0: Det var deres ulykke.
1: Det er litt sin lykkehusvård.
0: Ja, det er alle menneskers ulykke.
1: Det er litt bort alle min lykkehusvård.
0: Derfor prøver vi også om en i all skrøpelighet å studere skriftene.
1: Den de ikke, men jeg vet ikke på hert, så var det skjertet litt. Det går heller til kjærlig gitt.
0: Ikke for å finne evig liv i dem.
1: I den de ikke til gavnet, da er agale kjærlig, man.
0: Men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus.
1: Måte var jeg oppe seg med høyne i måte at bort jo jo ha Jesus Kristus og god løy.
0: Og nå i dette 15. kapittel.
1: Ja, det er den visstende blogger kapittel.
0: Så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem.
1: Da med øyne i tanne til juta sokka goddile med åttjo sikker Betlehem og Jerusalem og min.
0: Og da skal vi ikke ta med mer ifra dette kapittelet.
1: Ja, da er han på, jeg har ikke det alvorlig snilt i den kapittelet.
0: Men det har vist oss noe likevel.
1: Måte han må ikke nede tjei hem ikke jeg jo om.
0: Noe om frelsen.
1: Jo, jeg visste jo meg bedre.
0: Noe om Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus bedre.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Det gikk i mye åndene.
0: Lev vel.
1: Hele dere, vann.

Uladis choka och bismerkandon, ulaite mu. Kosevna siste dapedajomon, delaite mu. Mujulki och bislavkis laukai. Demontatjanan, inet chatjit eisige. Tänne sanman, eller heivlas alkaet min åttnes nene nuppi diakoni kvarte programma. Och men ju att gissela åldsmål och sabirra, nu lär man sig fattan det i många av oss programmen. Tala på en rekom i stället gjorde att jag ägde mig att må mig kallse mätte äldre på året jag dock är så äldre. Mot och åkta lär min på året ägde mig att nu blev jag snackt kom i dock att jag mälde. Och de här kan ha lätt en bedra kom i ett likstova när man är härlig i kymmet. Mi liku puokkaat, aatte mi läkiauta ja nonnosat. Takko äsken puot ellin osina. Lästäl tässä alli upp mi likstuvakko mi skolas, tai varkotilis. Tai likstuvakko buuris min elli min eräi kaskas. Muhtu mielle, että takkarassa varretaan muista, jos omuskallekalat keura ja nonnos. Det fettra tässä distoutu ja allt sitt ju äcke eller annars tillälla svårare. Det kväska båt min opalas ellimi. Samlans var det måste sagt lätt mig kristras var ellimi. Får man skärta med mänke jordsätt ja ellitan lakai. Jo små lamotsätt ja ipp min kolka räckis det må. Det må bedre när nano sekeura. Ja jo små galkan dock erkänt. Det må fyrt din lätt nanos. Vi satt lätt mankalanas ojnot. Medan lät att det lätt nanos är kura. Mot må vi vill det att det dalle bedre lätt ofta oskolatjas nana bibar mahto ja tjäppi akastallet kotarvushovo. Jag har bytt fast detto ojnalas väsa hos det. Jag har en lärfasta att det är att lät likstovan alla bordestan i olkodas jällimin. Jag är lätt akament ollo större sottoi. Mot det borta joa man berar mig ett jordsnotavja. Sen man ska mig ojnit att det lär det är allas lätt nanos att jag gjordat. Det är nog uppeles kärtsel att bata det borta i delars våran är ett kos ett likstovan bordes. Ja me sahti paatare makalakkai. Me sahti tohtu mekkadit paatarit tai tilarasvuoden, kos mi tohtu iäsemet hieju ja rasi. Ja jos miet saatte kuudelakkai paatarit, te mi monnat eu iäsemet roukkusissa, saat kajarat ja kertemähtömat, kait helsikki olmoin ja ippilis. Ja rakuelt äppä eret outako tilarasvuotta vasreutaa, ja mitä out, että me haltaisi tilaisuudella. Tämä voi meiltä me tuosta, että me lei min alku jahku namalasi, että me sähtilät ilus ja tuottavat talko me tautet, että nonnosin ja käyrän.

No, Christel Adjan, de mi rochat ad jumis nana et torvlash usco. Vat dis fortale atte mi dod dat usco ilet nonus, ecelet torvlachat. Mi dod dat iacemet roshin, ea iachpadus gifsida. Ea dau ye botjana gachada sata gomun let oponosie Christelash. Ea dies affertin fastrit atte da hilet min usco mi besta min. Der eie falle Jesus Kristus erskjen ala mi oskot. Osko ilet min du ekken, jo mai mi takat vei adjot bestio med der forsvare, da jo deudet voingan. Osko ilet balekkan mai ipmil adde mitt i det. Osko le okta tjelega merekka at ipmil le jo elegan addit mitt i det, når man si osko at den da. Ja da mai ipmil le alkan, dan som mig lopa, nu kör ju bibelis. Med ansa skadet upp min mannen, min bor i dag i bokte. Min oskala svåra då i mig dit i, min upp i ballar svåra då i min gata mår sig dit i. Det är då sig upp min arm och jag racki svåta min vösta. Oskala, då är det löjtigt upp min i, at sånn at det er på stedet jeg bor i sinne det nofta. Og skulle rave svåta at jeg vil ha det sånne gis ille mykige. Sånn ikke vær seg at det sås og at jeg bare svåra lennene og sko. Sånn gav det ikke ille ditt eller at gitt vars jeg vil den åndes. Og det liker å spese mye bort ditt jeg vil også nå mye lært. Ja mi hjert arps daka loddet, nå må mi refti med herlig divtje med daket. Da li mi lopa tot nær stikon i kvarte programma, denne sandmann, rækis lars ostit, givetulat ein. Åsa dat ræfi den mein misis. Oros, don dal ja gula don so. Go bain man la das, jala rauka med du. Haldis balto lauluden ja livmessel rönnbök tjoja orkela. Jalla kaunamissa den odda salmogitjis. Salmogitjik väckte nummer vihta tjoj njäljäle vihta. Mutta odda om vi kuulat en salma. Det är mun gihtan i ajan oudstan häve. Ja pahte diakoni kvarts rätkit mi sielo oudsmorras fattain.

Då som höll ofta av mig, kall äke åt ju då i lov i väldigt. Sa du där moras, mi adda delde båre jag bara här birra. Då sa du kall äke kall gå lika ditt. Då sa fall mån satt med ditt, mi båre, ja mi fas bara här. Då är satt bett i ege väldigt, att jag och jag och ditt mån. Då gäller jag äke och mätten. Fridjan lén mån dodn och sivn i dem. Just då i livtid är jag och lörsat, då när går då i rack i stäck i mån. Det livtid är stora illen vunje. Mot dem då är man i garg och bett i djättigt, att just då är jag och jag och ditt mån. Det är nog av min särvola svåta. Mån är ärlin. Då är hjärt min att du mås är ett ärannitt. De tjabba gillvar galdaj. Gåsa upp med bidjan Adam gokta ävain. Eden i gilvargardaj. Sivild och bergal och sisa. Gavel i skärma och shamis. Det var småna nissen losa. Såg oss hur vajm och äppad osa upp med sani i herraj. Lägg och ajt och upp med låda djälkan. Och nu åd ju sån äva äppet i skottet upp med rackis våda birra. Hos ut med det don och gällan, lika här med sted och måra. De maxa dat att det sån i rackis dodn och ige odn och dodn och där de båt båda mosa. Många tjass i jorgal och bergal att ut med sani, aj bara snubbe govloj. Epi då är då där galga hjälp mitt. Då kör du bäst att nog gå ut med dovdan där får spåra jag bara här. Båda fall ajt då. Lägge upp min våstaj, bara gammal ers datorsan. Där sa du lika och latsan. Vad är de gäll städje? Det var Eva, då sko Adam. Kolla lägg och en bo bergala och saga i det, gå upp min satan. Så var det bara lätt lego hett min. Det båta bara har svårt att sådna i vajmo i det. Jag är upp min aj i sådna och är ett erjölote. Då han reisler båtlagan bara åtta båten båt olmöjda. Ballo, morars, bara åtta. Ostigt mät och åtta. Nago, hjärt min. Le båta majlmaj. I åktag i darbar skolaman att åpan vara suttat. Gelestitt, naga rushat. Le govis, laiki, gers rakistedji. Bara har vårt eller jag regat hos har ägat min sista. Då dig, de färdte varselars, olmors, ledakon.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälsar etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Å, la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning.

njutning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrist framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt? Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är den nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus. Men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet till jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats. Men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1. Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob. Han som har danat dig, Israel. Frukta inte, ty jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog
och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud. Och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen. Men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort. Men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att de troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta till himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till det troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten. Det vill säga, de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja, som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger: må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader,
som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den, lev i den, dö i den och uppstå till evig salighet. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

ute och kvätsa lite barn i frosne säng. Det kostar så lite att hjälpa varandra, för det ger styrke att vara två. Det kostar så lite på vägen vi vandrar, att vara god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spørsmålet for sånne program?
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: En ganske videre sett på Josva Girgis.
0: Og nå er vi kommet til det 15. kapittel.
1: Dalle holder han visstene blokka kapittelet.
0: Ja, dette er et langt kapittel.
1: Ja, det er Gorkes kapittel.
0: Og det forteller mest om steder og navn i forbindelse med fordelingen av landet.
1: Ja, da, Moistala Maite, Baiki, Janamait, Birra, Ganyoga, Demis.
0: Og igjen må vi si at dette har vi lest en god del av før.
1: Ja, vi verte fortelle ikke at Amigale, Galokkan og Lodan, Asis.
0: Selv om ikke vi har lest dette kapittelet.
1: Og ikke den kapittelet vil jeg ikke Lokkan.
0: For vi har hørt når Josva og folket inntok de forskjellige byer og steder.
1: Ja,
0: og
1: vi lette all gullang og jogger i Josva, Gaupuk i Kaskas.
0: Og så er det at Josva er i ferd med å dele dette.
1: Ja, alle Josva jogger det med deg.
0: For Israel stammer, de skal ha hver sitt.
1: Denne går Israel sokker godt, de skal ikke gjøre ketjes og etjes.
0: Og denne delen, det tar med fordelingen av land på de stammene som bosatt seg på vestsiden av jorda.
1: Ja, da, redan, deita, deita, sokka, jemaret, arjebelte, jordan ennum.
0: Og dette kapitlet, det angår Judas del.
1: Ja, da, goska ennum hos juda også.
0: Og vi vet at denne Judas del, den var veldig viktig for Israel.
1: Ja, men dette er juda, nokka godt i dali, hojdarpesas. Israel.
0: Kanskje ikke den synes å være så viktig for oss?
1: Israel kan nå at det er noe her med Mausoles Mikkiegal.
0: Vi skal lese litt av det.
1: Måte vi lukke ved han alt det?
0: Vi har jo sagt at vi prøver å lese alt det som står i Bibelen.
1: Ja, men jeg skal dele ikke at vi ikke har lukket på mye av Bibelen.
0: Og det vil vi gjerne fortsette å prøve.
1: Ja, men jeg ikke har ikke litt om videre.
0: Men når det er bare navn.
1: Måte da, vi går skal du kjenne meg.
0: Så blir jo også de navnene ganske likt på begge språk.
1: Nå er det da saddet, høyolo, avtaleke, kapsitte gjele.
0: Men den som tar seg tid til å lese alle disse kapitlene.
1: Måte sånn gestale, valde dille jeg til åka båten deit.
0: Så vil vi gjerne si det slik.
1: Det må jeg godt velke tegnelagen.
0: La oss tenke på de navnene vi har hørt før.
1: Det har gjort det ikke om i regnet meg, men vil ha ut av gulene.
0: De som vi har lest i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet.
1: Nei, men bedre vil jeg lukke en Bibelis, ikke bare testament, selv testamentet.
0: Eller vi kan godt si navn som vi hører i nyheten i våre dager.
1: Det er ikke meg til regnet meg, men vil gulle at alle sin gang min ikke.
0: Eller om vi leser det i avisene.
1: Det er ikke da meg lukket. Avisen.
0: For det er mye som kommer frem nettopp ifra disse områdene.
1: Denne gulule mi båta, og da må jeg ta opp til deg, Borsken.
0: Disse områdene som Josva delte mellom Israels 12 stammer.
1: Da en Borsken, nei, Josva jogger i den Israel gotten blokka i sokka gottis.
0: I kapittel 14, som vi leste i forrige program.
1: Den gjelden blokka kapittel som vi lukket med den 80 programmet.
0: Så merker vi også at Kaleb, han hørte Judas stamme til.
1: Det vi merker ikke med at Kaleb kunne Judas sokka godt.
0: Men Gud gav altså han byen Hebron.
1: Måte å ikke lett i sånne Hebron av Assin, Arbin.
0: Og her i det 15. kapittel så har vi mer om denne mannen.
1: Ja, den liten og blokka kapittelet, det er en på den og man begynner.
0: Og grensene for det område som hele Judas stamme fikk, det går så frem i dette kapittelet.
1: Ja, da har jeg gitt meg til at juda, dere går død til juda, meg til jeg borte orden den kapittelet.
0: I det første verset så står det slik.
1: Den første verset kjører jo navn.
0: Ved loddkastning fikk judasønnenes stammes ett for ett den delen av landet som grenser til Edom, helt til sin ørkenen lengst i sør.
1: Ja, judamana i sokka godt i vorepi, sin sokka i melte, kachai edom etnen raide, sin mehtai lula skului, dan olkumus lulli etnami.
0: Og i vers 2 står det slik.
1: En oppi verses.
0: Grensen i sør går ut fra enden av Saltsjøen, fra den søndre viken.
1: Ja, Siin ratsilulaskuulu ili salte aapikäsi rajistan luofta rajis, millä lulaskuulu.
0: Detta är ju städer som vi känner till i vardag också.
1: Talata paikki mai mit outa mitte minäikkis.
0: Saltsjön eller Dödehavet.
1: Tat saltet ahpi tege jatmamerran.
0: Det är ju akkurat detsamma det.
1: Talata hoktat.
0: Och många är de som har badat i nettopp denna världens salteste sjö.
1: Ja, nagalemalet laukkoenetsten maailmi saltamus aapis.
0: Och varför kallas han Saltsjön?
1: Ja, man, det kostar ju salte aapin.
0: Jo, vi har nämnt det en gång för i disse programmen.
1: Mille namuhan daan outal min programmen.
0: Den ligger så lavt.
1: Talen ovollin.
0: Den ligger 400 meter under havets överflata.
1: Talen jälje 20 meter avollis ko aapin.
0: Där är ingen älv som rinner ut ifrån denne.
1: Där si volke oktegi johka olkus.
0: Men vi vet också nog mer.
1: Nu med det kan man hjälpa.
0: För det Bibeln har fortalt oss detta.
1: Den går Bibeln mycket eller mycket igen.
0: När vi gick igenom första Mosebok.
1: Kom en man med Hostes Moseskirje tjada.
0: Så hörte vi om Lot som bodde där.
1: Kolla med Lot det berra med oro i öppen.
0: Vi hörte om Sodoma och Gomorra.
1: Ja, kolla med Gomorra, Sodoma och Gomorra berra.
0: Vi hörte om de stora synderna där.
1: Ja, det står här suttu i matoppeläcken.
0: Och vi har hört om Gud som låt regn och svavel regna ifrån himlen. Ill och svavel regna ifrån himlen.
1: Ja, ett melagot är det ute i arvet. Helt alla järisar. Annis.
0: Och så ligger disse byarna ödelagt under döda havet den dag i dag.
1: Ja, den abivådus detta villigstuvun kaupuga vela onnigen.
0: Och så ligger Soar fjället där lik i sörännen.
1: Ja, Soar var det där uppe där Lulagetsen.
0: Där vår Lot räddat sig.
1: Tack, gos Lot gaju i etjes.
0: Och så läser vi om detta här i Josva.
1: Ja, det lockar med den berradas Josva girjes.
0: Gränsen till Judas stamme.
1: Att det där rätsje juda socka gottes.
0: Den gick ifrån Saltsjön.
1: Tack, man har gittat.
0: Och i vers 5 står det slik.
1: Jag vill ha verset 20.
0: Gränsen mot öst är Saltsjön upp till Jordans utlöp. Gränsen mot norr begynner vid den viken av Saltsjön som Jordan rinner ut i.
1: Jag rätt i norrteskolor i Saltsjön av Jordan Njalmi. Njalmi har rätt i. Jag davar väl rätt i den av lufta rajis. Kosa jurtan kolokka.
0: Och hvis vi läser i vers 12 så står det slik.
1: Ja, just kokten blå gott vers lukka till 20.
0: Gränsen mot väster stod hav och kysten där. Detta var gränsen omkring det landet Judas sönne fick ett för ett.
1: Ja, Arjes, Ratchimanai, Danskora, Ahpai, Jadan Gaddai, Tala Judamanai, Ratchi, Birra, Puhtin, Sin, Sokait, Miltem.
0: Hvis vi så läser vidare i detta.
1: Jag kommer locka vidare septan.
0: Och vi ska läsa vidare i detta kapitel.
1: Ja, men jag kommer locka vidare septan kapitel.
0: Då ska vi läsa om Kaleb ända en gång.
1: Jag lockar Kaleb på velukten.
0: Han som var samman med Josva.
1: Som går till Josva en åters.
0: Och som vi läste ganska mycket om i det förra programmet.
1: Ja, man ber igen ber mig lavlum. Olo, den åter i programmet.
0: Han som samman med Josva trodde på Gud.
1: Som går till Josva en
0: och som trodde att Israel kunde gå lika in i Kanaans land.
1: Att ja, åskådan att Israel satt i den Kanaan är när man ser samman.
0: Och det är 40 år före det skedde.
1: Ja, njäljel och jag i ådel går att ta på.
0: Vi läser ifrån vers 13.
1: Jag lockar till golvande blocka verset.
0: Kaleb, Jefuns sön, fick sin del av landet mitt ibland judasönnerna, som Herren hade sagt till Josva. Det var den byn som hade namnet efter Arba, Anakittens stamfar, och som nu heter Hebron.
1: Ja, Kaleb, Jefune barnei adövui ossi kasku juta maanai kaska, herra saani milte, Josvai, namalesi Arba, Anaka ahti kauput, tale Hebron.
0: Vi läser så ifrån vers 17.
1: Jeg lukker det tjetjen og plukker verset.
0: Otnil, sønn av Kenas, Kalebs bror, inntok byen og fikk aska til kone.
1: Ja, Otnil, Kenistelis, Kaleb og Velje, var alltid den. Det er sånn at de sønne som gjettes aksa akken.
0: Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Da hun sprang ned av eslet, spurte Kaleb henne, «Hva er det du vil?»
1: «Jeg går som både, så brannet hvis du, det hast de sånn så budet, ofte er, når man så artist, jeg sånn løyter de, hoppus asen alde volas, jeg Kaleb selke sønne, maiton sida.»
0: Hun svarte, «Gi meg en avskedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og han gav henne øvre kilden og nedre kilden.
1: «Jeg som delte hjertet munnje bør bore syvnad hos atalega deina godon lef bitja mulullig etne mi. Hjertet munnje dal tjahtse atjegit. Det hatt i som sunnje deit, vajit, jadeit, volit, atjegit.»
0: Denne datteren til Kaleb.
1: Da Kaleb han jeg gitt ham.
0: Hun hadde altså fått en, et jordstykke.
1: Sånn jeg hadde han ofte er det bytta.
0: Men så sa du at når du har gitt meg den, dette tørre landet.
1: Måte han lukket at det går den munnen da han går ikke når man hadde han.
0: Og så kalte hun det altså for Negev.
1: Ja, han går ikke for Negev.
0: Og den dag i dag kalles det for Negev-ørkenen.
1: Ja, da han... Vel hadde han vei vi gått til å da neget mehtin.
0: Men hennes far hadde vann å gi henne.
1: Måtte så artig sleit art, sier det sånn.
0: Både øvre kilden og nedre kilden gav han henne.
1: Sikkert var det jeg var gitt artigis artig sånn.
0: Og hvis vi nå leser videre i dette kapittelet.
1: Det er jo smel en lokka videre til den kapittelet.
0: Da får vi høre om byene som var i Juda.
1: Det er meg gullet, deit, kaupgis, ma Judas lett.
0: Og da er det stort sett bare det ene navnet etter det andre.
1: Ja, det er gale, du ser, namman oppi namman manis.
0: Vi kunne godt ha lest dem.
1: Men det er ikke mye galt han sagt han lukket.
0: Og vi vil gjerne si, prøv oss å lese disse navnene.
1: Ja, men jeg har litt at jeg ikke lukket på deg namai.
0: Ja, men ja, noen vil kanskje si, sier det oss noe?
1: Jeg vet ikke om Ohtin, det er ikke noe mye, eller bare det er mye hjemme i den.
0: Ja, det var disse byene som var her i Kanaans land.
1: Nei, det er ikke oppe på denne malikke Kanaan er, nemlig.
0: Disse byene som, når vi nå leser i dette 15. kapittel.
1: Det er ikke oppe på meg, det er mye lukket om vitt om noen kapittel.
0: Det var disse byene som judasønnene fikk.
1: Ja, det er ikke oppe på meg, judabarnet, ojjum.
0: Og hvis vi nå tenker videre.
1: Ja, som jeg har gjort det ikke videre, se på.
0: Så leser vi mye om Juda i Bibelens bok.
1: Det med lokka Juda byrra og lo Bibel girgis.
0: Hvis vi nå leser det siste verset i dette kapittelet.
1: Just med jeg lokka den mannumus verset den kapittelet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem kunne judasønnene ikke drive bort. De ble boende i Jerusalem sammen med judasønnene, og der bor de den dag i dag.
1: Ja, jeg besitter et kjatt. God has i Jerusalemis. Ei mahtan judamanat. Eret ei hatsit. Ja, jeg besitter et kjatt. Pisso asemis. Oktanaga judamanat. Kun Jerusalemis. Kittalan beivirajtje.
0: Ja, men da kan vi jo spørre.
1: Ja, det misat det gjerra.
0: Hørte Jerusalem også til judar?
1: Ja, god lag og Jerusalem meit ei judai.
0: Var det dette området som de fikk?
1: Leg og tatt. Da gikk i meg et siodjum.
0: Ja, det var det området.
1: Da leger da på ekim.
0: Det var også et annet område som de fikk.
1: Nå tar jeg meg til en oppi en annen oss i meg siodjum.
0: Eller om vi sier det, det var også en annen by som de fikk.
1: Lege at så da tjate er a gav på meg siodjum.
0: De fikk Betlehem.
1: A siodjum Betlehem.
0: Og hvis da vi tenker videre.
1: Det er som vi har gjort det ikke videre, se på.
0: Hva er det som vi kjenner best til?
1: Meleda mai mi por musatta utat.
0: Julevangeliet.
1: Jula evangelium.
0: Hvor er det det hentet ifra?
1: Kosta der borten.
0: Jo, vi vet det alle sammen.
1: Da midjet borket.
0: Det er kommet ifra Betlehem.
1: At da bodde i Betlehemet.
0: Og det er midt inn i Judarike.
1: Ja, det er god og Judarike.
0: Og der er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det alle og kjallet.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: Gange til det på hånden mot Bokikaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og da begal ga dapå over høkken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Ja, milde da mig ikke dapå.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, det er Jesus mig ikke rega i toppen.
0: Nå vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er det med når Jesus rega i.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten.
1: Man gikk sammen med Egypten i Slemmers.
0: Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bor i fasten dofte låta Josef Maria meld til Galilea i.
0: Och så växte han upp i Nazaret.
1: Ja, var jag satt i Nazaret.
0: Och där i Galilea vandrade han mycket mens han var på denna jord.
1: Ja, Galilea var i sån ålodande och sån vatsulighet.
0: Men så var han ofta i Jerusalem.
1: Och då höll han inte i dag i Jerusalem.
0: Jerusalem som var en av byarna som Juda fick.
1: Jerusalem, men det är också en gång vi mät Juda och Juda.
0: Och så är det nettopp dessa kapitlen som fortäller om detta.
1: Ja, det är kapitel eller det man måste lära sig den bilden.
0: Och så fortäller det oss en ting.
1: Ja, väl måste lära mig jag åter den kom.
0: Guds ord och hela Bibeln.
1: I min sa ni chada av Bibeln.
0: Det fortäller om akkurat det samma.
1: Det måste lära alla den åter gång.
0: Ja, i ett tidigare program så ställde vi spörsmål.
1: Vilken åktiprogram är det med Gerald D.O. i Mattan, Gerald D.O.
0: Varför har Herren latt den nedskriva allt detta?
1: Att man är herre eller en bottendikt en kall och gjort.
0: Nej, så det kan vi inte svara på.
1: Och då sa han, jag satt i Kalvasta och sa.
0: Vi kan bara se att det är nedskrivet i Bibelens bok.
1: Men jag vet inte så att det är en kall och gjort.
0: Och så sa Jesus lik en gång till någon han var i samtale med.
1: Ja, Jesus selke jokte måtte med gjerne som de sa med dem.
0: Ja, det var de skriftledare fariserne det.
1: Ja, det er ikke det. Kjall opp på å se fariserlet kjøtt.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kjallet gitt.
0: Og skriftene, det var både Moses og Josva profetene.
1: Ja, kjallet er ikke Moses og Josva er profetet.
0: Och det är disse dere studerar, sa Jesus.
1: Ja, Jesus sa att jag har lärt att det går att hålla mig.
0: Och så tror dere att dere kan finna evig liv i dem.
1: Ja, då har jag bett att sida en sista gavn och bett agala käll i mig.
0: Ja, kanske vi vill säga, ja, är inte det möjligt?
1: Jag vet inte om jag inte kan hålla i på till att jag vill.
0: Men så säger Jesus vidare.
1: Måste det till att jag svitar sig på.
0: Det är de som skriver om mig. Alltså både Moses och Josva skriver om Jesus.
1: Så Moses och Josva kallar Jesus
0: som förebilder.
1: Några åtta ålder gubbar.
0: Ja, vi har sagt det i förbjudelsen av denna boka.
1: Ja, nu vill jag ta en gerialkus i talkan.
0: Josva, det betyder frälser.
1: Att det är Josva, att han är matchas hemma går bäst i.
0: Alltså ett klart förebilde på Jesus.
1: Jesus.
0: Och när Jesus sa detta till de skriftlärda fariserna.
1: Ja, Jesus säger
0: dere ransaker skrifterna.
1: Att de går och håller vet kalle kallagit.
0: Och det är de som skriver om mig.
1: Ja, då han var mycket mobbra.
0: Men så säger han vidare.
1: Men
0: dere vill inte komma till mig för att få liv.
1: Måste det efter att du bort kan mulosa adjun dihte ällima.
0: Det var deras olycka.
1: Det är sin livskvist.
0: Ja, det är alla människors olycka.
1: Det är bort allmänns livskvist.
0: Därför prövar vi också om en i all skröplighet att studera skrifterna.
1: Den dihte, men vad inte på här tjuva det skärtsligt. Det går gåra heller tjallegit.
0: Ikke för att finna evig liv i dem.
1: I den dihte det gavna das agalas ällima.
0: Men för att se hvordan allt detta pekar hen på Jesus Kristus.
1: Måta vara öppna kämme hajni måta bort. Tjojoha Jesus Kristus är godlig.
0: Och nu i detta femtonde kapitel.
1: Ja, det är all den vissna blogga kapitel.
0: Så ser vi att det är Judas stamme som har fått till det både Betlehem och Jerusalem.
1: Ja, men jag är inte annat att det är Judas och goddile med att tjojtjöke Betlehem och Jerusalem och min.
0: Och där ska vi inte ta med mer ifrån detta kapitel.
1: Ja, det är en på ägkod allvarligt nilde den kapitelis.
0: Men det har vist oss nu likeväl.
1: Mot allmåken är det tjej hem mycket jag
0: om. Nu om frälsen.
1: Jag har bestått mig birra.
0: Nu om Jesus Kristus.
1: Jo, veit jeg, Jesus Kristus bedre.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Det gikk i mye åndene.
0: Lev vel.
1: Eller dervene.

0: menighetens församling.
1: Ja, kiitit onko mi pohta päätänne pohti ollut vankki päivittä särvä kottiin ja okti tokkani.
0: Vi känner ju ifrån vår trosartikler.
1: Vi är dauda min oskoartikel.
0: Och var i de helges församling.
1: Ja, det är passivt här, det är väl så att det är i mig.
0: Då är vi också inne med ordet om syndernes nådige förlåtelse.
1: Ja, det är lämna mig mig inte att han i ni sutt och han tagit sig att du gjorde min sista.
0: Igår vi var samman på husmöten på Breiboknes.
1: Kom igen till dig med det. Toppen vi är så lockad med Breiboknesat.
0: Då blev det löftet fram ett ord ifrån profeten Isaias.
1: Det är det jag har om god du gjorde satt i profet Isaias och lukte.
0: För så säger den helige.
1: Det ska nog till alla kalla passi.
0: Den upphöjde.
1: Ta på alla i rum.
0: Han som troner i det från evig.
1: Som går till rum i det på alla skådas.
0: Han som bär navnet helig.
1: Som går till gårdala namma passi.
0: I det höje och helige bor jag.
1: Ta alla jag passi sista våra ansamord.
0: Hos den som är knust och nedböjt i onden.
1: Som går till dig. Så åker ju hon ju alla städer ju vinnas.
0: För att göra levande i rättfärdighets ond.
1: Ja, då kan det till älin där man ska se vinna.
0: Och för att göra det knustes hjärter levande.
1: Ja, då kan det så åker ju hon vann mot älin.
0: Och vi får också höra ifrån Ruts bok.
1: Jag måste bäsa med kolla Ruts och Kirgis.
0: Om enke Nomis svigedatter Rut.
1: Kom igen, läska Rut birra bäsa med kolla.
0: Som också var enke.
1: Vill jag läska.
0: Och ledes Boas blev hennes löser.
1: Jag kommer kolla med Boas som vill i sota lov och sauti.
0: Som är ett väldigt starkt bild för Kristus som vår förlöser.
1: Minne mig inte att du har råd att gåva Kristus i min Kristus i råd att gåva minne mig min lov och sagt i.
0: Jag har tänkt så mycket på detta vi fick höra igår.
1: Hon har gjort så nu jag lov att berra mig mig och bär som högt dikt och kolla.
0: Och då är det ett enkelt vers från Johannes evangeliet som har kommit till mig gång på gång.
1: Ja, det är inte ofta här vi versar Johannes evangelium som vill prata om fastan och fastan och jordtäki.
0: Där står det i det tredje kapitlet av det 16 verset.
1: Ta på tjöten går man kapitlet 17 plocka verset.
0: För så har Gud älskat världen att han gav sin sönden enborne för att världen som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv.
1: Det ska nog lägga ett mirakel som majen med att sån lärdan som partner som majen och rekat dem. Amma såktar ju kohta så alla åsko slagbort mot dem och jag kallar källning som har så.
0: Det är ett fantastiskt ord detta. Vi hörde här.
1: Talar jag er masani, mig med bästa med kullat, jag utlättat.
0: Så höjt har Gud älskat världen.
1: Ja, nu alla gillar ett mirakel som majen med.
0: Att han gav sin sönden enborne.
1: Att han att det så ägt nå barnis.
0: För att världen som tror på han icke skall förtapas men ha evig liv.
1: Jag har tjockt att gått oss och så alla äga kallar på mig och att du har kallat källning.
0: Detta profetordet som vi citerade från Isaias.
1: Hela profeterna satt ni med mig uppe på allt som Isaias har lukte.
0: Denne

0: Fantastiske tanken. At den hellige, høyt opphøyde, hellige Gud, som bor i sin høyhet og i sin hellighet, ville ha en fortapt menneskeslekt i sine tanker.
1: Ja, så gjorde kinder til lappen om hos kjerta.
0: Det som var helt forkommet.
1: Da ville jeg på seg ære guiden i lappen.
0: Og det var dette som ble oppfylt, dette profetiske løftet som ble oppfylt med Kristus.
1: Ja, da ble jeg profeta, da slåpet hos min kjøtt, dette ut og gjorde Jesus Kristus og Kristus inn.
0: Hvor det står i Galaterbrevet i 4. kapittel og 4. verset.
1: Og da tror du Galater at det lukte njælja verset.
0: Men da tidens fylde kom,
1: og da har ikke det var svårt å bo i,
0: utsendte Gud sin sønn,
1: til å valge i min barnis,
0: født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Så vi skulle få barnekår. Her ser du oppfyllelsen av det Gamle testamentlige billedspråk som var brukt i Ruths bok.
1: Ruth
0: trengte en løser, en som løste henne ut.
1: Ruth tatt på sin veita og bokte lov og sjok de sotte og siste.
0: Og det finnes ikke et eneste menneske som ikke trenger en løser når det gjelder vårt evige liv.
1: Ja, det hele høyte ikke godte, alle må godte hit, at på seg høyte godte lov og sjov, da var jo at jeg akkala selv i meg.
0: Vi er alle sammen bundet i synd og i misgjerning.
1: Ville på akkurat det gitte jo en sånt du gjør verre takk og gjør.
0: Den hellige skrift taler ganske klart. At vi er døde i våre synder og i våre overtredelser. Og det finnes ikke et eneste rent øye som kan se Guds hellighet. Og Guds ord forteller at urene og syndige mennesker kan ikke møte den levende og hellige Gud.
1: Jeg bodde smert under sotel og sjål, og jeg sa at jeg hadde deg var litt enn jeg bare sier, min linn.
0: Og uten en løser så blir det et evig fortapelse for et eneste menneske.
1: Ja, anmaran lov og sjål til jo mi haka ille hokta gjør musikker livsokta kjøkakjø joven.
0: Men dette er jo det herlige og hellige evangelium.
1: Ja, men da er det ikke her, hva sier det? Det er bare se evangelium da, takk og lagt han lakker.
0: I tidens fylde så sendte Gud en løse for oss.
1: Nei, ikke det var så, det valget jeg gitt min mye best og jomme.
0: For å frigjøre oss.
1: Den er lov å sove til min.
0: Fra synden og lovens forbannelse.
1: Fra
0: en evig fortapelse borte fra Gud. Til barnekår hos seg, slik vi leste her i Galaterbrevet. Og går vi til Hebreerbrevet.
1: Jeg kom i mannen av Hebreerne, baby.
0: I det Hebreerbrevet i det niende kapitlet.
1: Den åtta kapitlet.
0: Så blir dette skildret for oss så tindrende klart.
1: Jeg har skjønt at det er tvåka mye igjen og noe sjelker sitt.
0: Og da skal vi lese fra Hebreerbrevet 9. kapittel fra 11. til og med 14. vers.
1: Det vil lukke Hebreerbrevet 8. kapittel, 8. blokka inn i 1. blokka vers.
0: Men da Kristus kom, som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han igjennom det telt som er større og mer fullkommet, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke ved blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et dyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.
1: Måtte gå Kristus på dig, bort vår spor i Pajemus Pappan. Den manna som står i djävulens kod i tjada, mille kjellar kun tahko juvun. Tale mille tam siunatu samelte. Ja ei pohka eikä kalpi varai pohti, muhtu suu Jeesus varaa pohti. Manna som ohta kerti passi paikki sisä ja kaunei akalas lonastusa. Tasko juus vuossa ja pohkai varaa ja kuikkuu kunak, maikkuin puhtis mehtomat risku tovujik, pasuhtis ja otsi puhtis vuotan. Man sakkaa jampu kalkaa tälle Kristus varraa, kuhte akalas voinnas pohte oafarusa ja sietsas nuhkulaiste mehtuun oafarin ihmili puhtistit. Tiin, oamme touttuu, ja min takuin eire, palvelan varastam älli itmil.
0: Jeg kan ikke fortelle hvor dyrebart disse gudsord er for mitt hjert.
1: Ei mun kan saa trempu muistelin, men en pukulana man teurassa tätä itmin saa niin muu vai muu.
0: Man skal en kunne forstå litt av betydningen av dette.
1: Mutta kun mukaan käyn, miten vähän maksulain tain saaniin.
0: Så må vi ta et blikk i den gamle pakts offertjeneste.
1: Ja me hørte valtke ehtasakkaan vuorossa offerlaakia.
0: Vi vet at i det gamle Israel så var det tempel.
1: Vi tiedät, että vuorossa Israel on tempelis.
0: Og der var det en offerpraksis som Gud i himlen selv hadde påbrutt.
1: Jag blev ofta avformad med hela en lock i takkar. De är livet.
0: Gång på gång på gång i det gamla testamentet.
1: I hela en något lock i gallin mot det lilla upp alla svarta takkar fastan och fastan vårt testament.
0: Så möter vi detta vårt Israels folk bar fram offer i templet.
1: Det är väl en mer Israel och kunde offra templet.
0: Og offerdyrets blod, det skulle være pant for menneskets synd.
1: Jeg var for, jeg endelig var akkurat ikke pant enn dette, og det var sort å gjøre.
0: Med dette så skulle den levende hellige Gud gjøre mennesket bevisst.
1: Jeg er at endelig, min dag og bokte, da kan jeg holde mot dette, vil jeg si.
0: att intet människa kunde trä för hans heliga ansikt utan offer.
1: Jag tänker om att Satan kallade hit mina mål och ihåg till bort i hanma och offer. Hanma den var.
0: Och offerblodet.
1: Den offer var rahaka.
0: Utan det så kan inte någon människa bli frälst. Står det Guds ord.
1: Han manan haka i satan gällde inte satt det om och skall sätta bästa jord.
0: Men all den offertjänelse som blev gjort i templet.
1: Må på att ha offer på allvarligt som vi köpte i templet tack och jord.
0: Det var inte bara för att bevisstgöra folket på att de trängte frälsen.
1: I just sedan att det är det jag håller på att göra sitt arv och köka bästa jord.
0: Men det var också ett förbilde där det pekte framöver det, till det stora offer.
1: Och det där limmet är gott och gott var mitt då gjorde jag på den stora offer av bolig.
0: Och så vet vi det ifrån det gamla testamentet.
1: Ja, det är min mitt andra vårs testamentet.
0: Att en gång för året.
1: Att jag åkte kärp i Jackis.
0: Så gick ypperse prästen in i det allra helligste.
1: Det man är bara mot pappa, den bara passar mot lappajkaj.
0: För i templet så var det ett förhäng.
1: Det skulle leka, det går hänkades åt och lågt den templet.
0: Det var ett helligt rum där det offertjänaste föregick till vanlig.
1: Det är uppe i alla fall lappna kostahalla och för dajmahovoj.
0: Men in i det allra helligste.
1: Och på att den där på passam och så bajkaj.
0: Där paktskisten stod.
1: Toppe gott att likt då arka
0: stöttkuj. Och vår kärruben är vaktet över paktskisten.
1: Jag på kärruben att det gott i ekran likt då arka.
0: Och i paktskisten där låg lovens tavle som vittnet om folkets synd.
1: Jag toppe läcker den bara arkas den. Den arkaste tavala med mat, då stäcker jag hållet mig sort ut. Ja, no.
0: Och in i det allra helligste kunde ingen komma utan blod.
1: Ja, den på passan måste sacka i satan på att jag inte var i haka.
0: Och det var ypperse prästens uppgave att trä in i det allra helligste.
1: Jag är lite bara mot pappa, bara goda hattet. Man har tog på den pappa sammås, sagt jag.
0: Han skulle träda in där med försoningsblodet.
1: Jag såg galka jag och man har sova på hos av varra gedas.
0: Jag kan många ha tänkt på den frukt som många gånger måtte vara hos dessa ypperse pressen som skulle träda in för den helige Gud.
1: Mun ei jokseen ehkä tällä tapaa suoraan pallolle, ehkä tinnun pajumus pahpengelle leimasen, kuten kaikki mannaa tohkotan vastaamus paikkai.
0: Men, en gang i år, mutta on juuri det.
1: Houti kerti jäkistä, se on vertiaan tahka.
0: Och då hade han soningsblodet med sig.
1: Ja, så ni såg så på hos av varra milde.
0: Dyrest, så måtte dit lide döden för människans synd.
1: Härlig, min sötta ja, min mäta håller på sånt ut dit.
0: Och så sprängde ypperse prästen en del av blodet på paktskisten.
1: Det är risk och hyppa jämst pappa den arka backen bara.
0: Och så gick han ut och så sprängde han resten av blodet på folket.
1: Det man har gjort och sedan måttar jag vara sån. Sån risko i hållet mig alla.
0: Och detta skedde år efter år.
1: Ja, det tappade hova en jackis jackaj. Jackaj.
0: Intill Jesus kom.
1: Kitta dessa kom Jesus på dig.
0: Och så står det så väl signet här i Hebreerbrevet.
1: Ja, det var ju nog borde se ut när du sa lackaj han Hebreerlär sig lukten.
0: Men då Kristus kom som ypperse präst.
1: Måste gå Kristus på dig en bajen mot pappan.
0: Men då Kristus kom,
1: kom Kristus på dig,
0: då trådde människosläkten in i en ny historia.
1: Det på dig allmors hjärta den av den historia stilla.
0: För då Kristus kom som ypperste präst,
1: kom Kristus på dig och ockupade mot pappa.
0: För det goda som skulle komma,
1: era puerre mica kai vahtit.
0: Och för det goda som skulle komma, kan vi kort säga, det var syndsförlåtelsens nåde ord i kraft av blodet.
1: Puerre mica kai vahtit, eli dammi oggi tanta notte in amore, da sotto i anta casi ando io mi famo.
0: Men då Kristus kom,
1: och det var Kristus på dig,
0: så gick han icke in i templet, för han var icke ypperste präst på mig i den gamla pakstid.
1: Och det är som mannen kallade han, det är helen bara mot pappan kallade han likt och ajt istället, i mannen kallade han vass i bajka i dag på han mannen.
0: Men då Kristus kom så gick han in.
1: Och Kristus på dig som man har varit just att kanske sa.
0: Icke in i det allra helligaste i templet i Jerusalem.
1: I fall dock och den fastamåste i Jerusalem tempel i sig. Mot Jerusalem tempel i som man har.
0: Hör vad det står här.
1: Kolla mig jag står så.
0: Men då Kristus kom som ypperste präst för det goda som skulle komma.
1: Och det går Kristus på dig, nu kan jag mot pappan där på dig och majkon som på dig.
0: Gick han igenom det tält som är större och mer fullkommet?
1: Man har han kvar i sig samhället, med liv stora och med liv på det fraska då.
0: Som icke är gjort med händer.
1: Med den dag och jorden ger dig Gud.
0: Det som icke är av denna skapning.
1: Icke länta sig upp när du sas.
0: Ja, vad var det? Jo, han gick in för den levande helige Guds ansikte i den höje, höje himmel.
1: Jag medlidat, eller jag är rakt och den är hit med att han bor passa mot all och sammanna halmi, kolor i alla maj.
0: Icke med blod av bokar och kalver.
1: Ifall bokar gick allt i varra i kund.
0: Men med sitt eget blod gick han in i helgedomen. En gång för alla. Och fann den evig förlösning. Jag når till jorden Jesus, Guds sändete.
1: När man där kan Jesus ha part, vilja part i dagen.
0: Om det inte var den lange fredagen.
1: Ja, det kan måste det ligga inte där, det gokkes, maj gokkes bära i dag.
0: Var Guds helige sen hänger där som en son offerlam.
1: Det är min dikt, det går sånt han tackar, goda passiga Kristus hänga varann, du morra, rossa morralde.
0: Vår han smakte Guds helige dom av rede fra all synd.
1: Kostali mila mori valde på sottu tihti. Så barni Kristus.
0: Har vi haft bibeltimen nå så skulle vi ha citert alla de sju ord som Jesus ropte på korset.
1: Jos me sitten pitkään muuten miljoista liittymättä solkut puhtaan pohtaan tietä saa, niin vaikka Jeesus ruossa nälte jorvui.
0: Mä där ett ord är väl stansa för särliga som lukkar oss in i dybden.
1: Täällä ohtaa saa, niin mä tohkeen monen kumpii saa, niin mii.
0: Av Jeesu liidensä för vår synd.
1: Mii puhtaan Jeesus killa musa, vår tjeknä leikmusi.
0: Min Gud, varför har du förlatt mig?
1: Moit, mila manne lähtoon kuotaan muu.
0: Tänk på att Guds hellige rede sønn ropte dette i sin dypeste nød.
1: Jukta si mila passi barni kohti tjordvuida suudan postoramus hädi siste.
0: Og så henger han der i forbannelses mørke for mine synder og dine synder.
1: Kohti henger han på karrudu om sævnja dessa siste tuja musuttu tihte.
0: Ja, du, her var kjærligheten til deg sterkere enn døden.
1: Apelirakis vata georako jakmin.
0: I disse lange timene han hang der og bara sitt eget blod frem.
1: Toppe kosunda kukkes timmui henkai, jäsen kolkkahi suvarajes.
0: Ikke med blod av bukker og kalver.
1: Ikalli bukka ja kadpi varaj.
0: Men med sitt eget blod gick han in i helgedomen.
1: Och så är det varje man är som den passamos paikai.
0: En gång för alla.
1: Och det gärt i boka hjortas.
0: Och så vant han en evig förlösning.
1: Ja, det vust i sådana kallas lov och sågta jumi.
0: Det kommer aldrig ta makt att tacka Jesus för att vi har ett sånt ord i denna Bibeln.
1: Ei mun saattina kakua sekin kiihti olla siihen, ja missä, millä saat, niin millä tämän viikpäsin sieltä pirraa.
0: Uten slik ord har jag aldrig tord att trott mig som ikkis barn.
1: Hän mä lai saani ja kain yksi kakua tuosta noskut, mä saatalle sallun.
0: Hän en gang för alla.
1: Och se kärki som mä näi vuokka jouttes.
0: Och i alla sted.
1: Ja på. Paikkiä.
0: Bara sitt eget blod inför helgedomen.
1: Tuossa valitsas varain tapassamus paikkaa ja varaa.
0: Inför den förtärende, den Gud som är en förtärende illi mot all sin.
1: Tän ei meillä lusaa meille pohten valtevas suttuvasta. Valtevas marri suttuvasta.
0: Och frukten av denna kärlighet.
1: Ja palo in dina rakis vodain.
0: Och detta offer.
1: Ja dina offerin.
0: Det var en evig förlöser.
1: Tali jag har kallat lov och sjauti.
0: En genlöser.
1: Den lov och sjauti.
0: En genlöser som löst oss till barnekår hos Gud.
1: Och där vi tjockt i min lovs manna vojka våra till sajt min lusa.
0: Det vill du trött av att citera i detta verset.
1: I mun är kvaj på dig alldeles att när den versen tror ju hemma.
0: Icke med blod av bocker och kalver men med sitt eget blod gick han in i helgedomen.
1: I fall vokka ja. Eli varain, mutta itse asiassa varain tohkoon vastaamut paikkaan.
0: Och fant en evig förlösning.
1: Ja kaavne ja nakalle lonastusa.
0: Och så ska du och jag slippa och göra sodning för våra synder med goda gärningar.
1: Se en darpas vajadan mun puri kun takui kuin tahka hatsama vakkake tohoutsouto jumi mi jopa sattake.
0: Och för den dit. Och för den liten Guds sön slocknet, hans liv slocknet här. Så ropte han ut. Det är fullbrakt. Klippen är revnet.
1: Telepakt i lundanen.
0: Det skedde ting i naturen som var uvanlig. Det har väl inte så mycket betydning för oss. Jo, det har det, men det som var den största betydning. Det var att fårhäng i templet som skilte syndare för att möta den levande Gud.
1: Eli ja hauta loogta mii erruhi ja suhtu latsa täivadi hitmilin.
0: Ne reemet sõndasva ööväste neendast.
1: Ja kaisku juhui paie muusautas huolle raudi kouda.
0: Och så kan varje synder träda in för den helige trone. Och i kraft av Guds lammes styre för lösningsblod. Motta detta dyrbara ord. Dine synder är det förlatt.
1: Att det på att du sutt och lehanda kastjade, johan.
0: Och vad jag tränger det till ord, vad du tränger det.
1: Jag har mitt arm för sig kallade den sani.
0: Och så ska vi bara helt till slut nämna det som stod i de sista två verserna här.
1: Jo, jag har väl rådgjort att man måste gå upp till världsestakna.
0: Får så sant blodet av bockar och oxar och asken av en kvig i helge till ködes redighet när det blir stänket på dem som är ljudene. Och mycket mer ska ha Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig själv framför Gud som ett lytelöst offer. Den som var så vittigheter för att döda gärningar så vi kan tjäna den levande Gud.
1: Vart det där din sin kitta dansa tjiko och så var sjala tja sjadde bygge jord så julki hulutsin. Jag ska åkta en offerin sån åkta lassi sin olli sin dagkan hude passin dagko jord.
0: Nu är det blodet av bockar och oxar och askarna med kviger helger till ködes renhet i den gamle pakt. Vår meget mer ska kunna Kristi blod.
1: Och man har lovit alla kalkade Kristus av varra.
0: Rense oss från döda gärningar.
1: Och bortis till mina hjärna takoin.
0: Till att tjäna den levande Gud.
1: Att det bara var lite nälli, Mila.
0: Och döda gärningar är lovgärningar som de allra flesta människor idag gör.
1: Ja, man tackar ju att laga och tackar mig här och tackar upp nu.
0: Och jag tror att detta är nog betalning för sin synd.
1: Väl är lackar gjort att jag kunde tacka eller nocka. Hon ser nog att jag gjort mig.
0: Det är mitt ansvar.
1: Det är mot att svarta då.
0: Som förkynner och sida idag.
1: Gåte sarni den jag sarni där uppe.
0: Inför ett slikt starkt Guds ord.
1: Att det räcker nana jag karraj mila sani.
0: Liter du barnet på dina döda gärningar.
1: Då lakon du ska du äta hjärna takoje.
0: Dina lovgärningar.
1: Och laka takoje.
0: Och tror att detta ska fri dig från den helige Guds vrede på domens dag.
1: Jag gjorde att jag tackar inte så. Så kanske utan tog på bägge. Jag så tog på lustigt.
0: Då tar du fel.
1: Den lämnar valta påstått.
0: Då må du uppleva en evig förtapelse bort ifrån Gud.
1: Den lämnar sätta måsajterna kan slappa ju mer hit med.
0: Det är med tårer jag säger detta. För det är helige Guds allvar. Därför vill jag säga, sök frälse för din själ, om du lever i oomvänd tillstånd. För den helige Guds öje.
1: Den basi milasan mi hoktas.
0: Så är det bara soningsblodet.
1: Den lär sig så på hos avarrami.
0: Guds lammets dyrebare förlösningsblod som gäller.
1: Mina barn, ni heller. Lovo chautu jummi varra miiku kukullaadu se taasa.
0: Det gäller här i tiden.
1: Ja kulladan aikai.
0: Och ska ge oss frimodighet.
1: Ja kallakaan mikki jätti rohka huoda.
0: Och det ska frigöra oss från dömmen.
1: Ja kallakaan min lovo chautu tuomu seille.
0: Och Guds. Och den evig förtapelse bort ifrån Gud.
1: Ja kallakaan lahko jummi seille hikmilis.
0: Och därmed vill jag sluta med det som det profetiska ord.
1: Ja, det måste jag låta inte gå veta det sanning.
0: I dag om du hör hans röst.
1: Och när går de gula så gärna.
0: Så må du inte förhärda ditt hjärta.
1: Alla på ett stort och vagnmått.
0: Men du må söka Gud mest ännu nådens klocka ringa.
1: Och hota hit med att gå väl arm och bjäll och tjocket.
0: Mens ännu nådens tid är inne.
1: Och väl armo aikille min luhte.
0: Och kära Herre Jesus.
1: Tackis Herre Jesus.
0: Men får lov att tacka dig för ditt dyrbara försoningsblod.
1: Det må nalli den kiitit andu teuraslonastu savarautas.
0: Tack för att oss och jag är den store synder.
1: Kiitos kom om majtada stora suttoler.
0: Frälste du i Jesu namn.
1: Apeste mo Jesus anammi namail.
0: Så må du i Herre Jesus Kristus i din store kärlighet.
1: Jag måtte då Herre Jesus ta du stora rakis på denna.
0: La det ord som är förkynt i all ringhet.
1: Att det dykte du sann i middag den här kjolet boktet av sann i dovun.
0: Få värde till uppväckelse och frälse för din själ.
1: Att det där lebajas boktet gjort min bäst och gjort min seloje.
0: Så du har köpt så dyrt med ditt blod.
1: Dina gudande har stannat ur att sitta och vara boktet.
0: Ära värde fadern och sönnen och den helige ande.
1: Och ni läkos aktar jag varna jag bassi vujni.
0: Som var och är och blir.
1: Och det leja bissu.
0: En sann Gud från evighet nu och jag levighet.
1: Och den dåhti viljena kallas vada sa kallas vukti.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bratin fast åldraprogram.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men jag har skrivit Josva Girgisen.

0: jälki tämän 16. blokan kapittelista.
1: Det är ett lite kapitel.
0: Det luktar hur anis kapitel.
1: Så vi går så över i det 17. kapitlet.
0: No, vi manna maitta i det man i 17. blokan kapitel.
1: Och lite grann också utöver i det 18. kapitlet.
0: Ja, maitta i det här 18. blokan.
1: Vi får här höra om Josefs sönnerna.
0: Ja, som är gullat Josef och Barnit.
1: Och Efraim och Manasse som de heter.
0: Ja, Efraim och Manasse, någon säger lämma.
1: De blir alltså talt med som stammar.
0: Tack, men det går till att vara inte sockan.
1: Men så är det kanske någon som spör, ja, men blir det inte för många stammar där?
0: Ja, måste inte inte göra det, jag kan inte sätta berolod av sockan.
1: Jo, på en måte så gör det ju det.
0: Och det där hos Valle då.
1: Men så huskar vi säkert att det Levi stammar.
0: Och det är mycket att den Levi sockan.
1: Det var prästestammen.
0: Man läckte dasågorna tocka, man släckte bara.
1: Och de fick inte något landområde.
0: Ja, det här gjorde som majtiga ätnamis.
1: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
0: Nu att det skedde halvmucken, då ska gottena blocka i socka.
1: Och i det 16. kapitlet, där får vi alltså höra om Efraims land.
0: Ja, den gottena blocka kapitlet är mycket Efraim bildan.
1: Och det var alltså en av sönerna till Josef.
0: Ja, det lukta Josef och barnen.
1: Vi ska nå i detta kapitel bara läsa de två första verserna.
0: Men vi lukar den kapitlet i den gukta första versen.
1: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Från Betel gick gränsen till Lus och vidare genom Arkitlandet till Attarot.
0: Jag var uppe både Josef, Manajde, Jordan, Reis, Jeriko, Lahka, Jeriko, Tjati, Lahka, Nordsteskolu, Mehti. I manna Jeriko, Reis, Pajas, Betel var i Goulubatjil. Jag rätti manaj Betelis, Lusi, ja manaj Dohko, Arkit, Talatjait.
1: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
0: Ja, det gäller den här Rai Halku, Damigoskadan, Efraim.
1: Och det är ju kända bibelska namn detta.
0: Ja, det är lätt. Tackar Åhpis, Fipalnamat.
1: Vi hör om Jeriko.
0: Kommer vi gulla Jeriko, ja.
1: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
0: Nu kommer vi inte gulla väl andra testamentet den.
1: Jesus var flera gånger i Jeriko.
0: Men jag går mycket av att Jesus blev många gärna i Jeriko.
1: Och så hörte vi om Jeriko-kilden.
0: Ja, då gulla med att det är Jeriko-tjati.
1: Då tänker vi på profeten Elisa.
0: Det med hjortas i profeta Elisa, vill de.
1: Han som gjorde vannet i Jeriko rent.
0: Midaga i buktisen Jeriko tjati.
1: Och här står det att ifrån denna kilden gick så gränsen vidare.
0: Ja, det tror jag att den tjatiska hulkida rätti vidare.
1: Den gick upp i fjällen lik in till Betel.
0: Ja, man har också varit kul i Betel rätti.
1: Och när vi hör om Betel så tänker vi på Jakob.
0: Jakob Betel medan man ställer mig Jutsi Jakob.
1: Och slik kunde vi fortsätta.
0: Ja, nu minns att jag skulle med Jotski hem vidare.
1: Och vi vill bara säga si till vår tillhörare att läs bara hela detta kapitlet.
0: Ja, men jag tror inte. Min gulda lägger att jag inte lockat ett av vissutan kapitlet.
1: Vi får höra många kända namn vidare.
0: Men jag går upp med gulda många doktorsnamma.
1: Nu ska vi bara i detta kapitlet läsa det 10. verset som är det sista verset.
0: Ja, nu vill jag låta den kapitlet, den långa verset, ja, det man måste verset av den kapitlet.
1: Men de drev icke bort de kananerna som bodde i Geser. Kananerna blev boende i Efraim, som de gör den dag i dag, men de måtte utföra tvangsarbete.
0: Men det är inte det här att kananerna är tjeckor, det här är Geseres. Mutta kanin istalatjat pisso asemis Efraim kaskas, kittadaan päiviratjai, ja shadde pargu gätnekas barvaleikin.
1: Noen ganger hör vi att alla de som bodde där blev ödelagt.
0: Mutta me gulla att det buhkasi jadde duschaduvot.

0: Mens, her stod det altså at de ble boende, disse kananeerne.
1: Motolas, Mikulaimetsen, at da kan han ikke lettet. Da kan bare Naudotas.
0: Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller.
1: Motolas, at Israel og mot Balavalegget, det er jo ikke slavet.
0: Og slik er det også i våre dager.
1: Ja, nå er det mye til min eikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: Nå er det oppe Olo Arabrønt. Nå har det oppe Gås Israel i dag.
0: Det er noe av det gamle fra Bibelen som kommer tilbake.
1: Da er det bare min bibelisle ådel, da er mine fasten på den ishten.
0: Vi har jo lest det om igjen og om igjen.
1: Mille lukkene da nå mange gjør det jo.
0: At himmelens Gud, han har gitt Israels folke dette landet til evig tid.
1: At det er alle mille addene. Den lukkene gjerne med Israel, mener jeg.
0: Vi går videre i Josva.
1: Det er min mann at vi har sett på Josvas.
0: Og nå er det altså det 17. kapittel som vi skal inn på.
1: Ja, det er 17. kapittel med Samuel på alt den.
0: Og det er altså der vi får høre om Manasses land.
1: Ja, det er mye gullet. Det er mye Manasse gullet.
0: Og Manasse, det var altså broren til Efraim.
1: Ja, Manasse er Efraim velge.
0: Vi leser nå de to første versene der.
1: Han lukket den gått to første vers, altså.
0: Manasse var Josefs eldste sønn. Derfor fikk han også stamme en del av landet. Manasses eldste sønn var Makir, far til Gilead. Han var en stor stridsmann. Derfor fikk han Gilead og Basan. Også de andre Manasses sønnene fikk land, ett for ett. Sønnen til Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer og Siemenda. Dette er de mannlige etterkommende etter Manasse, Josefs sønn og deres etter.
1: Jeg var oppe i Gashemanasse sokker, og det skulle sånn leie Josef og Vesterskjegaleggi, Makir Manasse, Vesterskjegaleggi, Gilehta Latsjeit Matraja. Og at jo denne går sånn leie Svarteholma, Gilead, Javasana. Ja Manasse Eramana, og jo arpi sin, soka jeg sin milte, Abis Jeser, Manat, ja Helik, Asriel, ja Seken, ja Hefer, ja Semida manat. Da lekte Manasse Josef og Vartni, Gautobele manat, sin soga jeg sin milte.
0: Som vi hørte så var altså Manasse den eldste sønnen til Josef.
1: Nå kom i gulag med det, at Manasse lide bare som hos Vartni Josefis.
0: Og kanskje vi husker en ting til. At denne Manasse-stammen, den var delt.
1: At den Manasse sokka gått i denne Jordkassen.
0: For det var altså halvdelen av denne stammen som var blitt igjen på østsiden av Jordan.
1: Denne går belle åssiden sokka slik i basen, sokka norte belle i Jordan gjennom.
0: Mens den andre, altså denne som det nå tales om halvdelen, de krysset Jordanelven.
1: Kan säga att han uppe på alla talemannen man berar med all hukmat. Då kan man rösta jordan ännu.
0: Vi ska hoppa lite också nå i detta 17 kapitel.
1: Ja, men vi har ju inte fast en den 17 kapitel.
0: Vi går helt ner till det 14 verset.
1: Ja, men att då går 19 verset.
0: Bara för att si lite om det som vi nu har hoppet över.
1: Vi har det ikke den bedre mange mannen vatsel.
0: Det er også det samme, det navn og det stedsnavn.
1: At det er mye akkurat återbeeldet der etter. Du ser namat, ja det er bare ikke namat.
0: Og det er kjente navn og kjente steder.
1: Ja det er akkurat åpest namat, ja åpest bare ikke namat.
0: Vi kan vel bare si at vi har lest de alle sammen tidligere.
1: At det minst var ikke at det er mye lett at det er bedre lukken.
0: Men fordi det måtte passe, så les det bare igjen.
1: Og just da jeg svarer på bordet, skal jeg lage bare vite seg på tånd.
0: Men nå skal vi først og fremst lese vers 14.
1: Måtte da vi lukke den jeg gjennom blokket versen.
0: Josefs sønnene kom til Josva og sa, «Hvorfor har du bare gitt oss en del av landet til odel og eie? Vi er jo et stort folk, fordi Herren hittil har velsignet oss.»
1: Ja, Josef manet særk når Josva er til, ikke mannen han hadde han, munnet du ikke ofte bortpå, ofte av oss i arbeid. Vaikko mun dette län stora almon uhko duodai koherra dasa gile burissi idem mu.
0: Det kan ju höras ut som att de klaget här över för Josva.
1: Ja, då där det går till ut så vaidi med Josva la dieko.
0: Att ikke de hade fått stort land nok?
1: Kaila nojon snustora namako lyfto galega. Halidan.
0: Och Efraim han fick bara halvparten av det som Manasse fick.
1: Ja, Efraim var ju så väl i det mitt Manasse var ju.
0: Och det var många människor i Efraims stamme.
1: Mot jag Efraim såg jag sig inte mer ord om.
0: Ja, vad var han sa här till Josva?
1: Mitt att jag är Josva i dag.
0: Vi är ju blivit ett stort folk.
1: Att det skulle sätta stora alla mot.
0: För de Herren hittill har välsignat oss.
1: Det är något herre och andra skulle sin burs i.
0: Ja, det var ju i tacknämmelighet till Herren han säger detta.
1: Ja, det lär gå gitt och var svårt i det för herra i den tälkimen.
0: Och därför så är det att han kommer till Josva och ber om att få ända mer land.
1: Ja, den dit är borta som Josva sa, ja, skicka väl en på ätna man.
0: Och nu ska vi höra vad Josva svarte.
1: Ja, det kan lägga kulla att alma Josva det var stil.
0: Vi ska läsa det femtonde verset.
1: Den vittande blocka verset.
0: Josva svarte, är det så stort ett folk? Kan det gå upp i skogtrakten och rydde jord där? I Persitittenes och Reafitittenes land, siden Efraims fjällan är för trangt för dere.
1: Det älskar ju vad sikke just om lätt. Stora alla mot en manna bajas, våda i en sjåpa, allt satt upp i motorn, ena bita. Färg i sista lättjejt, jag refa i sista lättjejt. Ätna mistar i meldego Efraim vare golu lädu nje illa garci.
0: Hvis vi reiser i ditt område i våre dager.
1: Jo, så har jeg ikke gjort det med oppe min eike den baken.
0: Da får vi ikke se noe skog.
1: Det er mye øyne kan meide vokt i
0: det. Det er ganske nakent og bart.
1: At oppe kan la hoi rapas.
0: Og her hørte vi at de kunne gå opp i skogen.
1: Mutta taas juotjo, että se kallikin mannat onko vuotai.
0: Vaha hentme skogen.
1: Mielemille taas pauvan tinne vuotin.
0: Jo, vi må bare si det som det er.
1: Me verkkä tätä nukulle sattan.
0: Genom århundreden har det vært mange fiender i disse områdene.
1: Ata da jahki tjuri tjallalle lämmas olu vasalle tjattain paikin.
0: Og en av ødeleggelsene det har vært at de har ødelagt skogene.
1: Ja, oktadain. Man ska billigst än ett, lära att det är billigst att ge upp.
0: Och det kan vi av och till höra också i våra dagar.
1: Eller med gulla, men inte i mina äckorna.
0: Men det är också en annan ting vi hör om i våra dagar.
1: Och då lär han uppbära, men inte mig, men inte gulla mina äckorna.
0: Det är att Israel, de prövar oss att planta stora områden med trär igen.
1: Att Israel inte lär sig ett hjärtligt, gillivigt, stora bajkigt mjärta, åldersiskt mårigt.
0: Och det gör de också i detta område här som disse Josefsönerna fick.
1: Ja, uppe var det där. Den samma majtaj, galle, den är när man går med Josef och barn i höjtjum.
0: De önskar nog att disse områden igen ska bli klädd med skog.
1: Ja, sen har jag lyst att önska att det var skit, kan inte se sant och fast en våde ena min.
0: Hvis vi tänker på Jesu tid.
1: Just med Guds Jesus har icke.
0: Det var nog oljeberget helt däcket med trär.
1: Att det oljevarig ska leda lite olomorat.
0: Men lik efter att Jesus var död.
1: Måta dacka mangel går Jesus lija.
0: Eller närmare bestämt i år 70.
1: Det är kjetil och jag i mangel.
0: Da var det att kejsar Titus kom och ödela Jerusalem.
1: Det var det kejsar Titus jag ville i Jerusalem.
0: Och en av tingene som han gjorde.
1: Ja, och det var en vinkel mig som dagar.
0: Han brant ned allt som hette trär, också på oljeberget.
1: Att det som bort i båten morgit, välde upp en oljevarer.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja, mannet han dagar.
0: Det kan inte vara för något annat än att han ville ödelägga.
1: Nej, så att det lägger jag att det så släger sig halv och billigt.
0: Og tempelet det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet han i mange vakker han tok.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har det sånn at det brukte en bæsse tok.
0: Men hvis vi tenker på Oljeberget.
1: Det gjør vi gjort i Oljeberget.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: Altså på den kjellet oliven måret.
0: For derfor, derav kommer navnet Oljeberget, olivenolje.
1: Ja, da han dit til å slegge oljevarig og slegge olivenolje, morat.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er sånn akkurat.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At det just råter seg hele, gikk jo ned dem.
0: Da kommer treene igjen.
1: Det er morat ikke kjente fast den.
0: Så de som står der den dag i dag.
1: Da måtte alle bistumen opp dem.
0: Det kan gjerne være de samme røttene som var der på Jesu tid.
1: At jeg sa til at det er det samme røttene som ikke Jesus sa ikke meg til.
0: Og kanskje enda tidligere.
1: Jeg sa ikke vel ha en på det seppet.
0: Og det var altså noe av dette som Josva sa til Josef sønnene.
1: Jeg vet at jeg legger meg Josva, det elsker Josef av barnet.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josef sønnene svarte.
1: Det går litt en god tid på hva som har Josef vært nytt av vast i rikken.
0: Josef sønnene sa, fjellbygden strekker ikke til for oss, og alle kananerne nede i dalbygden har jernvogner, både de som bor i Betsejan og i småbyene der omkring, og de som bor på Jerseel-sletten.
1: Og da Josef mener til ikke, var det gode i alle mykje, jeg rovde vogna lett, Bokkene han ikke til å kjekke, skal skulle ha sitt, hva med etnene mis. Si skulle ha sitt, bedt senast, jeg la en, da sa gulle vars kaupugin, jeg si skulle ha sitt, Israel var mis.
0: Vi leser også de to versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Jeg lukker veldig godt vers om alt dette andre kapittelet.
0: Da sa Josva til Josefs ett. Til Efraim og Manasse, du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygg skal du få, for der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner og er aldri så sterke.
1: Det telker Josef, Josva Josef, visu, Efraim og Manasse. Tolle stora alemoja tuossa stora geura vuotta. I uskalka lehtuussa okta varpi. Mutta varre koulu kalkaa tuossa. Ja tadi melte kodalla vauti te kalkat on tan vautis johpat. Te kalkat dan rautta kalkitan rautta shanta tuo. Min tasko. Ton kalkka ere haatsi kananistella tsi vaikko siis lähti rauti vaunat ja vaikko si lähti keurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi skulle ta seg til å sette dem ikke nakkosinkaskas.
0: Men de ordnet dette på beste måte.
1: Måte de gertelig land, sjov dit, både mot lakkei.
0: Og så leser vi videre nå i det 18. kapittelet.
1: Jeg lukker videre seg på den gavte blokka kapittelet.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Jeg lukker gulma verset vårsten.
0: Hele Israels menighet kom sammen i silo og satte opp møteteltet der, for nå hadde de lagt landet under seg, men det var enda 7 stammer av israelittene som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josva til israelittene, «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og innta det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?»
1: «Ja, og ba Israel, mann er serve godt i tjagdene i siloen.» Jag var jag trädde där så åkte botten går i jag är en lej vallaj när jag sin mål i hotas. Och det läckte väl en tjecha såka gått i Israel med en god i kaske i basten god i hejden jogaden sin arpis. Jag just var till i Israel med en man går kajko vett i tjej i hejde ett fulla mest om en dock och manna miss. Ja valdi mistä me nämä mai herra din vanhemmit ipmille tykkiä attan.
0: Israel, de satt nå opp møtetelt i silo.
1: Israel alle by ei kan åkti botten gå i den siloi.
0: Og det var en by i Efraims område.
1: Ja, det er åkta gav oppått den Efraim Asis.
0: Men dette skulle ikke bli det faste sted.
1: Der
0: hvor tabernaklet skulle stå. Gud ville velge ut et annet sted. Men det skjedde ikke før med David. Og det ble Jerusalem. Men inntil det var åpnet i Jerusalem. Da skulle Israel tilbe her i Silo. Og i hele dommerperioden så ble tabernaklet her i dette området.
1: Ja, dommer i Eikis, da satte jeg tabernakel den Eikis.
0: Dette var noe av det som vi får høre i disse kapitlene. Vi skal lese videre også i det 18. verset. I det 18. kapittelet.
1: Vi skal videre se på den 18. kapittelet.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Men da vi er tvert inn opp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Kallet kjøtt gitt og valgånden.
0: Le vel.
1: Ja, eller det er det.